bercé six gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a des peseurs.

Eskerrik asko, agur. Mil esker.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, irratia.

0: AIREKA entzuten ari zara.
1: AIREKA bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, digitalada, ta DAB+, frequenzetan, edatzen ari da.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka irratia.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK on egiten zaituen irratzi digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka entzuten ari zira.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+. AIREKA, la radio.

zuri biziak entzera. Gatioa zapaldu, zulatuz buru.

0: ideas que... Y otra vez el adaptar, ¿eh?
1: Es un poquito un premio para ahí.
2: Rita Renata.
3: Egunon, Radio Westside, la radio de todos.
4: Gabon jaun andreok, azken albisteak dira gorpu bat azaldu dela Urumea ibaian. Ondoko italiar jatetxeko nagusiek adierazi dutenez, fiambrearen izena Di Stefano Cardone da, enpresario siziliar bat. Polizien ustez Euskal Herrian mafia beltz baten hasiera da. Izan ere, De Solanos familia mundu guztian ezaguna beraien mafia beltzagatik Euskal Herrian daudela adierazi dute.
5: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, la radio numérique autrement.

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Whoa!

Oh.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+ par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, laguntzen zaituen irrati digitala.

ilgora tea ekoizten duen Mikel Esklamadon izango dugu gaurko gonbidatu. Ipar Euskal Herriko lau te ekoizlek ate irekiak antolatzen baitituzte lau tokitan, hemendik laizter, agorrilaren 30ean. Honen inguruan mintzatuko gara laizter, baina goizeko 8ak baitira Euskal Irratietan, azken ordukoak bilduko ditugu, Esteban Baziagaren eskutik.

0: Egun honen zule guztiei, Tomas Soraluze edo epelde triketilaria hil da laroita bat urtirekin aste buruntan. Azkoitean sortua zen, epelde goikoa baserrian urtik zuen bere izena, eta zazpi urtirekin hasi zen eskusoinu tipia jotzen. Bere kabuz ikasi zuen, 1972an Euskal Herriko trikiti txapelketa irabazi zuen, eta ondotik ibilbide luzea egin zuen ipar Euskal Herriko plazetan. Eta bestalde uda bukatzera doa, oporren azken astea baita, eta sartzarekin bat irailaren lehenetik goiti laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantzian. Lehen geldialdia gehienez 21 egunekoa izanen da, eta luzapenek 62 eguneko muga ukanen dute. Salbuespenak posible izanen dira, baina medikoak justifikatu beharko ditu, gainera geldialdiaren arrazoina preskripzioan agertu beharko da, eta 3 hilabetetik gorako geldialdien dako medikoak gizarte segurentzaren iritzia eskatzen alko du. Bestalde jakin 2027-tik goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondoriozko kaltean ordainketa laburtera mugatuko dela. Eta erran bezala uda bukatzera doa, baina ez da bukatua eta erriko bestek segitzen dute. Eta itxasuko erriko etxeak, horren arira, itxasuko bestak dira, eta erriko etxeak Euskara bestetan ere indartzeko egitasmo bat plantan eman du. Euskaraldiko txapak bermoldatu dituzte, itxasuri egokituz, arramoldatu beraz dituzte ahobizi txapan gereziak gehituz, eta belarri prest txapan artilea gehitu dute. Erriko bestetan parte hartzen duten elkarteko kideek, ostalariek eta komiteko zerbitzariek soinan emaiten aldituzte. Manera ontan, beraz, bezeroek badakite euskaraz mintzatzen aldirela hauekin, itxasuko bestek asteazken arte segitzen dute. Eta bestalde kirolean bukatzeko orain pilotan Espinal eta Sanchez nagusitu ziren 40 eta 31 maiz eta laje bikotaren aurka, igandean lajeinen jokatutako 22. Betzula sariketan. Partida zaila izan zen galtzailentzat, astapenetik zailtasunak izan dituztelakoz jokoan sartzen, 10 puntuko desberdintasun bat sortu da, eta handituz joan dena bukatzera arte, azken punduetan zalantza sortu zaie, nafartarrei eta 9 puntuko desberdintasunarekin galdu. Ostiralean jokatu ziren finalerdiak, maiz laje beraz nagusitu ziren Mariluz eta Gixanduten aurka, 40 eta 21, eta bigarren partidan Espinal eta Sanchez nagusitu ziren Ospital eta Orrategaraien aurka, 40 eta 24. Emaitza batzuk orain futbolean bukatzeko, beraz gizonezkoetan ligako bigarren egunean Sevilla nagusitu da Atletiken aurka, 3-1 aurka, eta gaur arratseko 7:30 Osasuna arituko da Levanteren aurka. Lasterketan Basurriko itzulia larunbatean iraganda, Herriko bestenkarietara beraz Baptiste Lapoublade eta Beti Urruti saluenak izan dira, eta txirrindularitzan bukatzeko La Vuelta edo Espainiako itzulian Mathieu Brennan Britaniarrak irabazitu bigarren etapa atzo, Monako Manosk bai, eta gaur beraz 3. etapa izanen da, eta orotara 174 kilometro izanen dira beraz, Gruizanetik Font Romeura izanen da etapa. Hora besterik ez momentuz, 8:30 Berrixail nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratietako Goizbegin Gomita.
2: Iazko arrakasta errepikatu nahian, ate irekiak antolatzen dituzte 4 tokitan, Ipar Euskal Herriko 4 ekoizleek hauek iraganen dira Donibane Lohizunen, Uztaritzen, Makean eta Santa Grazin Agorrilaren 30ean igandearekin. Bisita gidatuak ere aintzinetik erreserbatu behar dira, eta itzulia puntu FRW egunean, eta honi buruz mintzatuko gara orain, ate irekiak aipatuko ditugu, baina hortaz gain ere beroten ondorio txarrez tearengan aipatu nahi izan dugu goiz untan, ilgora atea ekoizten duen Mikel Esklamadon, Uztariztarrarekin, Kristofar Otzarena.
3: Ipar Euskal Herriko Soruen elkarteak, antolatzen du, ate irekiak antolatzen ditu, eta hori 30ean, igandearekin Agorrilean, eta 4 edo 5 te ekoizle badirela jakinen dugu, zehazki Mikel Esklamadon, horietarik bat baita, Uztariztarra, egunon?
4: Egunon, zuri.
3: Jadanik entzun zaitugu Euskal Irratietan, Mikel, ohitarazteko nola hasi zinen zute ekoizten hemen?
4: Ni hasi nintzen 2020-2021 gutxi gora bera, lehen te landarekin, eta hori, deskubrituta gero kultura hori Azoreetan, eta pentsatu nien ja baldintza honak genituela hemen Ipar Euskal Herrian tea ekoizteko, eta hartu nintzen ere eskaera polita bazela bezoroen gandik, edo gizartaren gandik. Eta hori nola hasi nintzen, pixka terronka txiki bat bezalan, eretzat. Ikusteko, ean posibio zentzien ez te landarea pusaraztea hemen. Hortu nintzen baietz, askifite, eta gero ja kalitatea ere gibiletik iritsi zen, eta hori nola. Hora hasi nintzen, azkenen pixkanaka 2020an, eta gaur egun hortan segitzen dut ere te landare gehiago landatuta gero, eta gero zta gehiago ekoiztuz.
3: Kaiolan eman kizun erratetorri zinen, horroitzen baniz, errantzi nuen, ikusten da pixka bat errentagarritasuna, nunbait hola mintzatzeko, lau bost urte pasatzen uzti behar zera, hortan zira ez oino?
4: Bai, hori pentsatzen ginen, bageneken hiru urte itxon behar zirela landatuta gero landare batek ja lehen ostoak emaiteko eta biltzeko, hori gia zen, 2023an hasi bainaiz ostoak biltzen eta transformatzen tea egiteko, baina ahaldiz urtero eta pixkanaka deskurritzen duguna, da zinez errentagarritasun hori, azkenean uste baino luzeagoa izan den dela, zeia bost urte eta gero horrenik zinda horretaz bizi. Naiz eta 5.000 landare izan, soro txikia da, naiz eta zemakia hundia iduri duen, baina esperuena baino pixat emekiago joaten da historioa, bereziki horretan bezalako urta bezala eta ukan dugun arroarekin, non ustak txikitu diren, ahonditu ordez. Beraz, nik uste urte batzuk gehiago itxo marko dira hortaz hitz egiteko.
3: Egoitzapenetan ere gaiten zinuen, hemengo klima ipatu duzu, egokia behar zuela denetarik pixka bateak. Baina, ez du denetarik ukan aurten?
4: Bai, hori da, azkenan ekstremo guztiak ukan ditugu, negu bukaeran edo udaberri hasieran euri gehiegi ukan dugu landarearen zat, beraz emiki pusatu da, eta gero ondotik zuzenean ukan dugu idorte edo berote hori bereziki, eta gehiegi azkenan askotan aipatzen dugu zenbat ur erori den, baina ere guk zaintzen dugu nainitz, da ez eta sun portzentai hori ez edo airean, eta askotan hemen dugu eguneko behar eta mar, irurogei inguru egunero, eta hori bikaina da tearen zat sustut hemen, un oian erdien giren, beraz aski erresa da hau lortzea, eta horten hortu gira kasik egunero, eguneko gehi inguruan ginela, ez eta sunaren zat. Baz, biziki doha da, eta hori gehituz temperatura gorak eta ur eskasa, ala ere, ba, gindu teak azkenan ez da hil, kusen alduzun bezala telandareak bizirik dira eta horren aletik ez da batera arazorik, pundu baiko gala, ez dut batere ureztatzen.
3: Hori janen hau zuen, itxurraz, ala, ez tutera kusterat emaiten hainbeste sufritu dutenik?
4: Ez, hori da, azkenan, santza dugu landare urta aski ongi pasadula, baina osto askoz gutxiago eman du, eta hor ikusten dugu loraldia ja hasia dela, nolaki kamelia bat da, tea, beraz, loraldia iristen da udazkenean, eta hori espezie edo baritate bat zuentzat, ja loreak atera dira, beraz, indar guztia lorera doa, eta ez ostora.
3: Eta zer gana edu, goizago, naiz eta gutxio izan, goizago bildu beharko duzula tea?
4: Ja, goizago ezin da, sasoina hasten da martxo erditsuan, beraz zorionez alare lortzen dugu sasoina hasten eta egiten berotea hundienak iritsi edo idortea iritsi haintzin, hau da alare puntu aski baiko bat, beti konparatzen badut biperari edo maasteari orain hasiko dira haiek biltzen eta sasoin zailata gero. Beraz guk badugu santza hori pixkat goiz hastea sasoina. Eta hori eskar galera egiten dugu zerbait.
3: Egan nahi du usta, noiz dela?
4: Gutik gula bera, hasten da martxoaren 15ean, inguruan, 15 gehian, gero ezta goizago galera. Eta normalki gauzak ongi jotema dira, gorila erditxo arte egoten gira biltzen, ostok biltzen. Horten ekaina erditxoan gelitu gira.
3: Eta hor, zuk egan duzuz, 5.000 zango landare, ez dakin nola egan behar den, 2008-2 batian hasia egan duzu?
4: Bai, lente landareak 2020 udazkenean, eta egon ez landatzen pixkanaka, guti gara urtero 1.000-1.500 landare 2023 arte.
3: Dena eskuzo?
4: Bai, dena eskuz landatuak. Bai, badira jatorri ezberdinak, baina bai, aldiro izan da landaketa egun politak.
3: Hala, kamelianik liliaren izena ezautzen nuen, eta bez kamelian motatik heldu datea, egiten aldatea.
4: Bai hori da, azkenan guk hemen gure baratzeetan ezagutzen dugun kamelia hori, eta biziki ongi pusatzen dena Euskal Herrian edo Atlantiko itsaso bazterrean, da kamelia japoniarra. Eta horrek iten ditu lore biziki politak, baina bere ostorekin ezin da deus egin, eta sustut ez da, deus egin behar, ze toksikoa da. Eta tea azkenan da kamelia sinentziz, horrek jana idut txinatarra bere lengusua bezala, eta baira kamelia fin familia initz, baina sinentziz hori da zinez tea egiteko landarea, eta orduan ba, bere ostok baitu ez zaugarri berezi batzu, hau da azkenan kafeina eta taninoak edo antioxidante edo polifenolo famili hori, pixka tarnon bezala, eta horrek du egiten berezitasuna, fetearen berezitasuna.
3: Hor, ikusten bali madugu, ezan duzu, lilitzia eta hor zela, pumpula horiek, horiek dira, zer dira?
4: Bai hori da, azkenan ikusten duzu hor, pixka kimu xuri edo pilota xuri eta borobil hauek, hauek dira hori, lore aterako da hortik, eta beraz, hor, zinez landareak bere indar guztia maiten aurten gure aterako da hortik, eta beraz, zinez landareak indar guztia maiten du aurten gure lurraldi hortan, eta ondoan ere ikusten alduzu, badirela joan den.

0: zen kimu hori dugu biltzen, eskuz, baina eta zinez biguna da, iduridu olioa bat duela gainetik eta pixkat dirdira txoa baita, baina hor, kusen dugu, osto guztiak ja heldu bilakatu direla, gogortu direla, eta hori tea egiteko, ba, posible da, arrazori gabe tea egitea horrekin, askotan te industrialak eta horrekin eginak dira, baina mo, kalitatea eta eskuz egindako tea egiten larik, hobeda te osto freskoa erabiltzea, asko zobeagoa da kalitate mailan bai.
1: Aipatu dugu errentagarritasuna, zirela oraindik hortarik bizi, bez baduzu beste aktibitate bat?
0: Ba, horten bai, beharko da handoan lan egin, eta orduan bai, normalki hori dazken eta neguntan edo BPR edo beste laborariekin lanen ibiliko naiz, ezker eskuin pixkat betetzeko.
1: Sasoia pixkat?
0: Hori da, hori da, urtea bukatzeko eta hori.
1: Ipatzen ditugu ateidekiak, zenbat ziztela iparaldean?
0: Gaur egun izan behar gira 8, kasik 10 pertsona edo te ekoizle, kostaletik barnek aldera zinaz Sibiru arte, eta beraz 8 10 bat ekoizle, eta hor bildu gira 4 ekoizle, saltzen hasi girenak, ez batzu horreinik hasi behar dira, beraz ez dira hasi saltzen, eta hor duan elkartu gira bauri, antolatzeko opuskat ekimen txiki bat jaz bezala, jaz izan zen lehen urtea, urtean bigarrena, eta egun batez, ba, gure soroak idekitzen ditugu bisitariek, ikusteko pixatzak den gure lana, zer den te soro bat, nola hasten den lanbide horretan hemen Euskal Herrian, eta gero prozesu guztia pixat espikatzen dugu, nola tea ikusten den, zaskotan jendeak ez daki, tea zinez ostotik eta edari arte ze gertatzen den. Eta hori, eta jastaketa txiki bat ere jendeak deskubritu dezan zer den hemen gotea.
1: Eta bada parada ere erosteko? Esan luku duzu pixka bat, zuk adibidez?
0: Bai, aukera hona da guretzat ere, ba hori guretea zagutu arazteko eta noski saltzeko egun hortan, ze ja bisitak kasik gehienak ez dira honik bete-beteak, baina kasik. Hori da, gure sorpresa ona arrakasta bat duela, horako ekimen simple bat.
1: Izena eman behar da?
0: Bai, izena eman behar da, bada webgune bat teaitzulia.fr, ez badut, ez baina zoker. Eta horretan, bai, irate lau soroak, hautatzen da zein, eta bakoitza baitu bere ordutegiak, askotan bai, iru edo lau bisita egunean zehar. Eta hori izena eman behar da, jakin ezagun, ze bakoitzak bere mugak ezagri ditu bisiten zat, urririk da, baina ala ere izena eman behar da bai.
1: Zenbateko iraupena?
0: Norki ordu bat eta erdin guru, bisita eta jastaketa.
1: Eta zu uste hitzen zira ilgorea, deitzen da?
0: Ilgora, bai.
1: Ilgora, bakatu.
0: Ilgora, bai hori da.
1: Ilgora eta alok batean gira, zenbat landa edo soro dituzu?
0: Hektare bat dut, lur, eta hektare batean 5.000 telandare ezagri ditut. Dentsitate apaleko soro bat da, jakin behar da Asian edo Afrikan 20 eta 40.000 telandare ematen dituztela hektare batean. Gautua egin dut gehiago, bara. Landare gutiago ukaitea, ze beldur naiz eritasunak iristea, eta gero lan zama edo lan kopuru mailan aski ut, egia jaiteko 5.000 landarerekin hemen aski da.
1: Bai. Pentsio hori hor alokatzen duzu?
0: Bai hori da.
1: Soroa?
0: Bai, lur hori atseman duen 2019 gehian erriko etxari esker, erriko lurrak dira eta alokatzen izkidate. Presio biziki apal batean, eta hori helburua baitzuten garaian, eta gaur egun ere bertako gazteak edo laborariak instalatzea emango lurretan, eta hori ukan duen santza hori txetik biziki hobil, atxamaita lur hauek.
1: Ilgorarat diteko, aguntzatik hobeki diteko?
0: Agunat diteko, bai, da ustaritzen gira, baina aguntzako hau zoan, eta ba aski da aguntzako bidea, sartzea GPS-ean edo mapan edo nunbait, eta hor atxaman duen zuen birgune batean izan den da pankarta bat atxamaiteko tesoroa, ze pixkat gordetua naiz, baina hor izan den da, bai, aguntzako bide horretan.
1: Mikel Esklamado, mil esker?
0: Bai, mil esker zuri.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunean.
3: Mikel Esklamadon te ekoizlea entzun dugu, Goizberriko gaurko gonbidatua izan da eta jakin. Dagoeneko entzungai duzuela elkarrizketa euskalirratiak.eus webgunean. Marko Suntzetaren azken lanetik, lan berrienetik kantu bat berreskuratuko dugu orain. Marko Suntzetak, Falconerekin, Bob

Bob Dylanek, 1972-tik 1976-ra plazaratu zituen zazpi kantu hartu eta euskarazko bertsioak baititu bildu. Hauxe duzue, pandero gizona, kantu ezaguna, Marko Suntzetaren eskutik.

0: orain dela gutxi plazaratu zuen Marko Suntzetak bere lan berriena, Bob Dylanen zazpi kantu berreskuratu eta euskarara ekarriz. Eta pandero gizona, duzue entzuten ari garen kantu hau, hortan utziko dugu, aktualitateari xo, aste burura begira jarriko baikara orain.
1: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Eta pilota dugu solasgai gaurkoan, Larraineko Betzula sariketaren finalean izan baita hartzen Letona lankidea, Espinal eta Sanchezek irabazi dute final handia, Maiz Larreren aurka, 40-31ko emaitzarekin eta hartzen Letonak, ba partidaren ondotik pilotariekin mintzatzeko aukera izan du.
2: Espinal eta Sanchez, Ger
3: Espinal, garaile, gogor, finitze hori.
4: Bai, bueno, egin dugu partida ona, baina bueno, orbukaeran bueno, kostatu dugu pixkat finitu partida, baina bueno, irabazi dugu, eta bueno, nik uste partida kompleto egin dugu, ongi jokatu elkarrekin biok, eta bueno, konten.
3: Zautzen zenuen Larraineko trinketa hau, ostiralean ere izigarri untsa, aize irabazi zenuten ospital eta olategaraien kontra, eta gaur iduri zuen bide hori hartuko zenutela, me azkenean jaiki dira, eh?
4: Bai, bai, bueno, ba, hola da partida, ba, behar da finitu, eno, bueno, ni uste, bueno, konten, egin dugu partidak, bi partidak onak, azkarrak, eta, bueno, egin dugu gure partida, ematen du Hindu ritmoarekin, eta bueno, nire jokoarekin konten, eta nire lanagatik konten.
3: Zer egiten duzuri, Larraine bezalako trinket batera gitea aste huru batez eskuskaitzea?
4: Ba, bueno, plazerra handia, maite dut asko trinketa hau bizia da, eta bueno, pasatu bi egun zoragarriak hemen, mendian, eta bueno, dena bikaina, eta bueno, oso kontenta, oso pozik. Bai.
3: Mi esker.
4: Bai, zuri.
3: Andoni Lar, aste honetan entzun zitugu, irratian, ara, berezkoetara pastuik, lehen partida, zaila.
5: Bai, ez, maila horretan sartzeko, lehiaketa biziki pulita, ez, pulita, eta bazen jokola hori ahondiak eparrean, eta ez, plazer indaut hemen sartzea, eta pentsatzen dut erakutsi dutela maila pulita bat, eta emaitza honak egin dituzala. Eta ez plazer egiten du, ez da hemen zinez lehiak eta biziki edera da, bai.
3: Ara, Euskal Herriko trinket gorenetarik batean gira, ez dakit gorena den, baina ez egiten du zuri, ara. Olako gune batera egitea, ostiralean lehen partia, zinez den favorito ez da, entzunutanen abera, mena. Ara, lortu zute, gaurkoan iduri zuen, be, ostiralean indako emaitza egin entzen ustela, izigarri zaila izan baita zientzat abiatze hori, eta azkenan, jendea ere publikoa ikusten zen, bazen gogoa, zien, eta emaitza ez da hain txarra izan, bergoi hori tameka.
5: Ez, astapen hori hartu dugu uste tameka bat, edo segitzen bat ginen. Me bon, ez ginen untsa partitiak, eta hola, pilota fitea duzen, eta falta batzu, eta bizpairu sako ere hartutugu, eta hola, ez autu unak beti, eta behaz hola untsa partitu dira horiek, eta gero partiaz partira, gero eta hobik egon nintzen, fisikoki, eta pilotan, eta eskutan, eta gero eta hobik egon nintzen, eta eneko hori iduriz hobik isa duzen, eta emaitzen horbiltzen ginen, bukaeran hor, eta azkenean egin dut falta bat hor, egin edaik egiten, eta bon, eta gero berroietik aski horbiltziren, eta berriz konfientz hartu dute. Me konteniz, eta alaike, sarrazi dugu duda horieri bukaeran pentsatzen dut, eta hori zen helburua partira horretan erakustea, bon, maila horretan, iten aldutela zerbait.
3: Gara, erakutsi da, senditu du, publikoan ere dudu hori, sartu da eta zepetxoak, zen aldetik ere xantza gutxi, ran behar da, xaretara, ez da kasik, pelotarik sartu eta puntu eder batzuk egin dituzu ala ere.
5: Bai, ez, erreusitatea ez dugu, ez haimeste dukoan, me bon, hola da, trinketa, hola da pilota, hola da, kirola, hola da, ez, alaike pozik niz, lehen lehiaketan, horako emaitza haitia, hemen.
3: Minisker.
5: Bai, minisker zuri.
3: Arno Junet, Betzula elkarteko kidea egun hon?
6: Egun hon.
3: Beraz, hoita bigarren edizionia, adin edera eta rakasta ezera gaur ebai?
6: Bai, egun denbodara euken diagut, jenta minibet izan du, eta partida izi gara ezerzian, Hatxarri mazien hama zazpi puntun lifentzia, eta jo arrezintutuk gurriak, eta jauntzi di, eta jo bestek Sanchezek eta Espinalek jabazi di, maiz eta larroi kontre.
3: Ola gaina minu aturun egoiten da pentsuit pelotakai hoientako, bena agertzen dutzu eta gaiten zizien horre baie plazer hartzen ziela trinketuntat, hona jiti haste hundar gaientako, formula edera duzu hona jitia bai.
6: Bai, larainen jentik beti laketutuk. Izan dadin pelotakaiak, bestiak, beti laketutuk. Jentia egiten egin batzarri hun, eta jo badu gaizabat, pelotakaiak haitatzen ditzak presidentak apuprez hunne libat, eta jo platoa dara sartan jaigi, eta jo hartako jentia horaduk, eta jo badu gaizabat, ostelegai ikilan batutuk bi demifinalak, eta jo demifinala haietaik landa, egiten jaigi griada eta hola, jentia goiten duk, eta kantan haitzen duk aminu eta hola, eta jo igantien baduk lebedu rido bat, eta haurak jantzidi larintar haur bigek, beste bi baigoriko talde bat eikuntre, eta larintarek abazidi berrogei hoita mazazpi, partide jera zian, eta bat zian jente, hatxaretik, eta gio finala handian, bestek jabazidi Sanchez eta Espinalek berroi usteat hoita meka. Larroi eta maizei kontre.
3: Eskerrik anitz.
6: Bai, izan untxa.
3: Handi berazategi, larrentar jokalaiago ekin egin hon?
7: Egin hon.
3: Beraz, ale, lehintzen partida egin dutzea, bai gorriaren kontre, jabazi, untsa egan?
7: Bai, amini bat gogor. Me lehen aldean dezaik egin dago haien kontre, kaldu, eta bai revantza.
3: Eta jabazi?
7: Bai.
3: Etxen behizin ez den?
7: Bai.
3: Zer egiten zin, holako trinketa jentez fundien aintzinin aitzia?
7: Ambianzan emaiten.
3: Goxua godik?
7: Bai.
3: Hila jenien nahi izesku jiskan ez?
7: Bai.
3: Bazide hanitz?
7: Amar bat.
3: Aztu gaizki, eh? Eta gehor din larraintarrak, baina hori kustian mauleko koloiak, zer zide maulekin alkarrekin nahi? Heben trebatzen, nuiztenka mauleekin edo partidak ditut zilek maulen koloiak emaiten?
7: Ez isi maulekin, baina sumaitaliz. Baina heben antrenatzen, eta maulean intako baitzen.
3: Eta, ba bizie gogua edo ametsa bai, egun bat ez heben ziek izati larraintarrak etxen berezko baten lekian?
7: Bai.
3: Nola tzaman duk aurko partida hik, untsa hitu dia?
7: Untsa.
3: Nurentako hintzen hi?
7: Espinaleta Sanchez.
3: Ai, abaz, bahakin hek jabaziko ziela?
7: Bai.
0: Arai batzuk favorituak dituzte eta hortan beraz betzula trofeoa atzoko finala. Bildu duguna goiz honetan hartzen betona milesker. Eta goiz berrin hemendik gutxira ostokada berri bat abiatuko dugu, jakin aste honetan aldudera joanen garela. Preseskiago Mamiño etxaldera ez ditu Zabagotzek bere fruitu ekoizpenak eta bere lana aurkeztuko dizkigu hemendik gutxira, Naia Etxeberri Lopepe ez ditu Zabagotzen etxaldera hurbildu baita, ean zer kontatzen diguten gaur. Eta gaur astelena nola ez jokoak ere izango ditugu, jokoak abiatuko ditugu eta ahots zonbaitzu jarriko ditugu, ahotsen gibelean nortzuk diren edo noren ahotsak diren jakin nahiko genuke gaurkoan. Antxeta irratitik ari gara goiz honetan, beraz Antxeta irratira deitu beharko duzue, hortxe, behatziak hamar gutxi inguru horretan 0-5-5 behatzi, 4-8-6-6-5 duzue gure telefono zenbaki. Ara, eta sari zunbaitzu baditugu banatzekoak, behar azean animatzen zarte. Goizeko 8:30 dira Euskal Irratietan, berehala berri sai nagusia, Esteban Bazi, agerren eskutik.

0: Egunon entzule guztiei gaur gure berrietan irailaren lehenetik goiti laneko geldialdean iraupena mugatua izanen da Frantzian, eta horrekin bat erarin bat aldaketa izanen dira hortaz setasun gehiago segidan lurea maiarazenen eskutik. Eta bestalde, Ipar Euskal Herriko tearen ezagutzeko ate irekiak eginen dira igandean laueko izanen soroetan, ustaritzeko te ekoizle bat entzuten alko duzue beraz berri sailuntan. Eta bukatzeko kirola, izan dugu aipagai larreineko betzula trofeoa zehazki, andoni larre entzuten alko duzue berri hauen bukaeran. Horra beraz, zer izan dugu nahi pagai, baina hori guzia ipatu hain zin, aroazpundua zurekin Maia Muruaga, egunon.
1: Egunon, eta erranen dugu goizonetan ego osagaiko aize bizia dugula goizean, beraz temperatura aski epelak ditugu, 18-25 graduren artean dira dugu termometroa momentu hontan, eta gaur temperatura altuekin segituko du. Aro ikerlek dioten ez, 30 graduren inguruan, kokatuko dira gaurkoan temperatura beroenak, eta gaur arrat txalderako baliteke batez ere barnealdean leku zenbaitzutan ekaitza izatea.
0: Aipamen bat lehenik, Tomas Soraluze edo Epelde trikitilaria hilda asteburuntan 81 urterekin, azkoitean sortua zen, Epelde goikoa baserrian hortik zuen bere izena, eta beraz 7 urterekin hasi zen eskusoinu tipia jotzen, bere kabuz ikasi zuen, eta 1962an Euskal Herriko trikiti txapelketa irabazi ere, eta bibide luzea egin zuen ondotik Euskal Herriko plazetan.
1: Irailaren batetik aurrera, laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantziar estatuan.
0: Bai, gobernuaren azken reformen ondorioz, lehen ordinantza batean, beraz, medikuek gehienez 30 eguneko geldialdia emaiten ahalko dute, xehetasunak bildu dizkigu Lorea Maiarazenek.
2: Orain arte lan geldialdien iraupenak ez ziren mugatuak Frantzian, baina irailaren batetik goiti lehen geldialdia gehienez 31 egunekoa izanen da, eta luzatzerakoan 62 eguneko muga izanen da, geldialdi luzeagoa behar duten pertsonek salbuespena ukan dezakete, baina medikoak justifikatu beharko du zergaitik behar duten 31 edo 62 egunetik gorako geldialdia, arau berri horrek medikoak, emaginak eta dentistak hunkitzen ditu. Beste aldaketa bat ere izanen da, geldialdiaren ahazoia preskripzioan agertu beharko da, eta 3 hilabetetik gorako geldialdien kasuan, medikoak gizarte segurantzaren iritzia eskatzen ahalko du. Araudi berriak aldiz, telekontsultaz ematen diren geldialdian 3 eguneko muga ez du aldatzen.
0: Mila esker Lorea, eta jakin bestalde 2027 goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondoriozko kaltean ordainketa labu urtera mugatuko dela. Horri erdi lotua ere, Union Etudiant ikaslen sindikatuak iragarri duenez, Frantziako finantzen ikuskaritza nagusiak ikaslen etxe bizitzarako laguntzak edo APL laguntzak murriztea gomendatu dio gobernuari 2027 goiti. Proposamenaren arabera, APL laguntzen kalkuluan burasoen diru sartzeak kontutan hartuko lirateke. Neurriak 200.000 ikasleri laguntza osoki kentzea eragin dezake, eta bestalde 150.000 ikasleri aldiz laguntzen apaltzea. Oraingoz ikuskaritzaren gomendioa baizik ez da, eta gobernuak ez du neurria ofizialki onartu momentuz.
1: Bestalde, Ipar Euskal Herrian ekoitzitako tearen ezagutzeko parada izanen da Agorrilaren 30ean.
0: Bai, joan den urteko arrakasta handitik landa, urten ere ate idekiak antolatu dituzte Ipar Euskal Herriko laueko izleek. Gure eskualdeko klima eze eta goxoan ongi azten den kamelia familiako landarea datea. Donimade Loitzune, Ustaritze, Makea eta Santa Grazin iraganen dira beraz ate irekiak. Jean-Philippe, Mikel, Emili eta Milen ete koizleek publikoa errezibituko dute bisita gidatuen bidez. Ipar Euskal Herrian ekoizle gehiago direla erran dugu Ustaritzeko Mikel Eskamandonek.
3: Ha, gaur egun zemer gira 8-10 pertsona edo te ekoizle, kostaletik barnek aldera zinaz Sibiru arte. Eta beraz 8-10 bat ekoizle eta hor bildu gira 4 ekoizle, saltzen hasi girenak. Ez batzu horreinik hasi behek dira, beraz ez dira hasi saltzen. Eta hor don elkartu gira bauri, antolatzeko pixkat ekimen tiki bat, jaz bezala, jaz izan zen lehen urtea, urten bigarrena. eta egun batez, ba, gure pixat, gure soroak idekitzen ditugu bisitariek, ikusteko pixat zer den gure lana, zer den te soro bat, nola hasten den lanbide horretan hemen Euskal Herrian, eta gero prozesu guztia pixat esplikatzen dugu, nola tea ikusten den, zaskotan jendeak ez daki, tea zinez ostotik eta edari arte ze gertatzen den, eta hori, eta jastaketa txiki bat ere jendeak den, deskubritu dezan zer den hemen gotea.
0: Beraz, bisitak izaden dira igandean, erran bezala, sartzea librea bada, kasu lekuak aintzinetik erreserbatu behar dira, beraz, teaitzulia.fr webgunean.
1: Eta bukatzeko kirolak aipa ditzagun.
0: Bai, lehenik pilota izan dugu aipagai, Espinal eta Sanchez nagusitu ziren, berrogeita hogeita meka, maiz eta larre bikotearen aurka igandean, larrainen jokatutako hogeita bigarren betzula sariketan, partida zaila izan da galtzailean zat, astapenetik zailtasunak izan dituztelako jokoan sartzen, 10 punduko desberdintasuna sortuz eta handituz joan dena bukatzera arte, azken punduetan zalantza bat sortu zaie nafartarrei, eta 9 punduko desberdintasunarekin galdu azkenean, galdu eragindako edo pozik agertu zaigu dukazu ordezkatu eta berezkoetan sartu berri den Andoni Larre partida kondatu digu.
4: Astapen hori hartu dugu uste eta meka bat edo segitzen bat ginen. Be bon, ez ginen untsa partitiek. Eta hola, pilota fitea duzen eta falta batzu eta bizpairu sako ere hartu dugu. Eta hola, ez autu unak beti. Eta behaz hola, untsa partitu dira horiek. Eta gero partiaz partira, gero eta hobik egon nintzen, fisikoki eta pilotan eta eskutan eta gero eta hobik egon nintzen. Eta eneko hori iduriz hobik isa duzen. Eta emaitzen hor biltzen ginen bukaeran hor, eta azkenean egin dut falta bat hor egin edaik egiten, eta bon, gero berroietik aski hor biltziren eta berriz konfiantza hartu dute. Me konteniz eta alaike sakrazi dugu duda horieri bukaeran pentsatzen dut, eta hori zen helburua partida horretan erakustea bon, maila horretan iten aldutela zerbait.
0: Ostiralean jogatu ziren finalerdiak, maiz eta larre nagusitu ziren Mariluz eta gizan duten aurka, berrogei hogeita bat, bigarren partidan Espinal eta Sanchez nagusitu ziren Ospital eta horrate garaien aurka, berrogei eta hogeita lau. Pilota aipagai beti emaitza eta itzordu batzuk, Etxasuko Balaki lehiaketaren finala iragantzen larun batean, Etxeberri Luro nagusitu ziren Ziarrosta eta Ugarteren aurka, berrogei eta ama bost, Donibane Garaziko bestalde Garatenean gaur itzordu bat atxaldeko bostetan, Ospital eta Rekalde arituko dira Larretxea eta Unai Etxeberriren aurka intzin partida atxaldeko lauetan izanen da. Zesta puntan udako Summer Ligaren karietara, miarritzeko urrezko sistegaren bigarren finalerdia izanen da gaur, erratzeko sortziak eta erditan. Beraz, olagan portet arituko dira Garzia eta Bazken aurka, finala Laduz eta Mantzizidoren kontra izanen da asteazkenean. Joko Garbian, Open Lehiaketaren bigarren eguna gaur, Senperen, erratzeko zazpietan, Izoko Jauregi Berri eta Peletrat arituko dira Laron, beraz, Frantzistegi eta Erasunen aurka. Arraunan bukatzeko, emaztetan Euskotren Ligan, Donostiako arraun lagunakek Euskotren Ligako azken bi estropadak irabazi ditu Zarautzen, Sasoiko bandera guztiak irabazi ditu beraz, amabostetik amabost, Maider Berro Senbertaja txapeldunda beraz, Kontxako bandera baizik, ez aie falta orain Sasoina borobiltzeko, Ainhoa Etxenike arraunlariaren Tolosaldea taldeak bigarren bukatu du. Eta Liga edo bigarren mailan Hondarribia da txapeldun bestalde eta gizonezkoetan, Euskolabel Ligan Oriok irabazidu Zarauzko Ikurriña, bigarren egunean ere nagusiturik, sailkapen nagusian beraz lehen lekuan dira Oriotarrak, eta bigarren mailan edo KAE bat Ligan Deustok irabazidu Bilboko Uretan, eta Lat Lapurdiko arraun taldea laugarren iritsi da, sailkapen orokorrean beraz Deustok eramandu txapelketa, baina Lat amabitik amargarren lekuan bukatu du, maila atxikitzeko beraz playoffak jokatu beharko ditu aste burunt. Bi estropadatan iraganen dira, larun batean Donibane Loitzunen arratseko seietan, eta igandean Santanderreko Kamargon, Oriobe, Kamargo eta Portugaletekin lehiatuko dira Lapurtarrak. Lauetatik bi oberenek beraz lekua ukanen dute KAE bat mailan, eta beste biak KAE bi edo irugarren mailara jautsiko dira. Horra besterik ez momentuz, 9 urrengo berriak gero arte.
1: Gaztea zara eta Euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afomez programak lagundurik.
5: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
6: Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
1: Ara, eta goizberriren azken atalera iristen ari gara, pixkanaka, eta aroa zaipamenak ere egiten ditugu, tarteka, eta bai, ari gara, erraten goizean zehar, ba, aski giro epela dugula momentu honetan, batez ere, Hendaia aldean errango nukenik, ego osagaiko haize bizia dugu goizontan, eta temperaturak begiratuz gero, ba, ikusten dugu, Donibane Garazin momentu honetan 19 gradu egiten dituela, Maulen ere hortxe 19 gradutan dugu termometroa, eta Baionan, ba, 24 gradutan Hendaian ere, ba, aski epel, eta 26 gradutan dugu momentu honetan termometroa. Eta bai, ba, gaur ere temperatura altuekin segituko dugula, erraten digute aro ikerlek, eta gaur ba, termometroa 23-30 graduren artean konkatuko da, beraz bero, giro aski guzkitsua, eta atxaldean, batez ere barnealdean, leku zenbaitzutan, baliteke, ekaitza izate, ala diote aro ikerlek horiekola, ba, gaurko egun aski ba, bero eta ez egonkorra zonbaitzuetzat izanen da, eta itxasora begira jarriz, ba, erranen dugu aldi berean, ba, marea bera goizontan izango dugura, bere puntu gorena 9:10 izango delarik, eta marea gora berriz, atxalde honetan izango dugu, arratsaldeko 3:30 marea bera berriz gaur iluntzean izango delarik, gaueko 9:20 gutxitan. Eta itxasora baldin bazazte jakin ere, itxasoko ura momentu honetan 24 gradutan duguna.
8: Euskal Irratietan goizbegi.
1: Eta ostokadaren ordua dugu orain, aldudera joanen gara gaur, Preseskiago Mamiño etxaldera ez ditu zabajotzek bere fruitu ekoizpenak eta bere lanak aurkeztuko baitizki aste honetan. Naia Etxeberri Lopepe bertara hurbildu da, eta ez ditu zabajotzekin mintzatzeko aukera izan du, eta gaurkoan Mamiño marka nola sortu den eta zer ekoizten duen, bereziki esplikatuko digu ez dituk. Entzun dezagun.

0: etxia eta transformaketa lekoa, eta inguruan ditut ere xagardiak eta fruitu txipi landaketak etxe inguru guzian.
1: Konfritu duzien bezala, batzuk kuituen biltzen eta transformatzen maniten duzu, nola izan adu zuen presak?
0: Beraz, marka gisako bat badut ene produktuekin?
2: Badirudi arazo tekniko txiki bat dugula, saiatuko gara konpontzen, eta bien bitartean Indigo talderen kantu bat berreskuratuko dugu, ondar hauetan deitzen da kantua.

Ara, ustokada entzuten ari ginen, arazo txiki bat izan dugu, eta ean orain bai ongi entzuten dugun, eta erramezala Naia Etxeberri Lopepe lankidearen gana joan gara. Ean orain goa bai.

0: Ba, ez badirudi ezetz, ez dugula lortuko, eta malez saiatuko gara arazoa konpontzen eta biharko izango dugu atala entzuteko aukera. Iragarki txiki bat eta berara itzultzen gara.
1: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan. Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
2: Arte desberdinen deskubritzea.
1: Aurten antzerkia.
2: Beio Bertegetxekin.
1: Kantua.
2: Kamila Zubeldiarekin.
1: Arte plastikoa.
2: Batitia Altzuetekin.
1: Norendako.
2: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
1: Nun.
2: Hortzaize eta irisagin.
1: Info eta izen emaiteak.
2: Proiektua bal abildua gmail.com.
1: Zauzte euskaraz, aktibitate
2: berri baten gozatzerat.

0: Ara, ba, jokoak aurreratu ditugu, ala da, gaurkoan arazo txipi bat izan baitu bostokadarekin, eta tira, ba, jokoetan murgilduko gara, joan den astetik ahots zonbaitzurekin ari gara, bosta ahots izan genituen, jarri genituen, eta nortzuk diren, jakin nahiko genuke gaurkoan ere, antxeta irratitik ari gara, beraz, 0-5, 5-9-4-6-6-5 duzue gure telefono zenbakia. Eta zeintzuk diren sariak, importantea baita. Ba, gaurkoan sarako lezearen euskarazko bisita gidatura joateko bi sartze irabazten alko dituzue. Agorrilaren 26an, 29an izango dira bisita gidatuak. Ordu bateko iraupena izango duten bisitak dira, eta tira, bara, esan bezala, bisartze irabazteko aukera izango duzeko. Eta Maitaldia festivala ere izango baitugu laizter, irailaren 10an hasi eta 21ra iraganen baita, Miarritzen baina inguruko herrietan ere 10 egunez ba, dantzaz gozatzeko aukera izango baitugu, guk ba, leku bat jokoan jarriko dugu, LED siluet ikusteko, Miarritzeko kasinoaren antzokian izango dena, irailaren 11an, ostiralez, arratseko 7an. Eta fitean, orain ba, ahotsak jar ditzagun, entzun ezazu.
1: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
2: Ni mintzu naizelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mezu.
3: Bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan dapeneko.
4: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
5: Bema hastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
0: Horiek dira bost ahotsak, joan den asteko gonbidatuak izan direnak ere tarteko, eta gogoraraziko dugu, antxeta irratitik ari garela goiz honetan, 0-5-5-9-4-6-6-5 duzte gure telefono zenbakia. Berriz, jarritzen ditut ahotsak, ean, ean asmatzen duzu.
1: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
2: Ni mintzu naizelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mezu.
3: Bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan dapeneko.
4: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
5: Bema hastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
0: Ara, ba, momentuz telefonoa isilik dugu, gogoraraziko dut zer den jokoan gaur, alde batetik, ba, sarako lezearen euskarazko bisitak gidatura joateko bisartze ditugu jokoan gaur, agorrilaren 26an eta 29an izango direlarik bisita gidatuak, arratsaldeko 6:15 gutxitan, hori alde batetik, eta bestetik, ba, Maitaldian, Maitaldiaren baitan, izango den ikuskizun batetarako sartze bat dugu, LED siluet ikusteko, Biarritzeko antzokian, hain zuzen irailaren 11an, arratseko 7an iragan dena. Are, telefonoa isilik dugu, azken aukera bat, azken aldiz entzungo ditugu bozak, eta ez bada deirik, ba, biharko utziko.
1: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
2: Ni mintzu naizelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mezu.
3: Bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan dapeneko.
4: Errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
5: Bema hastiak laike berriz berdatu dira hor izan diren euri horiekin.
0: Eta nik uste badugula entzule bat telefonoaren bestaldean, egunon? Ean lortzen dugun orain. Orain bai, egunon? Horrantz zaitut. Dugu deus entzuten. Ah, ba, telefonoarekin arazo txiki bat duen lortzen dudan berriz.

0: Ai, astelena da, eta astelena bagaizki hasia, ean orain lortzen dugun, azken aldiz jarriko ditut bozak.
1: Beraz, badituzu, txori ezberdinak ere.
2: Ni mintzu naiz zelarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira. Mesi.
3: Bertan hartzain naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu. Idia Zabal jatorri izan da peneko...
4: Errepresentazio oso... fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
0: Ean orain lortzen dudan. Egunon?
5: Egunon.
0: Nortzaitu dut?
5: Isabel, Ainhoatik.
0: Isabel Ainhoatik, entzun dituzu haotxak, zein asmatu zuzuk?
5: Entzatuko nahi zen esegur, Aritz Gamboa.
0: Aritz Gamboa, bai, Aritz Gamboa de Miguel Artzaina, eta telebistan ere agertzen dena, eta bai, ba, asmatu duzu. Ze sari nahiko zenuke?
5: Maitaldiarako sartzeak.
0: Sartzeak, ongi da. Deitzen algaituzu behatzietan zure datuak beharko baititut.
5: Bai, ados bikain.
0: Mil esker. Eta zurenak gero arte.
5: Are, aio.
0: Aio. Ongira, Aritz Gamboa de Miguelen ahotsa zegoen hortik, eta dira baiokoak hortan utziko ditugu momentuz, eta biharko utziko ditugu, bestalde. Ba, gure gaurko goiza bururatzear baita azken kantu bat entzungo dugurain plazerrez. Ines, osinaga.

Baina Sosinagaren bertsionekin, den aldatzen da kantuarekin gaurko goizberri emankizuna hortan utziko dugu, nire aldetik besterik ez, bihar ordu berean eta leku berean izanen gara, antxeta irratirik euskal irratientzat eta goizeko bederatziak baitira orain euskal irratietan, azken berriak bilduko ditugu, berehala Esteban Bastie Agejen eskutik. Nire aldetik besterik ez entzule, bihar arte izan ongi, aio.

0: Egunon, uda bukatzera doa, oporren azken astea baita nintzen zat, baina erriko bestek segitzen dute eta erri batetik bestera euskararen presentzia desbernia da, izan komunikazioan, gazteen artean edo egitarauan. Itxasuko erriak iniziatiba izan du euskaraldian bezala, hau bizi eta belarri prest txapak sortzea, bezeroekin kontaktuan direnentzat orotara berri unbat ekoiztu dituzte. Maialen Etxemendi itxasuko autetxeak aurkeztu dizkigu ikur desbernia hauek.
1: Beraz, hartu ditugu eskuaraldiko haua eta belarria, eta diseinatzaile batik aldegindako gu kustomizatzea edo itxasuara bilakatzea. Eta beraz, hauaren gibelean ikusten dira gereziak, nola ez? Eta belarriaren gilean, gileko marrazkia edo, artilea. Banatu ditugu beraz ostalariei guziei, baita pestetan lanian ari diren jende guziei, jenden aintzinean, klienten aintzinean, beraz izan pilota eman dezagun, taloak saltzen baititu pesten denboran, baita beste elkarteak ere, biztanda komiteak, komiteko gaztei ere, beraz banatu dizkiegu, eta orduan galdegiten diegu hori ez hartzea, bezeroek identifika dezaten nor gaiden edo nor presden entzuteko edo erantzuteko eskuaraz. Erriko etxearen xedea beti da eskuararen presentzia seurtatzea minimo bat bederen pesten garaian. Hori pentsatu dugu aurten, gero ebaluatuko dugu gure iniziatiba, ikusiko dugu denekin nola funtzionatu duen, eta horren arabera ea, ikusiko ea segituko dugun edo beste zerbait asmatu beharko den.
0: Eta horrekin batera elkargoak proposatzen duen kit besta ere erabiltzen dute jendea sentsibilizatzeko, euskara erabiltzeko manaketak egitean. Erriko besta kaipagai beti larumatan abiatu da Bilboko aste nagusia, beraz honintza enbeita bertsolariak irakurri du pregoia euskaraz, festa erriko inklusibo eta erasorik gabekoak aldarrikatu ditu, baita mundu justuago baten alde borrokatzeko beaja ere, aste osoko besta egitarabo dute orain beraz bilbotarrek. Bilbon beti Palestinarekin elkartasunak manifestazio nazionalera deitu du urriaren irurako, plataformak salatu du ez direla eten Gazaren eta Palestinaren aurkako erasoak. Bilbon egingo dute manifestazioa Palestinaren erresistentziari babesa, helarazi ez ezik, Israeleko estatua desegiteko ere exigituko dute. Erran bezala berri hauen astapenean, uda ere, beraz amaitzera doa, eta fite sartzea izanen da ikasleentzat. Horren arira, Union Etudiant ikasleen sindikatuak iragarri duenez, Frantziako finantzen ikuskaritza nagusiak ikasleen etxebizitzarako laguntzak murriztea gomendatu dio gobernuari 2027-tik goiti. Proposamenaren arabera, APL laguntzen kalkuluan burasoen diru sartzeak kontutan hartuko lirateke. Neurriak beraz 200.000 ikasleri laguntza osoki kentzea eragin dezake, eta beste 150.000 aldiz laguntzen apaltzea. Jakin urengoz ikuskaritzaren gomendioa baizik ez dela, eta gobernuak ez duela neurria ofizialki onartu. Aldiz, irailaren lehenetik goiti hori bai ofizialki laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantzian. Lehen geldialdia gehienez 31 egunekoa izanen da, eta luzapenak 62 eguneko muga ukanen dute. Salbuespenak posible izanen dira, baina medikuak justifikatu beharko ditu. Gainera geldialdiaren arrazoina preskripzioan agertu beharko da, eta 3 hilabetetik gorako geldialdientzako medikuak gizarte segurantzaren iritzia ezartzen eskatzen ahalko du. Bestalde jakin 2027-tik goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondoriozko kaltean ordainketa laburtera mugatuko dela. Kirolan maitza batzuk bukatzeko, gizonezkoetan futbolean ligako bigarren eguna zen, eta Atletik beraz galdu du Sevillaren aurka, Sevilla nagusitu da 3-1 Atletiken aurka, eta gaur bestalde ahatseko 7:30 Osasuna Levanteren aurka arituko da. Lasterketan bestalde Basusarriko itzulia izan da larunbatean Herriko bestenkarietara, Batiste Lapublad nagusitu dira eta Beti Urruti nagusitu dira lasterketan, eta txirrindularitzan bestalde La Vuelta edo Espainiako itzulian Mathieu Brennan britaniarrak irabazitu bigarren etapa atzo Monako Manosk tartean, eta gaur beraz hirugarren etapa izanen da, Gruizanetik Font-Romeu ura eunta irurogeita amalau kilometro dira orotara. Hora, besterik ez momentuz, itzordua emaiten dizuet amaiketan ondoko behientzat gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Goizeko behatzeak eta 6 minutu egunon, entzule egunon eta ongietorri berriz ere, antxeta irratira, amarra bitartean, goizeko kafea duzu, hogeita, lau hogeita bost gradu, dagoeneko termometroetan, gaurkoan hogeita amar ere ikusiko bitugu. Esan bezala, atzokoaren oso eguraldia antzekoa izango dugu, zerusa bai urdina bai, baina odei mardulak ere badira itsasaldetik. Modu batean zein bestean, eguzkia gailenduko da gaurkoan, esan bezala uda giroa, baina gora beratxoa, atzo gau partean ere botazuen ekaitza, zaparra da mardulekin, baina bereziki itsasaldetik, ez da, tximista edo karga elektriko haundiko ekaitza izan genuela. Badirudi gaurkoan ere bero odeiak garatuko direla, baina ez atzo bezain beste, modu batean zein bestean, esan bezala, 30 graduren bueltan izango bitugu termometroak. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko gora berarik ordu hauetan, oroitaraziko dugu, Irunen, Gipuzkoa 6-6 errepidean, azken portuko biribilgunearen obra direla medio, errail bat ere horri txita aurkituko guztutela, eta Txingudi Merkatal zentrorako sarbidean, biribilgunearen aurretik, eta sarbidean, esan bezala, ez irteeran, baizik eta sarbidean, auto bat matxuraturik bide bazterrean aurkituko guztutela, beraz, tentu handi zibili. Bestalde, aipatu ere, gaur Hondarribian Pasaiakaleko berrurbanizazio lanen fase berria abiatzen dutela, hiru aste, aurreikusitakoa baino, hiru aste lehenago hasiko dituzte, lan hauek, hilabete hasieran, udala jakinarazi zuen fase honen hasiera, berez irailaren 14 arte atzeratuko zutela, jaiak pasatu eta azken asteotan egindako plangintza berriari esker, obra berrantolatu edo obraren antolaketa berria eri esker lanak aurreratzeko aukera izan dute. Jakinarazi dutenez, obrek dirauten bitartean inguruko garajetarako sarbidea bermatuko dute txapa bidez. Zuloak estaltzeko ezarriko bituzten txapa edo txapen bidez. Horren bestez hasiera batean aurreikusitako hiru asteko itxiera esan bezala saiestuko dute Pasaia kalean. Eta hainbat kontu bitugu aipatzeko, Hondarribira begiratuz, Hondarribiko jaiak datozela eta antolaketa lanetan ari baita Hondarribiko udala, jakinarazi dutenez, adibidez, mugikortasun urria duten pertsonentzako espazioak egokituko bituzte, jaietako ekitaldi nagusietan, iaz egin zuten antzera, eta beste zenbait xetasun ere bilduko ditugu horri begira, bestelako kulturitzordua handiak ere badatoz, helduen astebururako Fikoban adibidez, bidaz Sound izeneko festivala dator, bi egunekoa musika talde anitz, pasako bira Fiko batik dagoeneko estenatokia instalatua dute, baina itzorduak itzordu, behar bada kontxara begira jarriko bira arraunzale asko, baina atzokoan ondo baino hobeto gozatu zuten Hondarribian. Arraun elkartearen familia Zabalak, ospakizun eguna, izan baitzuen atzo, arratsaldeko 8:00 emakumezkoen eskifaiari harrera egin baitzion herriak ermandadean, egun handietan bezala, Bilboko bandera irabazi eta ETE Ligan gailendu ondoren. Esan bezala, sare konpontzaileen plaza jendez gainezka izan zen eskei harrera egiteko.

0: Ara beraz, baudan lortutako sortzi banderekin urbildu ziren arraunariak txaranga eta guzi, eguna undietako doinupean. Eta hermandadean ondo baino ube ospatu zuten. Osertzaldai, entenatzaia pozik azaldu zen atzo, hermandadean jasotako harrera ofizial hortan. Arraunari gisa ere, une unkigarriak bizitu izan bitu berak, bertan. Eta oraingoan, ba, otsaiaz geroztik, egindako lanaren emaitza, gozatu alizan du emakumezkoekin.
1: Bueno, ba, eskerrik asko eta esan duzun bezala, ez, leku berezi bat, oroitzapen oso politak, ba, bueno, bizitu izan ditugu hemen, eta polita da, ez, bizitzen jarraitzea, ez, ikustea berriro, ba, Hondarribiko jendea unkituta, eta negar, ez, eta ba, bueno, rari gazteak, ba, ikitzea aukera, ez, bizitzeko esperientzia, ba, oso polita da, ez, eta horren parte izatea, ba, bueno, oso pozik harro, handi berea. Eta bai, izan bezala, ba, negua gogorra da, guztiontzako da gogorra, egia da, ba, taldeak kriston lan egin duela, iaztikan, ba, izan zuten jetxen ondoren, ba, etzen erresa, eta, ba, demostratu dute, ba, nolako kirolariak dira.
0: Arabea, ba, osatzaldai, entaratzaia pozik, eta baita Miren Garmendia, ba, patroia ere.
2: Bai hori da, azkenian lana eta bide luziak dakan emaitza polike hau da. Ba, azkenian lan askoren ondoren, ba, holako gauzak lortzen diala. Eta emaitza oso polikea lortu deu, nahi genuna zan. Erori baino, oinez baino forte baltsa, eta uste bide hortan gaudela.
3: Atzo beldurra hartu genuen zazpi segundu horiekin, eta zan genuen, ea bihar. Ea bihar amonean, txapela.
2: Hori, azken momentun arte horra, azken momentun utzi daudena, eta hola izan, ez, tentxio mantendu du, eta ondo atea da.
0: Ara, beraz, Zarautzekin, buruz burukoan ibili dira, uda osoan zehar, eta azken momentun arte. Esan bezala, ba, Bilbon bandera eskuratuta, ete liga irabazi du, ba, Hondarribiak, Jose Milduaien, Arraunlekarteko presidenteare txolkonten zegoen neskekin, baina denboraldia borobildu nahiko luke, kontxarekin, eta Euskotren ligara igoaz, ba, playoffetan, hause zion, hermandadean.
4: Ba, pozik, gaur bezalako egun batean nola ez poz.
0: Ba, playoffetan, hause zion, hermandadean.
4: Ba, pozik, gaur bezalako egun batean nola ez pozik. Neska talde honegatik angin

0: Gozoarekin ospatu zuten atzo arraunlariek, baita udal ordezkariek ere, hermandadean eta portuan elkartutako herritarrekin batera. Igorren Paran Hondarribiko alkatarekin ere izan du ginen, egia da 8 bandera eskuratu arren emakumezkoei ez dietela harrerarik egin. Banderak irabazteagatik udan zehar, baina liga irabazi ondoren ospatu beharra zegoela dio alkatea Gaspaldi. Etzela, hermandadean, hainbeste jende elkartzen, esan bezala, arraunlarien balentriak ospatzeko.
1: Guri gabe, berriro harrera bat izatea herrian, pozgarria da, izan ere ohitura geneukan, bizitu izan ditugu garai batzuk, asteburura ohitura geneukala harreraren bat egitearen herrian, eta azken bi urteetan harrerarik ez izateak, nolabaiteko gabezi bat erakusle izan da edo, ez? Eta beraiei aipatzen nien bezala, ikidut sentsazioa nozbait espalarta izatearena, izan ere zuk esaten zenean bezala, aurreko urtean Hondarrun izan itzen, justu, azken estropada hartan, ia mantenduko ote ziren ligan edo ez ziren mantenduko, eta liga galdu zuten. Aurten ere han izan naiz, eta lehenengo joki zirelari bigarren geratu ziren, eta baneukan arantza bat beraiekin, izan ere animatzera juten itzen aldiro, beti zerbait gertatzen zen, arraroa zena edo, ez? Eta, Hondarribiko estropadan bandera irabazi zuten, eta orain liga irabaztea lortu dute. Eta nire ustez hau izan beharko luke auspo bat, ez? Auspo hartzea bai kontxari eta bai playoffari begira, datorren urtean lehen mailan aritzeko, izan ere talde zoragarriak daude Hondarribin arraunean, ez? Herriko jendea, gazteak, gazte-gaztetatik banko mugikorrean hasten direnak, ondoren nola egiten duten jauzia banko fijora edo, trainerura, eta egunero ikusten ditugu entrenatzen, udaran asteburu ere regatetan, eta ematen dizkiguten poz hauek herriaren izaeraren oinarri dira, ez? Eta herriaren izaera da egiten gaituena guzti hori, eta hemen plazara ateratzea eta ikustea herri bat traineru hauen atzetik zoragarria da, eta uste dut denok animatzen ditugula, beraie guri animatzen gaituzten bezala, eta hori da simbiosi bat deskriba ezina dena. Hemen jarraituko dugu babesten Hondarribia arraun elkartea, izan ere kriston lan egiten dute arraulariek bakarrik ez, baitare bolondrez bezala aritzen diren beste ziento bat lagunek.

0: ba, ondo baino hobeto ospatu zuten atzo esan bezala, ba, emakumezkoen ete ligaren garaipena, ba, Bilboko bandera irabazi ondotik. Naiz eta beno, ba, ekaitzarekin amaitu eguna, eh? Arraunean ere gizonezkoetan Zarauzko bandera jokatu gute asteburuan, larun batean 6. atzo 4. egin zuen Mikel Orbañanosen arraunlariek eta Eusko Labeligan 5. postuan dira 137 punturekin, Getaria eta Urdaibai 8 puntura bituzte, Donostiarra atzetik 7 puntura. Abuztuaren 30. Areseko bandera jokatuko dute. Egun horretan abuztuaren 30. esteinatuko da Real Union ere ligan, etxean jokatuko dute denboraldiko aurreneko partidua ofiziala edo, ba, Koriaren aurka, arratsaldeko 6:30 bitartean denboraldi aurrean dabiltzala, Ramses Gilen mutilek 8-2 irabazi dute asteburuan Barakaldon jokabutako lagunartekoa. Eta berehala, ba, bestelako kontu batzuk izango ditugu, kirola alde batera utzita, Hondarribiko jaiei begira ere jarriko gara, baina modu batez zi bestean arrauna alde batera utzita, itsasora begiratuko dugu, hala eta guztiz ere datozen minutuetan beste hainbat kontu baititugu horri lotuta aipatzeko, modu batean zein bestean entzun, ba, ohartxo hau eta bere alagatuz.
1: Hamburguesa hon baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9433 6383 telefonoan.

0: Bogas Smash Burger, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
1: Ara, beraz, eta berehala, uretan jarraituko dugu, datozen minutuetan, baina itxas bazterrera begira, Hendaian, Seaskako Integrazio Batzordeak bere ikaslei zuzenduriko surf ikastaro bat ere antolatu baitute, Hendaiako Hondartzan, agorrilaren 26an, abuztuaren 26 ondan, baina, aste honetan ere, eta Hondarribira begiratuz gero, dagoeneko Hondarribiko jaiak begiz jota, dituztela aipatu beharra du Hondarribiko udalak iaz bezalaxe aurten ere mugikortasun urrituko guneak ezarriko bituztela jaietako ekitaldi jendetsuenetan edo garrantzitsuenetan mugikortasun arazoa bituzten herritarrek ere ospakizunez baldintza egokietan gozatu ahal izan dezaten modu batean zein bestean gune hoietakoren bat erabili nahi izatekotan aldez aurretik izena eman beharra dago edo udalari jakinarazi espazio hoiek erabili nahi bituzuela horretarako gaur bertan zabaltzen du Hondarribiko udalak epea, gaur hasi eta hilaren 31 arte, biak barne eskaera bazen edota hondarribia.eus webunearen bidez egin daiteke lehen itzorduetan hain justu, bai irailaren 5etik aurrera bentako estenatokian izango diren kontzertuak ditugu, bai eta irailaren 7-8ko ekitaldi nagusiak ere besteak beste. Modu batean zein bestean hau herritarren eskaerari erantzunez iaz abian jarritako ekimena dela edo neurria dela oroitarazi digu Josu Peñak gizarte kohesiorako zinegotziak.
2: Ikusi genuen behar bat zegoela, etorri zitzaigun pertsona bat, mugikortasun murriztua daukana eta jaiak ere, berdintasunean, bizi nahi zituela, eskubide osoz, ez? Eta orduan pertsona honekin elkartu ginen eta ikusi genuen gune ezberdinak ezartzeko aukera badagoela eta gune hauek ezarriko ditugu mugikortasun murriztu duten pertsonentzat irailaren 6an kantineren aurkezpenean irailaren 7an udalbatzak aurreskoa dantzatzen duen Arma Plazan eta gero baita ere irailaren 8an alarde ikusteko gune ezberdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, kontzertu ez gozatzeko aukera zabaldu nahi genuen, honetan lanketan ari gera, pertsona hauek ere, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko.
1: Ara, beraz, hori antolatzen ari direla, Hondarribiko jaietarako, gogoratu irailaren 5etik, maikara bitartean bentako estenatokian, mugikortasun urria buten pertsonentzako espazioak ezarriko bituztela, entzun duzute ere, udal ordezkarien aurreskoan, Arma Plazan irailaren 7an, eta irailaren 8an goiz eta arratsaldez, zehazki kale nagusian, bretxan eta Damarri Plazan ere izango da, horretarako espazioa. Bai eta Sabin Aranan ere autobus geltoki berrian, irugune hoiek ezarriko bituzte, ez soilik, bertan, alarde ikusteko, baizik eta, sarbide eta irtetzeko, antolakuntza, Eta kontzertuak aipatzen genituela, klasiko hau, izango du Hondarribiko jaietan etzaki, Eta goizeko batzeak eta 22 minutu bitugula ja. Hondarribiko jaietaz hitz egiteko tarterik izango dugu noski batozen egunetan. Baina udako azken txampan aurkitzen garela eta arraunlariak entzun ditugu. Atzoko ospakizunetan Hondarribian, baina uretan jarraituko dugu. Oraingoan itxas bazterrera begira, Hendaiara. Seaskako Integrazio Batzordeak bere ikaslei zuzenduriko surf ikastaro bat antolatu baitu. Hendaiako Hondartzan aste honetan, gorrilaren abuztuaren 26an ikasgeletatik at, elkartzeko, jolasteko, ongi pasatzeko. Eta familien arteko sarea areagotzeko helburuarekin antolatzen duten ekimena da honakoa, 3 urte dira, ideia gauzatzen hasi zirela eta harrera beroa egiten diote familiek. Aitzibar Zapirain lankideak, bildu bizkigu xetasun gehiago, berehala.

0: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
1: Sehaskako integrazio batzordeak hiru urte daramatza bataz beste udan ere ekimenak antolatzen eta aurtengoa Hendaiako hondartzan izanen da agorrilaren 26an. Guztiaren berri ukateko Maripi Toledo integrazio batzordeko idazkaria dugu. Ongi etorri Maripi.
2: Kaixo Aitziber.
1: Udan ere lan talan.
2: Bai, zu bezala.
1: Bai, freskatuko dugu pixkat memoria, Maripi. Integrazio batzordearen oinarriak edo oroitarazteko, zuri pasatzei zutitza, ni baino bete ingo duzu.
2: Bueno, bai, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako bere garaian zehazkako komisio bat bezala izan zen. Gero elkarte bihurtu dena eta gure oinarria da urritasun egoeran dauden aur eta familiak laguntzea eta aur eta familia horiek zehazkan eskolaratuak daudenak dira.
1: Zuen kasuan Maripi urte osoko jarduna daukazue agian eraldatzen doana, ez? Baina aski maila apaletik abiatu zena, garai batean ikastola guztiak bezala.
2: Bai, hasiera batean urritasun egoeran zeuden hiru aur edo hiru familia ziren eta gaur egun urtea bukatu dugu 171 aur eta gazteekin inklusioan. Eta nahi baduzu hasiera batean izan zen estatuak bere betebeharrak betetzen zituelako, Frantziara estatuak urritasun egoeran edo desgaitasun egoeran zeuden aurrak ez zituelako aski laguntzen. Eta horrekin jarraitzen dugu, nahi baduzu estatuak edo hezkuntza nazionalak medio pertsonalak ez dituenean ematen gure aurrak laguntzeko, gu hor gaude medio horiek dirustatzeko eta pertsonai kontratuak eta laguntzak emateko.
1: Aipatu duzu beraz etengabeko lana, ez? Inurri lana bai. Egunerokoan 2004 ezkerostik, bai. Baina dola zonbait urte ere, urteroko kanpaina egiteaz gain, gozamenerako tarteare hartzen duzue familiek aurrekin eta okerrezpanabil bigarren urtez segidan Hendaiako hondartza hautatu duzue.
2: Bai, orain dela 3 urte gutxi gora bera ziginean inklusioan dauden aurroiek elkartu eta beraien artean jostatu eta ekimenak egiteko gaiarekin. Eta bigarren urte bezala Hendaiako hondartzara etorriko gira abuztuak 26an surf ikastaro txiki bat egitea arratsaldean.
1: Esango dugu, ongi azpimarratua gelditu dadin, ekimen hau dela integrazio batzordaren bueltan dauden aurrentzat eta lekurik baldin bada beraien anai arrebentzat ere. Baina zuek lehen etxina izan duzue, integrazio batzordeko aurrek lekua aukatea.
2: Bai, hori da. Azken finean nahi baduzu inklusioan dauden famili guztiak e-mail bat jaso dute beraien izena emateko eta hoientzat egina izanen da ekimen hau. Eta ara, gero izen emateko garaian tokiak geratzen badira, famili hoiek eta aurre eta gazte hoiek anai arrebak badituzte eta lekoa geratzen baldin bada, beraiek sartuko dira, baino bai. Zehaskanin eskoleratua egon behar da eta inklusioan baita ere barnean. Integrazio batzordean.
1: Perfil hori duten familiek nora jo behar dute izena ematera?
2: Beraz, famili guzi horiek maila jaso dute. Hilabete hasieran maila jaso dute eta bueno, ba maila ez badute aurkitzen edo ara, ba deitu nazakete bai. Integrazio batzordeko zehaskara ta konponduko gea bien artean ara izena emateko.
1: Importantea da Maripi familia hoientzat eta bereziki aur hoientzat beren artean espazio seguruak sortzea eta kirol, bueno, kirol edo aisialdi jarduerak egitea.
2: Ba, nire ustez bai eta gainera bada ere modu bat, ba, gurasoak bereien artean ikusgai daitezen eta bintzat ezagutua, ba, zu ikastronotakoa zira, hau duzu, nire semea, nire alaba hemen da, aurrak ere bereien artean ikusteko, ba, ni inklusioanago edo laguntzaile bat badut, baino beste ikastroletan ere badaude beste aurrak, eta nire ustez, bueno, bintzat batak bestearen gain eta informazioak eta informazioak lortu pasa eta bakoitzaren egoera zein den ikustea eta jakitea famili bakoitza ez dela bakarra bizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela nere ustez hori garrantzitsua da.
1: Sarearen garrantzia, ez?
2: Noski, noski.
1: Gainera kasu honetan bueno, agian batzuk garrantzia kenduko dute, baina euskaraz izanik ere agian etxe askori lasaitasuna ematen dio horrek, hurbiltasun bat.
2: Bai, hurbiltasuna eta gainera ba hori jakitea, ba zerbait noizbait informazioa berba da gurasoak bereien artean ere komunikatu daitezkela eta bo badira batzuk ez dutenak edo oraindik nahi baduzu urritasun egoera onartzea saila dela, baino beste batzuk oso erres daramatenak eta eta prest daudenak ingurua eta sareare laguntzeko.
1: Beraz, hemen aurrak protagonistak izanen dira.
2: Hori da.
1: Gurasorik animatuko balitz?
2: Gurasoak, ba, nire ustez geratuko gira horre Maiena, Lorea eta ni horre egon gira, beraz, ba, ondartzan eseriko gira, eta kafetxo bat edo ale zerbait hartuko dugu. Bai.
1: Atxematen duzu, konplizitatea? Surf eskola edo aisialdi eskola ezberdinen artean?
2: Bai, nire ustez horre bada eta gainera horre egin ditugunean pixkat deitu ditugunean argita garbi utzi dugu urritasun egoeran dauden aurrak eta gazteak etorriko direla, beraz eta ba hori hiru urtetikan aurrera ba nahi baduzu aurre eskolatik liseoraino, beraz hor nire ustez preste egon beharko du enpresak eta oranimatzaileak ba aurroiek
1: hartzeko
2: pixka bat hartzeko dira.
1: Ba Maripi Toledo, integrazio batzordetik agurrilaren 26 handa itzordua ez dakit esan dugun atxaldeko 3:30 Hendaiako hondartzan.
2: Hori da eta ara ban egongo gira ta ordura arte.
1: Milesker.
2: Milesker zuei deitzeagatik.
0: Antxeta irratia. Beti-beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
3: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
0: Entzun, esan, adierazi. Eta orain arte, ba, Bidasoa Ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakina handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez ere. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
4: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
1: Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

0: Ara beraz, dagoizeko batzak eta hogeita, amairu minutu, beno, amarrak bitartean mentxe jarraitzen dugu. Eta aipatu, ba, eskualdeko errepidetan ez dugula orduotan aparteko, gora berarik. Momentuz, dakigula. Hori bai, Hendaia eta Irun arteko Santiago Zubian, polizia kontrola bituzue, topatuko bituzue, beraz bat entuz. Eta aipatzen genuen beraz, integrazio batzordeak, Sasako integrazio batzordeak aste ontarako, antolatu duen surf ikastaro berezi hori, edo apartekoa, baina itsasora begiratzen badugu, uda hontan, iazkoan bezalaxe, aurak bero topatu bitugu, baino hartzerakoan, eta itsasoen berotzearekin urrundik heldu biren espezie batzuk ere nagusitzen hasiak dira hemen, Azken urteetan, hainbatetan aipatu dugun kontua areagotzen doa, eta zentzu honetan World Weather Attribution kolektiboak itsasoen temperaturen gorakadari buruzko estudio bat plazaratu berri du. Ez da, gaiari buruz entzuten den lehen estudioa, eta denek konklusio bera dute, itsasoak asko berotzen ari direla, sobera, hain justu, ikerketaren arabera, Bizkaiko golkoan beroketa klimatikoaren gatik, uraren temperatura bat kakotx 6 graduz, igo da, uda hontan, hogeita bost, hogeita lau gradutan, topatzea, ohikoa bilakatu da, eta malez, ondorioz hemen nagusi ziren arrain batzuk urruntzen ari dira, eta berri batzuk ere hurbiltzen, eta horrek, erabateko ondorioak edo eraginak ditu, honen inguruan hitz egin du, hain justu Jon Castorio lankideak Beatriz Elizalde arrantzalearekin, zer, nola, topatu duen edo somatu bituen aldaketak, bere lanean ere.
1: Beatriz Elizalde, egunon?
2: Egunon, Antxon.
1: Ala zurek ilan itxasoak, arrainak aipatuko ditugu, arrantzalea zira. Uda hau berezia izan dea, berotea aipatzen da ainitz, nolako uda ikusi duzuzuk, edo ikusten duzu?
2: Berezia, laborariei bezala kaltegarria guretako, bereziki arrainen dako. Ozeanoa, itxasoa, ez da sekulan, bero izan, beraz, biztan dena, barnean bizi diren arrainen dako eta espezien dako, sekulako aldaketa. Diadanik entzundu zuedoike, ostreopsi salga hori eta duguna poluzioa gehi beloketa. Baina bada beste fenomeno bat adibidez uda hontan hartzen badugu udako espezia emblematiko. Atun gorria da. Eta hor, konturatu ginen azken urte horietan babestuz berriz zetortzen zera, baina orain beloketarekin atunak ies egiten du. Eran nahi du, atunak du, arren gehienek dute odol hotza, atuna ez. Eta bere barneko temperatura horrekatzeko, jaten du, kemena behar du, eta beraz, gero eta beroago izan ozeanoa, gero eta janaria gehiago behar du. Beraz, ari da ies egiten orain iparraldera. Iparraldera erraten dudanean da Bretainan baita ere La Manche, Ingleterran, aradoa ur freskoa atsemateko, zeren hemen bero egida edo sakontasunetan joan behar da, edo ies egin. Ola bere temperatura horrekatzeko, janaria txemateko, eta gerota gehiago behar du. Beraz, ola segitzen badu, ikan nahi du atun gorriak, goxe zintzeko ahiskoa izango dela. Nahiko janaririk ez atxeman. Beraz, gure bi itxasuntzi handienak amuarekin, biltzen direnak. Aurten joan dira Bretainarat, atun gorriaren keta, baina guretako hemen txikien dako, gogorra da, eta gogorra izanen da gerota gehiago.
1: Itxasoa ez dela sekulan hain beroa izan, ez dakit ziek horiek hori senditzen duzie egunerokoan
2: agerida? Bai, agerida, bai. Ikusten dugu arrainekin, bai guk ere, temperaturarekin itxasuan sartzen bazira hor, ez da usaiezko temperatura, beraz, eta ekosistema guzia aldatzen ari da. Ikusi sumatu genuen duela jadaniko goi urte e, ikusi dugu etortzen le balist. Balista da tropikaleko arrain bat. Lehenik bat, bi, gerota gehiago eta horren gure kostaldean dago la dorad korifen berdin tropikalekoa da, beraz arraina mugitzen da. Ez da egoten behar ditu baldintza batzuk bizitzeko eta hemen ez badu gehiago atxematen eben ies egiten du eta beste espezia batzuk hasten dira etortzen beraz nola orekatuko den hori guzia ez dakigu baina badakigu gauz bat adaptatu behar garrera zeren sekulako aldaketak badira hor itxasuan ez da ikusten surfazaren azpian baita, baina sekulako aldaketak badira bai.
1: Eta preseski, ez da gita gantzalen dako, erten duzu, ba, atungorri adibidez urruntzen da, baina balista hori urbiltzen da, aldaketa horiek nola bizitzen dira, halere untsa gantzatzen dira, jain behi horiek?
2: Alor, atungorria da zilez espesa emblematikoa, zeren eta udan da presio mailan eta badakigu dela altsor bat guretako. Beste espeziak ez dira, ba ez dute sekuran atuna ordezkatuko, baina ez dugu beste auturik ere, beraz momentukotz bien artean gaude, ikusten dugu atuna ies egiten, beste espeziak urbiltzen, eta horrekin egin beharko dugu. Ondoko belaunaldietan ere, ondoko urteetan ere, beraz wala. Adaptatuko gira, ez dugu beste biderik nahi badugu segitu.
1: Ez da gitzur ustez ahantzale lan bidea lan jehiandea?
2: Ba, lan jehiandea ia ahantza industriararekin hori dakalte handienak egiten duena. Gehi orain poluzioa hemen, bon, gauzak ari dira hor obetzen. Estazion depurazioa aldatuak izanen dira eta hasten gira pixkat konturatzen. Uraren zikloa denok lotzen gaituela. Erran nahi du barneko aldean ematen den zait erreketan edo lurran. Erreken bidetik pasatuko da itxasora eta itxasuan ematen dugun ere zikin geri guziak euriarekin berriz izanen da barneko aldean. Beraz, konturatu behar gira lotuak galera denok eta bai zaindu amalura eta itxasama bai.
3: Goizeko kafea. Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
0: Ara beraz, bai itsas haren egoera eta euraren berotzea eta horrek ere arrantzan duen eragina eta ondori orokorrak, hain justu ontaz ere gogoetatzeko, hausnartzeko eta klima aldaketaren ondorioak gure euskal itsas bazterrean duten eraginaz, ba, jabetzeko aipatu beharra dugu euskal itsas bazterrak CPIE erakundeak iezi, erakundeak alako irtera bat ere antolatzen duela helduen irailaren 9an goizez euskal kostaldearen eta erlaitzaren paisaia eta klima aldaketaren ondorioz adaptazio eta euskal kostaldearen arriskuetaz jabetzeko honen inguruan informatzeko aipatu irtera doakoa dela. Baina izena eman beharra dago aldez aurretik, dagoeneko zabaldu dute, horretarako irailaren 9an baldin bada ere, eta horretarako, telefonoz egin daiteke, 05-5-9-64-16-18, 05-5-9-64-16-18, telefono zenbakira behituta, ebota cpi.litogalbasque.eu, atarian ere, topatuko buzute internet bidez, izen emateko aukera. Eta guai batuta, eta itxasaren berotzearen ondorioak, arrantzan, nolakoa diren aztertuta, Arrantzale baten eskutik, bueno, abitu batengana ere joko dugu batoze minutuetan, uraren berotzea nabarmena, izan baita uda hontan, azken urteetan egin den, ohikoa egin den fenomenoa, gure hondartzetan somatzen dugu, udan baino hartzean, baina ondorioak ez dira, esan bezala, ba, turismoari lotuak, bereziki arrantzan, esan dugun bezala, itsasmarearen goratzearekin ere, muturreko gertakari klimatikoak, ere, gertatzen dira, eta kostaldeko azpigituretan ere, eragina badu apartekoa, norainokoa izango den eragina klima aldaketak zentzu horretan eta bereziki itsasoen berotzeak aspaldi aztertzen ari dira azti erakundeko itsas biologoek Kantauri itsasoan eta munduko ozeanoetan ere Xabir Irigoyen aztiko kidea da abitu hoietariko bat eta lan horretan daramana urtetan eta berak argi du egokitzen egokitu beharko dugula egokitzen ikasi beharko dugula legia.
4: Bueno, aldaketa ugari daude, den aldatzen ari da, itsasoan. Alde batetik daukagu berotze bera, ikusten badugu itsasoa zelako haundila den eta zelako urmordua dagoen itsasoan, ur hori berotzea jadanik asko da. Aldatzen dugunean temperatura, aldatzen dugu itsasoaren produktibitatea. Ibili naiz itsaso gorrian eta badakigu itsaso tropikalak edo subtropikalak produktibitate gutxiago daukatela. Ez dago hainbeste fitoplankton deitzen duguna landariak, itsasoko landareak. Eta orduan gutxiago daukate. Dauden espeziak mugitzen dira. Bakoitza bere temperatura egokia dauka eta temperatura aldatzen bada, iparalderantz edo goalderantz egiten dute. Daude aldaketa asko. Baina gila da guretzat, gure kostaldean, eta gu gizaki bezala gehiago nabarmentzen duguna dela itsas mailaren gorakada.
0: Hori begiekin ikusten dugu, ez? Baina modu baten zinbestean egokitu behar ez aldaketei. Uina kongresu honetan hitzaldi bat emango duzu, okertu banaiz aldaketak ozeanoan benetan axola zaigu hartzurien edo xurien desagertzea galderari erantzuteko. Euskal Herrian ez dugu hartze xuririk momentukotz, baina biologian iztasunaren aldetik klima aldaketak espezien aipatu duzu, fitoplanktona, baina beste espezie guztien desagertzea edo ordezkatze bat ekar dezake?
4: Ordezkatze bat, espezie batzuk hartzuria desagertu daiteke, noski, ze bukatzen zaio mugitzea, ezin du iparralderatz jo, baina beste espezie ingo dutena da mugitu eta ordezkatu. Eta, itzaldiaren izena berez nahi dudana da ikusi edo kontrastean jarri gauz urrut ikusten ditugun gauz horiek klima aldaketarekin, iparpoloa eta hartzuria eta gauz horiek eta gero gu nabarmendu edo nabarmentzen ari geran efektu lokala itsasen mailaren gorakada, espezie berriak agertzea, horrelako gauzak, ez? Eta pixkat nola dagoen jendea askotan hau ikusten du urrutiko gauza dela eta azkenean gure eguneroko bizitzan efektu bat izaten nahi da.
0: Euskal Herrian aspaldi, ezaina aspaldi historikoki, baina baleak harrapatzen genitun eta hori desagertu egintzen espezien aldaketa edo hain zuzen ere migrazioen ondorioz ere zentzu batean esan dezakegu urrutiegi joan gabe ere azken urteetan edo azken mende honetan asko aldatu dela gure itsasoa hemen Euskal Herritik, ikusita.
4: Balen arazoa baita arrantzaren arazoa da berez.
0: Hori aipatu dugu ere,
4: Bai. Baina eskaso honetan, ikusten, segurazki ez dira gauz oso espektakularrak hartatzen direnak, ez? Baina gu behiratzen ditugunean, ze espezia dira orain ugariagoak eta bat askotan ez komerzialak, ze komerzialak dira rapatzen direnak eta hortako egiten da esfortzu bat. Baina ikusten ditugu beste espezie batzuk gero eta ugariago direla. Ez da gauz bat, derrepente, ez dakit, marraso tigrak agarrotu direla, erroka gauz bat, ez? Baina kopurunen aldetik, ikusten dugu, da badirela aldaketak eta gauzak pixkanak aldatzen dihoaztela. Planktonan ikusten da, arrai espezie batzuk gero eta ugariagoa dira, hori ikusten da, badira lanak horretan, ez? Ez da pelikuletako aldaketa, ez, egun batetik bestera, itsaso guztiz aldatu da, eta dena, ez dakit, Brasil bihurtu da, baina aldaketak ikusten ditugu bai.
0: Aldaketa txikienak ere, pentsatzen dut, baduela bere ondorioa gero, ez, bere...
4: Bai, gero aldaketa horiek, ba, hasieran pixkanaka dihoazte, gero abiadura igotzen ari da, ondorioak jakitea zaila da, egia zaila da, azkenean ez dakigur, noragoaz, ikusiko dugu.
0: adibide gisa aipatu dugu, bitxia izan arren, euskal balezaleak izan zirela bere garaian eta balearen desagertzea, aipatu duzu arrantzaren ondorioa ere, aipatu beharra zegoela, hain zuzen ere, klima aldaketa bai, baina gizakiaren jarduna ere kontuan hartu behar da, zentzu horretan, ez dakit, gure itxasoetan, gaur egun arrantza jardun, ez dakit, oldarkorregia edo egiten omen den, edo egin izan den, zein egoretan aurkitzen gara, jakinda, bueno, duela urte gutxi ere, antxuaren biomasarekin, ez, eman zen arazoa.
4: Bai, bueno, dire, antxuaren biomasaren arazoa izan zen baita lotuta klima aldaketari, baina baita meteorologiari, ez? Baina geroztik kudeaketa asko hobetu da. Esan behar dut nire ustez gutxienez Euskal Herrian arrantzaren kudeaketa ona edo oso ona dela, ez? Ez da berdina toki guztitan. Euskal Herrian ondo egiten dela pentsatzen dut, baina ezin da esan berdina mundu guztian, eta batez ere herrialde txiroetan ez dago iakudeaketarik, eta importantea da. Eta modu batian hori baita eragina dauka, eta eragina horiek elkarrekin dihoazte. Azkenian, balea guretzat importantea zen, baina beste espezie bat oso importantea izan dena bakailua, hori ikusten ari da baita ere, nola iparralderantz mugitzen ari da, lehen harrapatzen ziren tokia ipar itsasoan, Kanada aldean, baina gero eta gutxiko dagola, eta ordez, Barents itsasoan, Norvegia eta Rusian artean, askoz gehiago dago. Osea, pixkabenaka mugitzen ari da, baina batera, egin dena gehiagizko harrapaketa adibidez Kanadan edo ipar itsasoan bere eragina izan du baita ere populazioa ezin moldatzeko, ez? Orduan azkenean gauzak elkarrekin dihoazte, gu egiten dugu eragin bat zuzena arrantzaren bidez eta badago beste aldetik klimaren aldaketa bere eragina daukala.
0: Eta gizakia berriz ere egokitu behar, ez? Aipatzen dugu klima aldaketagatik edo arrantza jardunagatik ere azken urteetan atunarekin adibidez emanda, ez? Euskal arrantzaleak urrutirago joan behar izan butela, etorkizunean behar da arrantzontziak eta industria bat egokitu beharko da, nolabait?
4: Bueno, modu guztitara gure aktibitateak egokitu beharko dira, ez? Zentzu askotetan. Izango da ia urrutiko joan arrantzara edo beste espezieak harrapatu. Kostaldean gauzak egin beharko dira moldatzeko, zentzu batean klima aldaketa orain behar dugu, osea adaptazio hori beharrezkoa da, oso importantea izango da. Eta arrantzan ikusi behar zein den moldaketa egokiena, ez? Eta modu guztitara baita aldaketa hauek hor dihoazte pixkanaka badaukagu baita gaitasuna moldatzeko, baina prest egon behar gara moldatzeko, pentsatzen ez dela aldatu eta gauzak lehen bezala izango direla, ez guaz ondo.
0: Eta aurreikuspena handiz, ez, lan egin beharko da.
4: Ba, niretzat importantena da, esaten ari gara adaptatu behar dugula. Adaptatzeko ezagutza behar dugu, jakin behar dugu zer etortzen zaigun. Ezinezkoa dena da, itxoitea eta esatea, orain sorpresa. Badakigu aldaketak etortzen direla, eta aldaketa horietara moldatu beharko gerala, jakin dezagun zentzuk dira, eta egin dezagun lana preste egoteko.
0: Euskal itxasoetaz hitz egin dugu, eman dituzu zenbait, beste zenbait adibide ere, mundu zabalean aritua zara, ez dakit leku guztietan egoera berbera den, edo tokian tokiko kontua den, edo dena elkarrekin duan, ez dakit tximileta edo papillon edo mariposa efektua ematen den.
4: Ez, aldaketa toki guztietan gertatzen ari da, eta modu batera, segurazki guretzat ez da engorraz, alde bat etik klima epel batean bizi geralako, orduan ez gera erdian gaude, esan duguna ez bezala, ba, ipar poloan baldi bazaude gaizki, aldaketa gogorrak eta hundiak, eta tropikitan baldi bazaude, ba, baita aldaketa gogorrak. Gu klima epelean, ba, hobeto gaude zentzu horretan, eta bestaldetik gera herrialdea beretz bat, eta herrialdea beratzak ba, adaptazio hori egiteko, kapazitatea dio euskate, baina ikusi dut han adibidez itsaso gorrian, ba, ekosistema da koral bat, koral arrecifeak. Eta guk ez gera inoiz oroitzen, baina badira 100 milioi pertsona bizi direnak koralaren ekosistemaren inguruan, ez? Ez ba, itsaso gorrian ez esan beste, baina Indonesia, Tailandia, horrelako tokitan jende mordo dago eta arrantzan eta bizitzen edo Karibean. Eta koralak oso egoera txarrian daude. Txuritu efektu ezakit nola txuritzea, ez? Txuritzea, temperatura igotzen denean, koralak txuritzen dira, bere simbiontea joaten da eta hiltzen dira. Eta hiltzen direnean...
0: Ezin mute migratu da arraiak betela.
4: Ezin dira mugetu, bere migrazioa bai behongo da, baina askoz polikigo, eta hiltzen direnean ekosistema guztia hilda. Eta hiltzen denean galtzen dute arraia, baina baita galtzen dute kostaldearen protekzioa, egiten dute horrelako lana, da estruktura bat. Eta herrialde horientzat oso aldaketa gogorra dator.
0: Ze arraiak aipatu ditugu, baina kontu hartu behar dugu, itxas belar, ikoralak eta bestelakoak.
4: Bai, kau gu hemen ez ditugu eta ez dugu kontuan hartzen normalian. Bueno, itxas belarrak, bai, eta itxas belarrak guretzat oso importantea dira kostaldea babesteko. Baina beste hori, herrialdetan han ikusten genuen, ez? Etortze azkenengo udara oso beroa izan da. Eta joaten zera uraren azpian, eta ikusten duzu berehala efektua, koral guztiak txuri-txuri.
0: Azken puntu pare bate, besterik ez, aipatu dugu temperaturaren gorakada, migrazioak egokitzeko denbora duten espezientzako, baina bada itsasoaren azidotze prozesu bat ere, hori ez dakit kutsauraren ondorioa den, zein da egoera?
4: Bueno, hori da efektu zeobiren efektu zuzen, atmosferan daukagu gehiago, zeobia urarekin hasten denean azido bihurtzen da, erraxe esateko, eta orduan hori aldatzen du uraren, itsasuraren pH-a, eta neurtuta dago, hori da, temperatura bezala, horren ez dago diskusiorik, neurtuta dagoela pH-a aldatzen ari dena. Orduan daukagu espezie asko, daukatela oskolak, edo koralak, edo oskolak dauzkatenak, txibiak, edo beste guztiak, eta horientzat pH-en aldaketa arazo bat da. Gertatzen dela ez da oso gutxi, badakigu alde kimikoz, badakigu ze nolako efektuak izan daitezke, baina gero ia espeziak moldatu daitezkeen edo ez, oraindik ez dakigu ondo. Espezie asko badaukate bereien gaitasuna energia gehiago erabiliz arazori konpontzen. Baina, karo, horretako energia gehiago behar, jan behar dute gehiago. Orduan oso zaila da oraindik esatea zenolako arazoa izango da. Gaude, ba, pizkat, lehen esan dudana, ez? Itzuak, badakigu, zerbait gertatuko dela, zenbateraino, oraindik ez dakigu, baina arazoa hor dago, eta da, ez da arazo hipotetiko bat, da arazo kimiko bat, eta ikusten neurtuta dagoena.
0: Garbitzeko zaila, ez? Lurra kutsatuak behar bada ba, konpondu daitezke, inbatean, baina itxasoren kasuan?
4: Bueno, hori ezinezkoa da, atmosferan baldin badago orain bezala 400 ppm CO2, uretan egongo da pH bat, ez dago bodurik. Ez badezu atmosferatik entzen, uretatik ez da kenduko ez dare.
0: Beste kontu badira plastikoak, ez? Aipatzen dute, irlak ere badirela, plastikoz eginak, hori arazo larria da?
4: Esango dut lehenengo gauz bat, irlakoa ez da gila. ez daude plastikozko irlak pazifikoaren erdian. Hori ez da gila, da imagen bat, eta nahiko boteretzua, baina ez da benetakoa. Baina ordez, plastikoen arazoa oso handia da. Gu egin ditugu lanak eta hartu ditugu laginak, itsaso ozeanoaren erdian lurraldetik egon zaitezken urrutiena. Eta han badira plastikoak. Hartu ditugun lagin guztietan itsasoan plastikoa zeuden. Guztietan. Daude plastikoak Ozeano Pazifikoaren erdian, Atlantiko erdian, toki guztietan. eta daude plastiko handiak, hori joaten dira uhartetara, eta plastiko handia badakigu zelako eragintzarra dauzkate makrofaunan, txorientzat, dordokentzat, marrazoentzat, izurdentzat, etc. Eta gero daude mikroplastikoak, txikiak, plastiko handi horiek apurtzen direnean sortzen ditu beste plastiko txikiak. Eta horien efektuetaz ez dakigu ezer, ez da ere, horiek arrainak eta jaten dituzte, baina ez dakigu, igual pasatzen dira eta ez da esagartatzen, edo eraginik daukaten ez dakagu ideiarik ez, hor baita ere, ba, gaude itxuak modu batean.
0: Beraz, dena ikertu beharrean, galdera ikur haundi bat etorkizunari buruz, azken puntua eta bukatzeko, zure ikus puntutik ez dakit zein erronka bitugun, klima aldaketa, itxasoaren aldaketarekin, ba, batozen urte ibegira, ez dakit berantegi den, prozesua haue guztiak gelditzeko, edo posible den, edo nola egin daiteke.
4: Bueno, a ber, klima aldaketa gelditzeko ja berandu egida, hori gertatzen ari da, gertatuko da. Bere dimensio aldatzeko oraindik garaiz gaude. Klima aldaketa izan daiteke haundia edo txikia. Hortaz oraindik garaiz gaude eta egingo nuen nire ustez lehenengo pausoa hori da. Ba, emisioak murriztea eta horretaz lantzea. Baina ustez ja erronka dela ba, adaptazioa. Pentsatzeaz nola moldatuko gera arazo horietekin eta ondo pentsatzea, zen noraino hau arazo bat izango den, gauz bakoitza izango da edo ez da izango, horronetaz moldatu behar gara honekin, edo behar begur beste arazo batetan esfortzu handiagoa jarri, ez? Eta horretan egin behar dugu lan.
0: Osondi, ba, Xabier, mi esker, gurean egotegatik.
4: Bale, esker gasko zuei.
0: Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
5: 00337 46 82 85 eta 84.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
5: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
5: Entzun, esan, adierazi.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Antxeta irratia.
4: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa bizikleta eta oinezkoak dira Europa guztian eta, bueno...
5: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
4: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
3: Entzun, esan, adierazi.
4: Azkenean bizikletan ibiltzea komodoa izan berdu, ezin duna da, ba... Ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan biziketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
6: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulouseen edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak zenta ez dire oso mala, ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina egunereko biziaren zat ez aski
4: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturari gabeko zatiak, esan nahi dut, biziketaz dijoanak bere burua seguru ikusi behar du. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du biziketa hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
3: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
1: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
7: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
8: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun honan jeta irratiko entzuleok, astelena dugu gaur abuztuaren 24a, 10ak eta 3 ditugu, momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta hurrengo ordu betean, Bortziriak, Baztanetan, Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, eta aipatuko dugu atzo arratseko ekaitzaren ondotik berriz ere guzkia atera dela gaurko goizean beroare. Sumatzen da, giro beroa dugu, momentu honetan 32 gradu markatzen ditu termometroak eta ondotik 35ra ere ailegatuko dela aurre ikusi dute arratsalde hasiera partean. Hala ere, hortik aintzinera, ba, arratsalde erdian temperaturek bera eginen dutela, aipatu dute 28, 27, 26 gradura arte ere jeitsiko direla eta euria egita ere aurre ikusi dute tarte horretan Ilunabarrera bitarte ondotik egunaren bukaeran ateri egonen da, naiz eta termometroak edo temperaturek ez dute gora eginen eta 22 graduko minimo izanen dugu gaurko egunean. Momentuz, erramezala eguzkitsu dugu giroa, giro beroa ere, eta arratsaldean ikusiko dugu, baina erramezala euritanta batzuk erortzere aurre ikusi dute arratsaldeko bortzetatik Ilunabarrera bitarte. Eta beraz, ba, hor arratsalde euritsua izanen dugula aurre ikusi dute. Ondotik, ateri, egonen da berriz ere. Eta hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa ere, seidan izanen naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta albisten errepasoari ekin diogurrengo minutuetan, lehenik eta bena, aipatuko dugu tximista auto 2026 plana industria departamentuak 4,7 milioi euro eman dituela urten diru laguntzetan. Plan horren, baitan autoelektrikoak erosi eta kargatzeko puntuak instalatzeko laguntza eskaera egiteko epea irekizuen Nafarroko gobernuak pasade maiatzaren lehenean, bada industria eta enpresen trantzizio ekologiko eta digitalerako departamentoak dagoeneko ordaindu ditu, 830 espedienteri dagozkien laguntzako 35 eguneko batez bertzeko ordainketa epean. Tximista autoplana ezoiko eta aldi baterako neurri gisa sortu da urten Nafarroko gobernuak mugikortasun elektrikoaren babesa emateko. Aurreikusitako 4,7 milioi euroko zuzkidura ososorik agortu da, 3,7 milioi ibilgailu elektrikoak erosteko eta 1,000,000 euro kargatzeko guneak instalatzeko. Orain arte 830 laguntza eskaera ordaindu dituzte hiru ebazpenetan banatuta. Lehendik egin izan direnekin konparatuz, programa honek hobekuntza handia ekarri du laguntzen administrazio tramitei dagokionez, berritasun nagusien artean aipatzekoak dira, ebazpen eta ordainketa epeen murrizketa, batez bertze 35 egun eskasekin eta eskura dagoen aurrekontuari buruzko denbora errealeko informazio sistema bat, ezarri izana Nafarroko gobernuaren webunetik eskuragarri dagoen semaforo baten bidez. Tximista auto 2026 planaren deialdia, 2026 urriaren 31 arte aurreikusia zegoen, baina eskaera kopuru handiagatik epea baino lehen nagortu da aurrekontu kreditua. Deialdiak lehentasuna eman dio Europa muntatutako ibilgailuak erosteari, autoen kasuan Europan muntatutakoek gehienez ere 5.000 euroko laguntza jaso dute eta 2.500 eurokoa kontinentetik kanpo muntatutakoek. Eta kopuru horiei energia aurrezkiaren ziurtagiriagatik erdietsitako laguntzak gehitzen altzaizkie, baita kenkari fiskalak ere ibilgailu elektriko puruentzat 125%-erainokoak eta kargatze azpi egiturentzat 125%-erainokoak. 2025-eko MUBS 3. deialdian Nafarroko 2.500 laguntza baino gehiago eman ziren ibilgailu elektrikoak erosteko eta kargatzeko azpiegiturak instalatzeko. Hala ere, ibilgailu elektrikoak erosteko 450 eskaera inguru ezin izan ziren aintzat hartu ministerioaren finantziazio faltagatik. Hori ikusita, Nafarroko gobernuak bere funts propioekin tximista autoplana behin-behinean aktibatzea erabaki zuen 2026 urtarrilaren lehenetik aintzinera ibilgailu elektrikoak erosteko eskaera berriei erantzuteko aukera emanez. Autogei programa martxan jarri arte edo estatuaren finantzaketa berria iritsi arte.

Bertzetik, Bazta Midasoko aktibazio planean lanean aritzeko bortz gazte behar ditu Zederna Garalurrek. Abuztuaren 27 arte bilduko dituzte kurrikulumak, zehazki 40 urtetik betiko pertsonekin bortz profil zehatz bilatzen dute. Zederna Garalur, Bazta Midasoko 21 udalak eta lurraldeko bertz eragile batzuk elkarlanean ari dira, eskualdeko aktibazio planaren bidez gure eskualdearen garapena bultzatzeko eta aukera berriak sortzeko. Orain, bertako bortz gazte bilatzen ari dira, proiektu partekatu honi beren ikuspegia ezagutzak eta gaitasunak gehitzeko. Gure eskualdearen etorkizunean talentu gazteak ere protagonismoa. Izatea nahi duten, zehazki 40 urtetik betiko bortz profil bete nahi dituzte, ekonomikoa edo enpresakoa, industriala edo teknikoa, lurraldekoa edo geografikoa, soziala edo gizarte dinamizazioa eta komunikazioa edo digitala izatea. Kurrikulumak abuztuaren 27 arte bidaltzen aldira, mzestau@zerna.eus helbidera.

Eta bortziretan bertze lanpostu deialdi bat berako San Jose Zarretxean teknikaria behar baitute. Irailean lanean hasteko teknikaria behar dute berako Zarretxean psikologoa, gizarte zitzailea, terapeuta okupazionala izatea edo hori bilatzen dute. Kurrikulumak abuztuaren 31 arte bilduko dituzte eta kurrikulumak lanaresibera@gmail.com elbidera bidali beharko dira. B mailako lanpostu eskaini dute urtean 32.112 euroko soldata eta 14 ordainsari izanen lituzkeen astelenetik ortziralera lan egiteko izanen litzateke.

Bertzalde irailaren 13an Ernaik Donostian eginen duen manifestaziora joateko autobusa antolatu dute Baztandik. Ernaik manifestazio nazionalerako deialdi egin du irailaren 13an Donostian, Euskal Herria irabaztera faxismoari ez lelopean eta ara joateko autobusa antolatu du. Baztango Ernaik egun horretan goizeko 11:30etan Elizondoko plazatik. Elizondoko intzan eta erratzuko zubi punta ostatuetan eman daiteke izena 15 € truke, baita 6439 9770 bortz telefonoan ere.

Eta Baztanbidasoan elikadura sistemaren inguruko jardunaldi batzuk eginen dituzte helduden urrian. Baztanbidaso aldeko elikadura dinamizatzaileak jakinarazi duenez, urriaren 3an goiz osoko hitzordu antolatu dute. Xetasunak aintzinerago emanen dituzte, baina elikaduran interesa duten eragilei eta herritarrei zuzendutakoa izanen dela gaineratu dute edo jakinarazi dute. Aintzindu dutenez, tokiko elikadura sistema iraunkor bat sustatzeko bertze zenbait herritan garatzen ari diren ekimenak ezagutzeko aukera izanen dute bertan, baita hausnarketetan arako tartea ere irailean informazio zehatzago emanen dute eta orduan irekiko dute izena emateko epea, baino dagoeneko hitzordua edo data jakinarazi dute urrearen 3an. Izanen dago izosoko hitzordua izanen dela aipatu dute eta hain zuzen ere ba interesa dutenek data hori gordetzeko jakinarazi dute hau guztia.

0: Eta errepasonekin bukatzeko azken itzordu bat, kasonetan kulturan itzordu bat, gure zirkua, bai Gorrira eta Lesakara. Ailegatuko delako irailean luze gabe eskualdean izanen da Euskal Herrian sortutako zirku ibiltaria, gure zirkua, irailean, bai Gorrin eta Lesakan eginen ditu geldialdiak eta dagoeneko sarrerak ere salgai daude gure zirkua.eus webunearen bitartez. Hiru urteren buruan, gure zirkua ipar Euskal Herrira bueltatuko da eta hiru emanaldi eskainiko ditu bai Gorrin. Irailaren lauean, arratsaldeko seietan eta irailaren bortzean, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bortzetan. Iraileko gainerako asteburuetan, Lesakan izanen da, gure zirkuaren karpa, guztira bederatzi emanaldi eginen dituzte, bortziretako herri honetan, eta Nafarroa garaian, bederatzigarren bira honetan eginen duten geldialdi bakarra izanen da Lesakakoa. Irailaren amaikan izanen da lehen emanaldi, arratsaldeko zazpietan, Biharamunean, irailaren amabian arratsaldeko seietan eginen dute emanaldea, baita irailaren amairuan ere. Bigarren asteburuan, irailaren 18 arratsaldeko 7 izanen dute emanaldi bat, irailaren 19 arratsaldeko 6 eta irailaren 20 bi emanaldi emanen dituzte, eguerdiko 12 bata, bigarrena arratsaldeko 6 eta azken asteburua, iraileko azken asteburuan bi emanaldi aurreikusi dituzte, irailaren 28 arratsaldeko 7 eta irailaren 26 eguerdiko 12. Erramezala sarrerak dagoeneko salgai daude gure zirkua.eus webunearen bitartez.
1: وعدت نجمان بوليساريو كلمتني نجمان بوليساريو جاوبتني نجمان بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta kultura zaritu gara azken minutuetan, albisteen errepasoan, eta kultura ze mintzatzen segituko dugu, hain zuzen ere, Baztanbidasoa kabareta estreinatuko duelako Xuri Etxegia Sumildarrak urrian. Genero identitatea eta adierazpen aztertzeko aukera aparta eskainiko du 10 egunez, Xuri Etxegia antzerkigile Sumildarrak, Baztanbortziriak eta Malerrekako LGTBIQ+, komunitate gazteari zuzendua, egonen da urrian garatuko duen proiektu artistikoa eta horren inguruan mintzatu zaigu Etxegia bera, xetasun guztiak emanez.
1: Baztanbortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
2: Egunon
1: Uxuri. Ba, erramezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Azteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
2: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta itzon uragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza hona izan duzen, eta ordun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Baztanbortziri Malerrekan ez dugu hainbertze, ez dakit ba jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Ordun, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin pentsatu nun sortzea kabaret bat eta hola pues bueno, sortzen dugu ere bai elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai. Erdun horregatik pixkot.
1: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea, lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
2: Bai, kristona da egiarran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztanbortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate eta bueno, hori eskertzekoa da ze hola pues hola sortzen altutolako gauzak hemen eskualdin eta hori da zukratentzuna lana egiten aldut hementxe bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
1: Eta Uxuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
2: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio, zereido, 10 gande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola saunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu batez errateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, zazkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardu nirintze garrantzitsua hori, eta konversazioa sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Stardust, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draga esploratzeko, drag kina eta drag queena, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta, bueno, pues pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauz ere egiteko edo aportatzeko, baizik eta hor egoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joan endiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den edo zerrek zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola zea dierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen, ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino, bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, horixe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
3: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez, hori egiteko, edo erraminta bat adibidez?
2: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri joaten zara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai, bai.
3: Gero, Uxuri ere, jakin dut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Errandozu Madriden hasi zenuela ibilbide hau, baina ikusi dut xareetan herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak. Landa eremuan ze harrera egin diote honi, ba kabaretari?
2: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz zina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inoiz ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kriston irrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu ahal izateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahiz interesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lezakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzen, mina, bueno, Donestun aitzaitz konten zeharrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan behar dula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70-80 urtekoa, más encantadas, que vamos, daude super konten, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Mm-hmm. Bai.
3: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motaren zatzabaldu duzu hau?
2: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18-30 urte bitarteko jendearen txat egiteko proiektua zirela. Orduan nik ere hori jarri dut, 18-30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzigita malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
3: Uhum. Bai. Uxur, iztukagian, eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
2: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan, pues olako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu, eta pues erranduzuna, ez? Nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteendako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
3: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erraten aldi guztun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
2: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor joango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, horregongo da dena, eta gero Nafarroko Gazteriaren Institutua jartzen baduzue Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret bastan bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsone izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues deitzen al nauze, edo zer gauza galdetu, eta hori animatzen dut jendia probatzera etortzea lasai ederrin, eta hori xe.
3: Ba, Uxuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
2: Bai, kriston gogukin nago, kriston oportunitatea da niretzat ere bai, sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrin, ez? Holako zerbait sortzea iruditzen zaita izpolita. Orduan pues bai, aitz gogotsunago eta kristongo gukin hasteko ja.
3: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela baztan Bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
2: Eskerrik asko, zuri.
3: Ongi segi, aio.

Eta kirolaz ere mintzatuko gara azken tarte honetan, futbolaz zain zuzen ere baztan futbol taldeak galdu egin duelako Nafarroko Superkopako joaneko partidan. Denboraldia oraindik ez da hasi, aurre denboraldiko prestaketetan daude eskualdeko Bazan Bidasoaldeko futbol talde nagusiak, baino dagoeneko Bazan futbol taldeak itzordu garrantzitsua izan du asteburu honetan, hain zuzen ere Superkopako joaneko partida jokatu duelako. Bi eta bat galdu zuen bertan larunbatean Kasedan eta itzulerako partida heldu den larunbatean abuztuaren 29an jokatuko dute Giltza Urdinetxean Espainiako Erregaren koparako txartela izanen dute bertan jokoan oraindik. Erran bezala, Nafarroko maila autonomikoko liga asteko aste batzuk falta dira, baina Baztan futbol talde nagusiak denboraldiko lehen partida ofiziala jokatu du. Larunbat honetan Kasedan hain zuzen Nafarroko Superkopako joaneko partida izan zen, beti Kasedanoren kontra jokatu zutena eta etxekoak nagusitu ziren 2-1 markagailuarekin. Kasedako taldeak taldea partidasi bezain pronto aintzineratu zen markagailuan eta bigarren zati hasieran aldea bikoztu zuen. Alere partida bukatzeko 15 minutu falta zirela zela iratu berria zen Aritz Bidegainek lortutako golak itxaropena eman zien Baztandarrei heldu den larun batean abuztuaren 29an Giltza Urdin jokatuko den itzulerako partidarako. Aipatzekoa da Nafarroko Superkopa irabazten duenak tituluaz gain Espainiako Erregearen kopa jokatu alizateko kanporaketa jokatzeko aukera ematen duela. Duela bi urte Baztanek lortu zuen Superkopa irabaztea, baina kopa jokatzeko kanporaketa ez zuen gainditu, ea aurtengoan lortzen duen aukera hori baduelako oraindik erran bezala momentuz. Garaipena beti Kasedanok du edo abantaila bederen beti Kasedanok du 2-1 irabazita joaneko partidan orain itzulerakoa jokatuko dute heldu den larun batean abuztuaren 29an Elizondon Giltza Urdin eta hor ikusiko da zein den Superkopako irabazlea eta zeinek lortzen duen noski Espainiako Errege Kopako Errege Kopa jokatzeko aukera ematen duen kanporaketa jokatzea.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian. Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin, beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu. Astelenetik ortziralera, goizeko 10etan, hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere ez naiz guzti zagurtuko, gaur astelena denez, badakizuen moduan, ba, guardiko ordu biletan berriz ere hemen izanen gara, ba, Janpi Jarokaren eta biok, kiroletik saioa zuei eskaintzeko, beraz ordu arte agurtuko naiz, oroitu berriz ere guardiko orduietan izanen duzuela gurekin itzordua, kiroletik saioan bitartean, bertzelako kontuekin utziko zaituztet, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, baino segidan 11ak puntuan, Euskal Irratietako berri saila izanen duzue, ondotik rakada saioa izanen da bueltan, Antxeta irratian, Lizarri Lizpuru lankidearekin, itzalean saioa ere izanen duzue, eguerditan eta eguerdiko ordu batetan Aitor Errazkin lankidearekin, iparrorratza saioa, ondotik, oretu, kiroletik saioa izanen duzuela berriz ere gurekin. Ba, horixe izanen duzue, goiz osoan zehar, nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

0: Egunon entzule guztiei irailaren lehenetik goiti laneko geldialdean iraupena mugatua izanen da Frantzian. Lehen geldialdia gehienez 31 egunekoa izanen da eta luzapenek 62 eguneko muga ukanen dute. Salbuespenak posible izanen dira, baina medikuak justifikatu beharko ditu. Gainera geldialdiaren arrazoina preskripzioan agertu beharko da. Eta 3 hilabetetik gorako geldialdian dako medikuak gizarte segurantzaren iritzia eskatzen alko du. Bestalde, 2027-tik goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondoriozko kalten ordainketa laburtera mugatuko da. Eta bestalde, urte txarra da aurten Ipar Euskal Herriko te ekoizlentzat. Helduden igandean, hauts gorilaren 30ean, Ipar Euskal Herriko 4 ekoizlek ate irekiak antolatu dituzte, beren te soroak ezagutarazteko. Eta hortaz, baliatu gira berotearen ondorioez aipatzeko, beraz. Mikel Esklamandonek ustaritzeko iorgatea ekoizten du. 2020an hasi zen lehen zangoen landatzen, gaur egun 5.000 landatuak ditu hektarea bateko eremuan. Iaz 19 kilo bildu zituen eta 25 kilo biltzea espero zuen aurtengo, baina 17 baizik ez ditu bildu. Noiz hasten duen usta aipatu digu beraz Mikel Esklamandonek.
1: Eta gutxi gora bera, hasten da martxoaren 15ean, inguruan, 15 gehian, gero ezta goizagoa ere, eta normalki gauzak ongi joten badira, gorila erditxo arte egoten gira biltzen, ostok biltzen. Aurten ekaina erditxoan gelitu gira. Azkenan, ekstremo guztiak ukan ditugu, ba, negu bukaeran edo udaberri hasieran neurri gehiagi ukan dugu, landarearen zat, beraz, emiki pusatu da, eta gero ondotik zuzenean okan dugu idorte edo berote hori, bereziki, eta gehiagi, azkenan, askotan aipatzen dugu zenbat ur erori den, baina ere guk zaintzen dugu nainitz, da ez eta sun portzentai hori, ez edo airean, eta askotan hemen dugu 150-160 inguru egunero, eta hori bikaina da tearen zat sustut hemen, un oian erdian giren, beraz, aski egresa da, hau lortzea, eta horten lortu gira, kasik egunero 100 gehi inguruan ginela, zetasunaren zat. Baz, biziki doja da, eta hori gehituz temperatura gorak eta ur eskasa, ala ere, ba, hindu teak azkenan ez da hil, kusen alduzun bezala telandareak bizirik dira eta horren aletik ez da batera arazorik, pundu baiko jala, ez dut batere ureztatzen.
0: Eta egan bezala beraz, ate, irekiak eta bisita gidatuak antolatuak dira bigarren aldikotz, Donibane Lohitzune, Ustaritze, Makea eta Santagrazin, gorilaren 30ean beraz. Sartzea libre bada, kasu lekuak aintzinetik erreserbatu behar dira, teaitzulia.fr webgunean. Bestalde, zantzaren presioi aurre egiteko laguntza berri bat plantan ezarri du Frantziako gobernuak garraio enpresa eta garraio publikoentzat. Enpresek gehienez 60.000 euroko laguntza jaso dezakete. Berritasuna laguntza emaiteko irizpidetan da. 5.000 eurotik gorako laguntza eskaeretarako aldatu egin dira beraz. Egoera ahulenean diren enpresen eskaerari hobeki erantzuteko hori adierazidu garraio ministroak AFP-ri azaldu dionez beraz. Kirolean aipamen batzuk bukatzeko futbolean gizonetan ligako bigarren egunean beraz Sevilla nagusitu da Atletiken aurka 3-1 eta gaur arratseko 7:30 Osasuna Levanteren aurka arituko da eta bestalde txirrindularitzan La Vuelta edo Espainiako itzulian bigarren etapan Mathieu Brennan Britaniaja nagusitu da atzo beraz Monako Manosk etapan, eta gaur beraz 3. etapa Gruizanetik Font Romeura izanen da, horretara 164 kilometro izanen dira. Horra besterik ez momentuz, segur ditan berri sail nagusia, gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus Euskal Irratien webgunea.

Ongi etorri antxeta irratiko entzuli guztiei krakada saiora, jada koizeko amaikak eta pederatzi minutu ditugu gurean, eta entzun duzun bezala, bueltan gara krakada emanaldiarekin hemen antxeta irratian. Aste pare bat pasada azken krakada emanaldia izan genuenetik Amaiur Migueleekin eta oraintxe ba hemen ni Lizar Leixpuru izanen nauzue mikrofonoaren bertze aldean konpainia oberena egiten. Beraz, hasiko dugu krakada saioa ohiko moduan Argiako efemerideen kanaletik. Abuztuaren 24a daukagu astelena, beraz, hasiko gara ba historiako gertaera bereziak jakiten erran bezala Argiako efemeriden kanaletik. Eta ongi hasteko, 1984. Urtera eginen dugu bidaia atzera, duela justu 32 urtera. Pepe Rey kazetaria espetxeratu zuen Carlos Bueren epaileak. Une hartan eginen ikerketa saileko burua zen. Epaileak talde armatuarekin kolaboratzea egotzi zion. Reik auzitegi nazionalean bertan espetxera bidalia izan aurretik akusazio guztiak ukatu zituen eta bere kazetaritza lanengatik EAJ eta Ertzaintzaren mendeku gisa jo zuen kasua. Jarraitzen dugu efemeride gehiagorekin, orain duela 44 urte atzera bidaia eginez. 1982. Abuztuaren 24an, Gorritiko frontoian jarritako ikurrina bitan kendu zuten, Nafarroan. Herriko jaiak ospatzen ari ziren eta 1980ko abenduan PSOEk proposatu eta UCD eta UPNren babesarekin Nafarroako legebiltzarrak onartutako ikurrina erakunde publikoetan erakustaren debekuari muzin egin zioten herrian. Guardia Zibila ordea herrira joan eta erretiratu egin zuen goizean goiz. Arratsalderako herritarrek berriro jarri zuten beren bandera kontsideratzen zuten ikurra. Baina oraingoan ere kalez jantzitako poliziek kendu zuten horren aurrean herritarrek euren balkoi eta leioetan jarri zituzten ikurrinak eta hortik ezin izan zituzten kendu.

Eta orain, 1944ean kokatuko dugu gure burua, duela 82 urte. Naziek okupatuta zuten Paris askatu zuten soldadu antifaxistek. Egun batzuk lehenago hasi zen hiria askatzeko borroka, Frantziako alderdi komunistak greba orokorra deitu eta erresistentziak nazien aurka egin zuenean. Espainiako Errepublikako Armadako La 9 konpainia izan zen Parisen sartzen lehena.

Eta orain entzule, Nafarroan kokatuko dugu gure burua, Lizarran, duela 143 urte. Izan ere, 1873ko abuztuaren 24an, Karlistek Lizarra hartu eta estatuaren hiriburu izendatu zuten. Lehen erasoaldia uztailean egin zuten eta hiria 3 egunez setiatu zuten. Gobernuaren tropek ordea erretir egin zuten eta hiria 3 egunez setiatu zuten. Gobernuaren tropek ordea erretiratzera behartu zituzten, abuztuaren 17an hasi zuten

Eta azken efemeride batekin amaituko dugu. 1781 urteko efemeride batekin. Espainiako inkisizioak abuztuaren 24 batekin bere azken biktima hil zuen Sevillan. Maria de los Dolores López izan zen azken biktima hau. Eta erran bezala, 1781 urtean hil zuen azken biktima Espainiako inkisizioak. Maria de los Dolores López zuen izena. 12 urterekin itxu geratuta, bere aitor entzulearekin joan zen bizitzera. Honek Doloresen ohean sartuta bortxatu egiten zuen, geroago moja sartuta berekin sexu harremanak zituen bertze aitor entzule batek Dolores eta bere burua salatu zituen. Eta inkisizioak eretikotzat jota Dolores erretzera zigortu zuten. Zigorraren beldurrez 3 orduko aitortza egin zuen barkamen eske eta sutara bota aurretik hil zuten garrotez.

Eta efemerideak jakin da, entzuleok, orain kulturan murgilduko gara eta musikari nafar bat ezagutuko dugu. Zehazki, Joni Salaberria goizutarrarekin izan genuen solasaldia berreskuratuko dugu gaurkoan. Joni Salaberriaren izen artistikoa Rigel da, Orion konstelazioko izar argitsuena. Mexikora eginiko bidaia batean izan zuen aukera Salaberriak musikarekin harreman estuago bat garatzeko. Bidaia hartako momentu ilun batean musikak argitu zion bidea. Lagun batek musika instrumentalak bidali zizkion eta oinarri honen gainean Joni barreneko korapiloak askatzen joan zen. Hori kontatu zigun berak. Eta gaur egun noski Rigelen barne hausnarketa hauetara hurbildu gaitezke bere kantuak adituz. Baina musikaz gain ilustrazioak eta animazioak ere egiten ditu Rigel proiektu artistiko honek. Beraz, kantu batekin utziko zaituztet eta segituan ezagutuko dugu goizutarra.

0: Ba, gaurko Nafartar saioan, Nafarrako bertze txoko bat ezagutu dugu, Goizutera etorri gara, eta bertako artista bat ezagutuko dugu, Joni Salaberria edo Rigel. Zer moduz, kaixo?
1: Apa, kaixo, oso ongi.
0: Eskerrik asko tarte honen gatik. Nola nahiago zu deitza, Rigel edo Joni?
1: Oaingon Joni, eta jazta.
0: Ederki, zer Rigel zure izen artistikoa da, ez?
1: Bai, Rigel nire izen artistiko bat da. Hori guain dela urtetxo batzuk hasen un proiektu bat da, eta Rigel hain zuzen da izar batek daukin izena. Bakarra ja izen hori hartu azon ekin eta horreri buelta emateko intentzioken hiru bat jarren hon.
0: Ederki. Beraz, zure proiektu artistikoa edo musikari proiektua dela erraten alda, ez?
1: Bai, euneko portzentaia handi bat musikara dirigitua do. Bino gero egia da baitare, asko gustatzen zuela pixkot bisualak erabiltzea, marrazkik, bai, pixkot hori animazioan asuntuare bai, bastante sartua daukiu, eta igasaiatzen ikien pixkot ilustrazioa eta musikan arteko nasketa bat.
0: Zongi, eta noiz hasi zenuen proiektu guztia, nondik heldu zaizu musikarekiko interesa, kontatu pixka bat, zure historia.
1: Pasadoa, eh? Oin dela urte batzuk, Mexikora bidaia bat inun, bakarrikan, pues hori batzutan izaten txugure arre batok, eta jonitzen bakarrikan Mexikora motxila batekin, eta pues hori lehenbiziko irunetan dena lefortu ziaten, eta geldikin itzaen, pues hori pixkot teiatu gabe eta duz gabe. Eta momentu hartan, pues, nire launak etzakiten deuz, eta nire launik omenatako batek, pues, bializkian musika instrumental batzuk telefonora, eta karo, nik ordu artean uneuki kontakto bat musikakin, eta momentu hartan ahietu zianen instrumentalaiek, pues, asin itzan, barrenen sentitzen un korapi horreri buelta bat eman nahien, eta haber soltatzen otezen probatzen, eta hoxe izan zen lehenbiziko kontaktu eukin una musikakin, letrak idazten, eta Rigel izen ere bai, pues pixko tortikan heldu da. Izan zen eretzako iluntasunen argi txiki bat harrapatzea bezala, eta izarran izenak bilatzen hasi nintzen interneten, eta harrapatu nun hori Rigel, eta eri buelta emanen, eta hiru bat utzi nun.
0: Ederki. Eta etzen nun musikarekin formakuntzarik, zu hasi zinen bakarrik Mexikon zure kantak sortzen eta kantatzen baita ere?
1: Bai, a ber, hasieran oso gaizki, eh? Osa, bauzkit hor gorde grabazio batzuk aspaldiko oso gaizki. Mm-hmm. Bino, bueno, gero ia da, azkenen letrak idatzi, probatu, azkenen bihurtu zen nire egunerokotasunari pixko eta aurre egiteko modu bat bezala. Mm-hmm. Karo, enakin nula jongo zen euna, enakin deuse, gero ia da, suerte oso handi eukinula, ibilin itzanan panaderia baten lanen, oso suerte hona eukinun. Eta jende oso hona ezautu nun, eta familia batek adoptatu bezala nintzen pixkot, eta anu nintzen hilabete batzuk, eta hilabete horietan endo nintzen musikan barren sartua era bat. Launak instrumentalak bihaltzen zkian, eta, pues hori, azkaren nintzen sartu nintzen.
0: Beraz, musika izan zen nola bait, salvazio bat edo Mexikon baintzinera egiteko aitzakia edo behar bat, ez? Azkenean izan zen musika edo.
1: Askotan, haitu du, bai, musikak bizia salbatu zian, ez dakitzea, dakitze. A ber, ez dut, ez da esango bizia salbatu zian. Nio, bai, eia dena da, momentu baten pertsona batek behar dunen bultzada bat bezala aurrera iteko, edo, pues, nire kasun bai hori izan zela, gauzak erabat gaizki eta zulo txiki-txiki batetik anikusi beharren dena txarra da, pues, bueno, ireki zen pixkot espektro hori, eta askoz komodo sentitu nintzen musikakin, osea, musikari esker.
0: Ederki. Eta hori egiten zenuen bakardadean eta zuretzako, bueno, zure lagun horrekin elkarlanean, eta gero hasi zinen kantak publikoari erakusten, ze momentutan hasten zara hori erabakitzen?
1: Pues, onara ietu nitzanen, direktamente jo nitzan, bueno, gauza bastante publiko batera, zela ETV baten nintzen programa bat, Arimaren Margolerek izen zun, tontainas bat behartzuten, pintatzen etzakina, eta nizan nitzan. Eta programan erakutsi zian, pues bueno, gauzak publikori erakustea txarra ez dela. Eta hasi nintzen, pues bueno, abestekin ebai probatzen, abeste horiek jenderi erakusten. Eta hortxe hasi nintzen.
0: Ederki, nabaritzen dut, erabakiak hartzen dituztela pixka bat, horrela ez? Venga, ba, pentsatu gabe, pues bai. Eta Mexikora joan zinen, ETV-ko programa hau, zergatik, gustatzen zaizu pixka bat erabakiak hartzea pentsatu gabe eta destinuari edo ustea.
1: Pentsatzen dut gauzak, nahiko nukera minio gehiago. Baina askotan, buk lehortatik anatetzeko modu bakarra harrapatzen duena da, barrenen zeo zerrek esaten dianen, bai. Eta ja, bai hori oso klaro daukianen, ez dut dudaik aniken, eta batzutan kriston hostia igual eramango dut. Bueno, oa indik anetzit pasa, eta zorionez...
0: Hortatik ikasten da, ere. Bai. Eta erabaki hoien gatik ere zaude oraintxe hortan musika egiten, eta plataformetan ere badituzu zure diskak epeak, ez dakita saltan liguzu, nola hasi zinen, Rigel proiektuari forma ematen, nola erabaki zenuen ba estilo hau egin nahi dut, zure lagunarekin agian, azaldu pixkat sortze prozesua ere.
1: Gauza da, hemen Euskal Herrin hasi nintzen momentun, ez zauden talde asko genero urbanok erabiltzen zituztenak nahastuta, pues hori, pop punkakin, edo oin asko daude adibidez. Minio momentu hartan etzon, eta karo nixaten un, nik ezin dut permititu, pertsona bat naiz, ezin dut bapaten talde bat magikoki, gitarra batekin, bateri batekin, bajo batekin, eta beste abeslari batekin igual. Eta karo, harrapatu nun modua izan zen, pues, instrumentalak urbanogok izatea bezala, pues, gauza elektroniko gehiago daude, eta etzo dependitzen pertsona bat zurekin jotzen egotez. Eta hola, si hasi zen, errestasun horren barrenen, pues, hasi nintzen abesteri formak ematen, eta naturalki gero jontzen transformatuz, pues, gauza organiko eta elektronikan arteko nahasketa baten bezala.
0: Eta elektronikak zuri zer eskaintzen dizu, erranduzu ba, bakarlari moduan egiten duzula musika, eta berrikuntza bat ere eskaintzen dio musikari, ez? Zure kasuan, zure referenteak zeintzuk ziren, zerbait faltan somatzen zenuen, eta zuk egin duzu faltan somatzen zenuen hori agian?
1: Pues, niri eia esan hemen dikana asko gustatzen zialeno, kentzazpiko rolloa, sutagarre asko haitunun, hemengo talde mitikoiek asko haitunikun, minio bai eia dela da, oain soinu ezberdinan edo esperimentazio horren enun bilatzen talde bat pixkat esperimentatzen zuna edo. Eta ia da, oain nahi gala, pues, oain talde bat lortu dut, adibidez, talde batekin eniz lanen, itxin. Eta betxo da, nire instrumentalak bilatzen zian pertson hori, juntatu da nerekin, beste gitarrista bat harrapatu da nortikan, Aritz Sharout, zuretzako, gitarrista makina bat da, eta oain txai galortzen, ja soinu horren definizio konkretu bat, edo burunginun horren definizio konkretu bat. Dela, pues hori, organikoa eta elektronikon nasketa ongi ina. Porque hasierako pixko eta aberrazioa izan ziteken, pixko eta raro, nio noin ikusten ega ongi duen gauza bat. Egia esan.
0: Beraz, zer eskaineko diozu etorkizunan entzulegoari, talde berri honekin?
1: Gustatuko leake, konstientega, pues hori, ez gala top model batzuk abeste nahi ganak, ez gala perfil hori, ez? Pop musikak bilatzen duna, baita ere konsientega, ez gala, bueno, ez txula hit edo banger hoiek iten, eta ez da, innahi duna. Innahi duna gehiago da, gure perfila publiko nahi gual gehiago da, gustatzen zin pertsona hori, pues, gauen manta bat jantzi, kafe batekin bildua jarri hoen, eta musika hitu, pues, bere barreneko mundu hortara joteko. Eta hori da, nahi duna, gure publiko hori da, eta nahi duna da, publiko horreri eskaini, txoko bat edo itxe bat, non sartu likezken nahi dutenen, eta daude itxeen bezala. Hoxe da, nahi duna.
0: Ze polita, ez?
1: Ez da, hori da, gustatzen ziuna, hori izanga, eta hori da, nahi duna izaten seitu.
0: Bikain. Eta zuzenekoetan ere horrela nahi duzu transmititu, musika, goxotasunean.
1: Ba, zuzenekoak izaten endia una lokura. Claro, hasieran ikusten diote guri gure pintakin, eta esaten dute, ostara, pues, normalen beti goza erdina pasatzen da, oso goza kuriosoa da. Ikusten diotenen gure pintakin, eta pues, jendek hasieran parra ikien dugu, esaten dute, oizek, zin, ja, payaso, egezik, hola, esateko. Mino gero, pertsona horiek ikusten zo, kontzertu aurrera dio nien, joten dela poliki gehiago sartzen, eta ja bukaran ikusten gizau malko pila bat, eta esaten zo, venga. Eta gero bukaran izaten da, besarkadak, osea, eramaten du lienzo bat txurin, eta repartitzen txurrotula gaiuk, eta gero publikoko jendek marraztu ezake diatzi ezake nahi dutena. Eta horre bai, ginkizte kristen marrazkik, oza, ez dakit, bihurtzen dira oso gauza berezia, eta oso gertukoa bezala. De hecho, kontzertuko parte handina eszenatokitik jetxita egin dut.
0: Ederki, beraz, zure proiektuaren oinarrietako bat bada ere publikoarekin konektatzea, eta hartu eman bat sortzea,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Nolakoa izan da orain arte hartu eman hori?
1: Hasieran zaila, ze zure kuartoko txokotik atetzen zanen zure paranoia jenden aurren erakustera, pues hasieran esaten zu, ostras, juzgatu abezela sentitzen claro. Zaiz, ostia, larru horritan, no? Bino gero, ya da poliki-poliki zuk alderdi hori erakusten zunen, eta zure burukin komodo ikusten zanen, ja, pertsonak ebai nabaritzen dute zugan hori, eta berak ebai hasten dia, pues, beran alderdi haul edo fragil hori erakusten baitare.
0: Edo empatizatzen, bai,
1: empatizatzen, ez? Bai, empatizatzen da igual itza gehiago. Eta ikusten zuna da, pues, hori energia oso berezi bat sortzen dela, eta ez dakit, pasada bat izaten da. Eia esan pasada bat da.
0: Zongi, azalduko diguzu orain arteko musika, orain arte zer kaleratu duzun, zer ideiekin egin duzun lan, ikusi dut bazenuela adibidez epe bat, zaldi zuria, eta hor badago historio bat atzan, ez? Kontatuko diguzu.
1: Bai, zaldi zurin historia da, denak izan dutu gure itxen arazok, nik uste dut, ez? Gure itxen, itxekokin, bata beste, launakin, pues hori, borrokak, momentu zaiak tokatzen zkiudenari, eta lehenbizik, zaldi zuria dosatua bi abestiz. Bi abestik dia komplementariok, baina oso ezberdinak. Lehenbizik abestia da, ekaitza izendo, eta ekaitzak itzaikendo, pues borroka horiek denari buruz, nola tokatzen zkiun batzutan paretak, eta nola ze garrantzitsua den, arazoien aurren, pues borroka itzeko erabaki hartzea, eta ekaitzan aurren, pues hori aurrera jotea. Eta gero du eguzkia, eta eguzkik itzaikendo, gure itxea, gure itxeko goxotasuna, familien argitasun hori, eta saiatu nintzen, alnun okina konkretatzen bi energia horiek, gero elkarrekin juntatzen zian momentuko. Kontzertu hasten da ekaitzakin, eta bukatzen da eguzkiakin. Orduan, bide guzia da, pixkot hori, borrokatik partea, argitasunera ietu arte. Eta bukara da, ja, denak...
0: Beraz, gustatzen zaizu jendea unkiaraztea, ere?
1: Bai, ze jendea unkitzeko prozesu hortan, gure bai batzutan gaude pixkot, ez dakit nola esan, apatiko bezala bihurtzen ega, ez dakit zeba. Nio gero ez da gehiago kostatzen zio gauzakin empatizatzea. Eta beste pertsonak unkiarazteko ariketa hortan, nik egoa indigan harrapatzen dut, sensibilitate puntu hori, pues igual beste momentu batzutan ez duan hainen errex harrapatzen.
0: Bai, agian da, bakardadetik, ba, zerbait kolektibo egitea, ez? Ta sentimendua konpartitzea, beti ona da, ez? Sentitzea bertze bati ere,
1: bai.
0: Noizbait pasatu izan zaiola berdina edo horrek lasaitzen du nik
1: bai.
0: Uste.
1: Bai. Azkenen bat konturatzen da, ostra, bai gaizki ez dakitze, hau pasatu zit ez dakitze, eta denak dauzkiola gure borrokak, eta askotan ondo daukizuna gaizki hori dela pasatzen bai, zu bino, eta pues, oxe, baloratzen zu gero ongi zauden momentu hori gehiago baloratzen dira. Sí, Mertzo. Es, es que yo, ¿Por qué le enseñé yo?

0: Beraz, zuretzat musikak badu gaitasun hori, ez? Zuretzat musika da erraminta bat ba hori dena azaleratzeko eta jendearekin konpartitzeko agian.
1: Bai, osea, musika da niretzako erraminta oso fuerte bat, haietzen dena beste gauza asko mino sakonera undigora. Ze, eia da, bisualki gauza asko haietu liteke, pintura bat ikusi ezaken horiek, eta esan, ostras, mino musika soinua da, ez dakit, askoz sakonera undigo bat zenekin do neharra. Pues adiez, hori pintura batekin zaioa da neharra ikia igual, ez? Segun pertsona. Mino, nik ustut musikakin kasi denak indula momentu baten, txoko bat inare eta... Orduan ez dakit, daukio musikak vibrazion asunto hortan edo zeo zer oso sakonera undira sartzen dena. Ez dakit.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10etan, Antxeta irratian.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
0: Ba, jarraitzen dugu entzuleok, goizeko 11ak eta 28 minutu ditugun hontan krakada saioan. Oraintxe Joni Salaberria ezagutu dugu, Rigel izen artistikoarekin ere hobeki ezagututakoa. Goizutarra da eta musika urbano eta elektronikoarekin sortzen ditu abesti leunak eta emozioz beterikoak. Hala ere orain kultura alde batera utziko dugu eta arreta jarriko dugu Euskal Herriko albiste erranguratsuenetan. Astindutxo bat emanen diogu Berria egunkariari eta hasiko dugu errepasoa Mikel Garziaren albiste batekin. Bilboko alkateak kaleko saltzaileen aurka jardutea babestu du Euskadi Irratian. Haren arabera haien aurkako tratu txarrik ez dago eta aipatu du kaleko saltzaileak erakunde kriminal baten parte direla. Bilboko udalak urteak daramatza kaleko saltzaileen aurka egiten. Horren erakusgarri dira kaleko saltzaileek urtero Bilboko konpartxekin batera egiten dituzten protestak. Udaltzaingoaren eta udalaren jarrera salatzeko asmoz antolatutakoak. Bada, ohiko bidetik jo du gaur ere Bilboko alkate Juan Mari Aburtok. Euskadi Irratian eman duen elkarrizketa batean haien aurka egitea defendatu du eta erakunde kriminal baten parte direla azpimarratu. Horiek horrela adierazi du hiriari tira egingo diotela eta kaleko saltzaileen jardunaren atzean daudenen aurka arituko direla. Kaleko saltzaileek hilabete honetan protesta egin dute poliziaren indarkeriaren aurka. Zehazki abuztuaren 13an elkarteratze bat egin zuten Manteroekin bat eta Bolo Moie Dole taldeek deituta. Izan ere, hiru egun lehenago udaltzain talde bat kaleko saltzaile bati oldartu zitzaion Bilboko 7 kaleetan. Gertaera haren irudiak azkar zabaldu ziren sare sozialetan eta hautsak harrotu zituzten. Aburtok ostera poliziaren jarduna babestu du eta nabarmendu ez dagoela kaleko saltzaileen aurkako tratu txarrik. Eta Bilbon jarraituko dugu, izan ere 9 lagun atxilotu dituzte Bilboko aste nagusiko lehen egunean. Eta horietako bat indarkeria matxistagatik atxilotu zuten eta bertze bi ukituak egiteagatik. eta atxilotuetako lau jai eremuan atxiki dituzte. Ukituak egiteagatik atxilotutako biak lesio delitua egozten dioten pertsona bat eta sakelako bat lapurtu duen bertze bat.

Eta berri txar batekin goaz orain, Tomas Soraluze Epelde trikitilaria hil baita. 81 urte zituela hil da. Epeldek 7 urterekin hartu zuen aurrenekoz soinu txikia aitaren eskutik, eta bere kaxa ikasi ari auspoa ematen, ordutik ibilbide oparoa osatu du. Martirietako Epelde Goikoa baserrian jaio zen eta hainbat urte eman zituen trikitiari lotuta. Are, plazaz plaza aritu izan zen soinu txikiarekin giro alaitzen. Familian beti izan dute lotura trikitiarekin eta Epeldek aitaren gandik jaso zuen trikitia jotzeko afizioa. Gainera, trikitilari autodidakta izan zen. Eta Laja zenarekin batera bide oparoa egin zuen trikitiaren munduan. Sakabik eta Egainazpik hasitako bidea gaztengana eramateko, belaunaldi berriei trikitiaren tradizioa transmititzeko egin duen lanagatik oso estimatua izan da Epelde trikitiaren munduan.

Eta Japoniako bitxikeri batekin bukatuko dugu errepaso hau, Josep Solanoren albiste batekin. Japonieraz jakitea exigituko du Japoniak bizileku baimen iraunkorra emateko. Erreforma honen ondorioz ezinbestekoa izanen da hizkuntzaren jakite maila eta jokabide zibiko egokia egiaztatzeko modua izatea, herrialdean legez bizitzeko. Zenbait legelari independentek ohartarazi dute segurtasun juridikorik gabea dela neurri hori. Japoniako gobernua migrazio erreforma bat prestatzen ari da, azken urteetako sakonena eta polemikoena. Justizia ministerioa lantzen ari den sisteman, atzerritarrek ikastaro digitalak egin beharko dituzte, nahita ez, hizkuntzari, jokabide zibikoari eta eguneroko bizimoduari buruz. Horren bestez, bizileku baimen iraunkorra lortzeko, edo baimenari eusteko aurrerantzean ezinbestekoa izango da japoniera maila aurreratua egiaztatzea. Gobernuak adierazi du eskakizun horien bidez integrazioa bultzatzea eta bizikidetza sendotzea dela asmoa, baina egitasmoak eztabaida juridiko eta sozial bizibizia piztu du. Ea zenbateraino den egokia hizkuntza eskakizun jakin batzuen mende egotea bizileku egonkorra edukitzea.

0: Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10etan, Antxeta Irratian.
1: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-78-23-29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3etan eta arratseko 10etan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
0: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta Irratian Paola Oskozekin.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

Ba, entzuleok, jada iritsi gara krakada saioaren amaierara goizeko 11:53 minutu ditugu gurean. Beraz, nire partetik, hauxe izan da guztia oroitu bihar ere nirekin hementxe daukazula itzordua goizeko 11:00 aintzinera. Segituan berri saia adituko duzu Euskal Irratietatik eta Itzalean magazina baita ere. Eta ondoren, eguerdiko iruetan nirekin daukazue berriz ere itzordua 4:00 musikaren emanaldian. Beraz, erran bezala, gero ere hementxe izanen auzue Antxeta Irratian. Ongi izan, eta gero arte!

0: Zenbat denbora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau Taretan zugalde, zaita zuzer berri, nola dau Eguneroko tasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur Hamar urteko aur, zaunkakada tozte, irun munipaltza Opo patikartze, fenomenos, beti zuen alde Eskutik elduta daude, rap tarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik berata, gora beti Hainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa Ametsak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan, hamar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitxa, errekaldetik, bihotxe zitatenia siniesten Zer bat urteko txabarruan, dikotago gore utxiku kutxa

0: Eguerdion entzule guztiei gaur gure berrietan irailaren lehenetik goiti laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantzian, eta horrekin batera inbat aldaketa izanen dira hortaz setasun gehiago segidan lurea maiarazenen eskutik. Eta bestalde Ipar Euskal Herriko otearen ezagutzeko ate idekiak eginen dira igandean lau ekoizteren soroetan. Mikel Eslamadon ustaritzeko te ekoiztean zuten entzunen alduzue berisailuntan. Eta bukatzeko kirola izan dugu aipagai lajaineko betzula trofeoa zehazki Iker Espinal entzuten alko duzue berri hauen bukaeran. Horra beraz egizaren dugun aipagai berri sailuntan, baina hori guzia ipatu entzin, aroaz pundua zurekin maia muruaga eguerdion.
1: Eguerdion Esteban, eta gaur erranen dugu temperatura altuekin segituko dugula, gaur atxalderako beroenak 31 eta 34 graduren artean da kokatuko da termometroa, eta atxalderako badirudi ekaitza izan daitekela, ala diote aro ikerlek.
0: Eta justuki ekaitza aipatzen duzula, atzoko ekaitzek tren zirkulazioa apaldu dute, zuaitz bat erori da trenbidera, eta horren ondorioz beraz Tolosa eta Parise arteko gaueko bitrenek atzerapen handiak izan dituzte, hemen ere atzerapenak izan dira Bordaleko linean, orotara beraz zentzefeko langileek bidea garbitu dute zirkulazioa pixkanaka berrez hartzeko, ala ere berantak espero dira gaur arratsalde bukaera arte.
1: Eta irailaren batetik aurrera laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantziar estatuan.
0: Bai, hori da gobernuaren azken erreformen ondorioz, lehen ordenantza batean beraz medikuek gehienez 31 eguneko geldialdia emaiten ahalko dute, xehetasunak zurekin Lorea Maiarazen.
2: Orain arte lan geldialdien iraupenak ez ziren mugatuak Frantzian, baina irailaren batetik goiti lehen geldialdia gehienez 31 egunekoa izanen da, eta luzatzerakoan 62 eguneko muga izanen da, geldialdi luzeagoa behar duten pertsonek salbuespena ukan dezakete, baina medikoak justifikatu beharko du zergaitik behar duten 31 edo 62 egunetik gorako geldialdia, arau berri horrek medikoak, emaginak eta dentistak hunkitzen ditu. Beste aldaketa bat ere izanen da, geldialdiaren arrazoia preskripzioan agertu beharko da, eta hiru hilabetetik gorako geldialdien kasuan, medikoak gizarte segurantzaren iritzia eskatzen ahalko du. Araudi berriak aldiz, telekontsultaz ematen diren geldialdian hiru eguneko muga ez du aldatzen.
0: Eta bestalde 2027-tik goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondorezko kaltean ordainketa laburtera mugatuko da. Bestalde esantzaren presioa jaurre egiteko laguntza berri bat plantan ezarri du Frantziako gobernuak garraio enpresa eta garraio publikoentzat. Enpresek gehienez 60.000 euroko laguntza jaso dezakete, berritasuna laguntza emaiteko irizpidetan finkatua da, 5.000 eurotik gurako laguntza eskaerentarako aldatu da, egoera ahulenean diren enpresen eskaerari hobeki erantzuteko, hori adierazi du garraio ministroak AFP-ri azaldu dionez, eta jakin behar da ere taksiak ez direla horren laguntza horren baitan sartzen.
1: Eta Ipar Euskal Herrian ekoitzitako tearen ezagutzeko parada dugu igandean.
0: Bai, hori da joan den urteko arrakasta handitik landa, urten ere ate idekiak antolatu dituzte Ipar Euskal Herriko lau ekoizlek. Gure eskualdeko klima eze eta goxoan ongi azten den kamelia familiako landarea datea. Donibane Loitzune ustaritze, Makea eta Santa Grazin iraganen dira bisitak. Jean-Philippe, Mikel, Emilie eta Milen te ekoizlek publikoa errezibituko dute bisita gidatuen bidez. Ipar Euskal Herrian ekoizle gehiago direla errandigu ustaritzeko Mikel Eslamadonek.
3: Ha, gaur egun izan behar gira 8-10 pertsona edo te ekoizle, kostaletik barnek aldera zinaz Sibiru arte. Eta beraz 8-10 bat ekoizle eta hor bildu gira 4 ekoizle, saltzen hasi girenak. Ez batzu horreinik hasi behar dira, beraz ez dira hasi saltzen. Eta hor don elkartu gira bauri, antolatzeko opskat ekimen tiki bat jaz bezala, jaz izan zen lehen urtea, urten bigarrena. Eta egun batez, gure soroak idekitzen ditugu bisitariek, ikusteko pixatzak den gure lana, zer den te soro bat, nola hasten den lanbide horretan hemen Euskal Herrian, eta gero prozesu guztia pixkat esplikatzen dugu, nola tea ikusten den, zaskotan jendeak ezaki, tea zinez ostotik eta edari arte ze gertatzen den. eta hori eta jastaketa txiki bat ere jendeak deskubritu dezan zer den emengotea.
0: Ate irekiak igandean beraz eta sartzea libre bada kasu lekuak aintzinetik reservatu behar dira. Tea itzulia denalotua.fr webgunean. Bestalde Palestinarekin elkartasunak manifestazio nazionalera deitu du urriaren irurako. Plataformak salatu du ez direla eten Gazaren eta Palestinaren aurkako erasoak. Bilbon egingo dute manifestazioa. Palestinaren erresistentziari babesa helarazi ez ezik Israeleko estatua desegiteko ere exigituko dute manifestaldian bertan.
1: Kirolak aipa ditzagun orain.
0: Bai, Espinal eta Sanchez nagusitu ziren maiz eta larre bikotaren aurka berrogei eta hogeita meika igandean larrainen jokatutako hogeita bigarren betzula sariketan. Partida zaila izan zen galtzaien zat, astapenetik zailtasunak izan dituztelako jokoan sartzen. Amar punduko desberdintasuna sortu da, eta dituz joan dena bukatzera arte, azken punduetan zalantza sortu zaie, eta beraz bukaeran bederatzi punduko desberdintasunarekin galdu, Iker Espinalek errandigun nola joan zaion partida.
4: Bueno, egin dugu partida ona, baina bueno, orbukaeran bueno, kostatu dugu pixkat finitu partida, baina bueno, irabazi dugu, eta bueno, nik uste partida kompleto egin dugu, ongi jokatu elkarrekin biok, eta bueno, konten.
0: Espinalek ezagutzen du Larraineko trinketea, jadanik jokatua baitu, galdegin dugu justuki zer zion trinket eta txapelketa untaz.
4: Plazerra handia, maite dut asko trinketa hau, bizia da, eta bueno, pasatu bi egun zoragarriak hemen, mendian, eta bueno, dena bikaina, eta bueno, oso kontenta, oso pozik.
0: Ostiralean jokatu ziren final erdiak, eta beraz maiz eta larre nagusitu ziren Mariluz eta Gizanuten aurka, berrogei eta hogeita bat, eta bigarren partidan Espinal eta Sanchezek, ospital eta horate garaien aurka nagusitu dira ere, berrogei eta hogeita lau. Kirolan beti ahaunan, emaztetan Euskotren Ligan, Donostiako ahaun lagunek, Euskotren Ligako azken bi estropadak irabazi dituzte Zarautzen, sasoiko bandera guztiak irabazi ditu beraz taldeak amabostetik amabost, Maider Bero Senpertaja txapeldun da beraz, Kontxako bandera baizik ezei falta orain sasoia borobiltzeko, eta bestaldea Ainhoa Etxenike ahaunlariaren Tolosaldea taldeak bigarren bukatu du, eta Liga edo bigarren mailan Onda Berribia txapeldun. Gizonezko etan Eusko Label Ligan Oriok irabazidu Zarauzko Ikurriña bigarren egunean ere nagusiturik, sailkapen nagusian beraz lehen lekuan dira Oriotarrak eta bigarren mailan edo KAE bat Ligan Deustok irabazidu Bilboko Uretan eta Lat Lapurdikoa jaun taldea laugarren iritsi da sailkapen orokorrean beraz Deustok eramandu txapelketa baina Lat amabitik amargarren lekuan bukaturik maila txikitzeko playoffak jokatu beharko ditu astebununtan. Justuki bi estropadatan iraganen dira, larun batean Donibane Lohizunen ahatseko seietan, eta igandean Santanderreko Kamargon, Orio B. Kamargo eta Portugaleterekin lehiatuko dira beraz Lapurtarrak, jakin lauetatik bi oberenek lekua ukanen dutela KAE bat mailan, eta beste biak ba KAE bi edo irugarren mailara jetxiko dira. Horra besterik ez momentuz, eguerdi eterdietan azken berriak gero arte.
5: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
6: Artzaieguna 2026 uarte harakilen, abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzaieguna 2026 uarte harakilen, abuztuaren 30ean. Aralarmendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.
7: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunean.
0: Eguerdi eta amak minutu euskalirratietan gurekin segitzen duten entzat segidan itzalean emankizuna asteragoaz zurekin hartzen letona eguerdion.
8: Eguerdion bai Esteban, bastiet eguerdion entzuleak itzalan gira momentu untan, doni bane. Garazin odeiak sartu baitire, bepris eski, aro, azepundu nio bat egin dezagun gure saiora sartu uaintzin, ze kontatzen digute, aro ikerlek gaurko eta ondoko egunentzat, bai, maiak errandun bezala, bero inen du, atxalde juntan, oita meka osketara iritsiko baitira barne alde juntan, oita mar, oita sortzi osken guru ditan itxas bazterrean eguzkian hausi aldiziak, ze xantza, hemen ebe hasi dira odeiak sartzen eta odei gehio izanen dela ere diote hortzantza riskoak ekarriko ituztenak iluna bagarekin ere euri erauntzi zonbait izaten alko ditugu gauan atertuko duena eta gau argi bat izanen dugu hego mendebaldetik aizak ufatuko du goi bat kilometra oren kala barnealdean broita mar kilometra oren kala ipatzen dizkiute izi ufaldi azkarren entzat biar haste artea eta egun partikatia oroa reargitze eta odeien artean barnealdean oita zazpiozketan izanen ditugu gorenak itxasbaztegan eguzkian hausi atxaldearekin, baina oita bostuzketan, doidoia igoko direlarik termometroak asteazkenan, hortzantzaken hausituko zauzkigua izi ufaldiak ere izanen ditugu, hegoa izak ufatuko dugoi bat kilometra horren kal atxaldean, iruroita mar kilometra horren kal barne alde untan, odei eta eguzkian arteko nahasketa bat, hortzantzarriskoak atxaldearekin eta ilunabagarekin hortzantz eta euri, erauntxeak, nahiz eta gero, gaua, argia izanen dugun, itxasbaztegan hortzantzarriskoak aipatzen dizkiute, astezkenerako atxaldetik aintzina ilunabagortan, baina euririk ez, euria ostegun atxalderako izanen baita, itxasbaztegan ostiralean ere, seitzen alko duna, baina astenda jarri xo eguzkia izanen dugula ere diote, haro ikerlek itxasbaztegan barne aldean ostegunan euririk ez, baina izi ufaldiak bai ebeti seituko dute, hego mendebaldetik ufaka, ogoi bat, berroita magabat kilometra oren kala ostiralgo izan euri pixkat, baina atxaldarekin euzkia eta astendak eguzkitzu bat izan behar, ginuke izanen baita astendak ontan ere. Zer egin eta zer, goza sortziak eta berroita masietan. Gorkoan, iluntzea Angeluko irudiak ikusterakoan bai uda giro da, Angeluko itxasbazterretan naiz eta izea baden, ikusten da hor bandera horiek muitzen, berazara gozatu da azken egun horietaz itxasbazterrean eta mendian ere eguraldi ederraiten duen izta odeien presentziare azkarra izan itxaso aipatzen bain izuen igotzen ari da iruak eta ogeietan itxasgora behatziak eta oitameketan izanen dugularik itxasbera itzalean, eman kizunen astera joanen gira, jakin jokoetan ere, arituko girela saio, hunetan.

Eta gorko saioan itxasuko bidea hartuko dugu, bestetan dira oraindik itxasuna zeharrakasta. Izan, bazien bai beste-besterik egiteko ere. Baina itxasuko bestetan euskararen inguruan eramandako lana dinamika aipatuko dugu. Hau bizi belarri presten oinarria hartuz, pertsonalizatuz. Eredu polita, interesgarria, zaitik ez hori ere, zabaltzea. Edurigabere, beti euskaraz egiten, eh?

0: Eta astelen untan ostokada entzuteko tartea hartuko dugu, goiz berri naun txalaz tarteño hori behatzea gabe. Eta aldudera, joanen gira, manino, etxaldera, ez ditxu, zaborotekinen nahia, Txevrilo Pepek bertara eramanen, gaitu, musika. Bukatu da, horrek gana idu. Aintzina, seitu behar dugula, eta itxasuko bide hartzen dugu zurekin. Pampi Merkapide, zure gomitarekin zitugu.
1: Eskora badakitela, edo eskora zaitzeko gogoa erakusten da, itxasuko bestetan, eskoraldian diren txapak gisakoak emanez, Maialen Etxemendi itxasuko autetxeak espikatu dauku lehen aldikotz bultzatzen duten egitasmo hau.
2: Beraz, lehen aldikotz bai txapen eraikitzea, hartu dugu eskoraldiaren modeloa Aobizi eta Belarri Prest, eta itxasukoak bilakarazi ditugu. Noaitek marrazki berezia egin dauku, eta hor montatu dugun, baliatu dugu kampaina bera, hemen elkarte guziei, publikoaren aintzinean, pestetan publikoaren aintzinean diren oroer banatzeko, diendiak bezeroek jakin dezaten, parekoak, eskora badakien, edo presden minimoaren entzuteko, bohara, olako iniziatiba izan da erriko etxekoa orten.
1: Moldatu dituziela, pixkat, espikatzeko nolakoak diren, haua ezautzen da, beharria ezautzen da, baina giberekoa, ez?
2: Beraz, hartu ditugu eskoraldiko haua eta belarria, eta diseinatzaile batik aldegin dakogu kustomizatzea edo itxasuara bilakatzea, eta beraz, hauaren gibelean ikusten dira gereziak, nola ez? Eta belarriaren gilean, gileko marrazkia edo, artilea.
1: Zubaten dituzia?
2: Inditugu berreunta zerbait, eta ondotik banatu ditugu beraz ostalariei guziei, baita pestetan lanian ari diren jende guziei, jende naintzinean, klienten naintzinean, beraz izan pilota eman dezagun, eta loak saltzen baititu pesten denboran, baita beste elkarteak ere, biztanda komiteak, komiteko gaztei ere beraz banatu dizkiegu, eta orduan galdegiten diegu hori ez hartzea, bezeroek identifika dezaten nor gaiden edo nor presden entzuteko edo erantzuteko eskoraz.
1: Oaxen baita, egia fiter erratzen girela frantzeserat, ez daki gurarik parean eskora dakiela.
2: Ba hori da, eta...
1: Eskora badakitela edo eskora zaitzeko gogoa erakusten da itxasuko bestetan eskoraldian diren txapak gisakoak emanez, Maialen Etxemendi itxasuko autetxeak espikatu dauku lehen aldikotz bultzatzen duten egitasmo hau.
2: Beraz, lehen aldikotz bai txapen eraikitzea, hartu dugu eskoraldiaren modeloa Aobizi eta Belarri Prest, eta itxasukoak bilakarazi ditugu. Noaitek marrazki berezia egin dauku, eta hor montatu dugun, baliatu dugu kampaina bera, hemen elkarte guziei, publikoaren aintzinean, pestetan publikoaren aintzinean diren oroer banatzeko, diendiak bezeroek jakin dezaten, parekoak, eskora badakien, edo presden minimoaren entzuteko, bohara, olako iniziatiba izan da erriko etxekoa orten.
1: Moldatu dituziela, pixkat, espikatzeko nolakoak diren, haua ezautzen da, beharria ezautzen da, baina giberekoa, ez?
2: Beraz, hartu ditugu eskoraldiko haua eta belarria, eta diseinatzaile batik aldegin dakogu kustomizatzea edo itxasuara bilakatzea, eta beraz, hauaren gibelean ikusten dira gereziak, nola ez? Eta belarriaren gilean, gileko marrazkia edo, artilea.
1: Zubaten dituzia?
2: Inditugu berreunta zerbait, eta ondotik banatu ditugu beraz ostalariei guziei, baita pestetan lanian ari diren jende guziei, jende

0: Naintzinean, klienten naintzinean beraz izan pilota eman dezagun, taloak saltzen baititu pesten denboran, baita beste elkarteak ere, biztanda komiteak, komiteko gaztei ere beraz banatu dizkiegu, eta orduan galde egiten diegu hori ez hartzea, bezeroek identifika dezaten nor gaiden edo nor presden entzuteko edo erantzuteko eskuaraz.
1: Oaxen baita, egia fite derratzen girela frantziserat, ez daki gurarik parean eskuara dakiela.
0: Ba hori da, eta Herriko Etxearen xedea beti da eskuararen presentzia seurtatzea minimo bat bederen pesten garaian. Eta bon, hori pentsatu dugu aurten, gero ebaluatuko duguna, ebaluatuko dugu gure iniziatiba, ikusiko dugu denekin nola funtzionatu duen, eta horren arabera, ea, ikusiko ea segituko dugun, edo beste zerbait asmatu beharko den.
1: Nola hautatzen duzu haua edo beharria?
0: Orduan, haua hautatzen du eskualduna denak eta gai senditzen dena eskualaz mintzatzeko, erantzuteko. Eta belahia, belahi prest, bere izenak gaiten duen bezala, gutiengo bat dakienak ezartzen du belahia, eta orduan prest da erantzuteko milesker egunon, ala minimoa ere erantzuteko eskuaraz. Gero bestalde elkargoko kita ere eskaini diegu edo banatu diegu komitekoei, eta hor badute iztegi minimoa manaketa garagarno, edari, eta dianari eskuaraz itzulia baitira, hor dute ere iztegitsua, hien laguntzeko ez badakite bate eskuararik.
1: Bo, iniziatiba untsa hartia izan da?
0: Iniziatiba untsa hartia izan da, gero bon, badakigu eman dezagun gazte horiek alimaleko lana dutela bostegun irauten baitu hemen pestak. Bon, badakigu lagundu behar ditugula ere eta hortan ari gira. Baina iniziatiba bai korki onartua izan da. Eta sustut jokoan sartu dira ostalariak, sartu dira elkarteak ere bai, eta orain ageriko bilanainen dugu pesten ondotik ikusteko.
1: Kusko zi, klientek ere nola hartu duten?
0: Baita ere, honi zailago izanen da seuraz ere neurtzeko, baina bederen bilanainen dugu ostalari eta erabili edo txapa ezagir dutenekin seuraz ere, ala, entxeatuko gira bilan baten egiten.
1: Untza, mire esker, Maialen, pesta ongi segitu ordean eta pesta honak pasa.
0: Ebe mil esker.
2: Leide Ager, Balaki ostatuko kudeatzaileak hau bizi txapa soinean du.
3: Bai, biztan da, hau bizi.
1: Odean, hau izan da Herriko Etxearen iniziatiba bat, zuen ganat din dira?
3: Bai, etorri ziren duela aste zonbait zu, espikatzeko egin nahi zuten ekintza hori, eta beraz atzu pasa dira txapa horiekin. Galegintza ukuten lehenagutik zonbat hau bizi, zonbat berarri pres beharko genituen, gure ekipen arabera, eta txapa kutzi dauzkigutea atzu, dozera biegun.
1: Eta ordean, zuk ekiparekin ikusi duzu? Zer da, erran diezu, ala, emaiten duzie nahi ala ez, edo bako txakautatu du?
3: Egia erran, ez nuen gaur haintzin, ez nuen haipatu ekipeko ekiper, beraz gaur txapeak baginitu adarik, erran diet, espikatu diet, labur bilduz, eta denak biziki borontate haunitzekin eman dute txapa problemarik gabe.
1: Zer dira gehienak eskualdunak?
3: Bai, denak.
1: Zumat dira basiste hemen lan egiteko pesta hauetan?
3: Pesta denboran andana bat, bagira bost ekipa udauntan, udako ekipa, eta hor pestetan gauk amarginan. Me ez denak berdo momentuan goizetik hasi bai gira, goizko zartziak territatik, atxeko iruak arte pentsatia dut, beraz, voilà, ordotara amar bat gaurko eguneko.
1: Urte berezia da ere aurten, pentsatu ze azkartzea ere ekipak edo? Kontzertu handi eta beste, hainitz jende goitatia baita iduriz?
3: Bai, me hori gero da atarriko gunean gertatuko dena. Gu hemen jendea badugu pilotarekin. Gaur larumategun potoloa da pilota partidak baitira eta horrek du jendeak ajarazten. Ez du sobera nik uste atxuntako kontzertuak eraginik hortan. Zut pentsatzen. Gaurko eguneko ez, zut pentsatzen.
1: Txapa horiekin eakustea eskuala emaiten duzuela edo ulerzen duzuela, hemen eskualdu nainiz pasatzen da alaike?
3: Bai. Gehiengoa eskualduna da, bai. Gu eskuala zaigira beti eta noiztenka ez dute ulerzen eta fantzesetat pasten gira, me gehiengoa eskualaz da, bai.
1: Eta gehiago ezagutzen ez zaituzten entzat, jakitea eskuara zeiten adutera?
3: Bai, hain txauk. Ezagutzen ez gaituztenak eta pixka bat ere erakusteko nahi dugula parte hartu eskuararen hain zinera emaiteko ekintza horietan.
1: Gogoa bete hau segitzeko edo pesten demoran egin duzu?
3: Ze txapa historio? Egiaren ez dut bate pentsatu hori. Pentsatzen ez dela bestetako gertakari bat, me pozunako ez.
1: Oarrik ukan duzu oai arte, te zer duzu hori?
3: Bate. Fen, bate. Nik ez, hasteko, bestek ez dakit, me nik ez dutukan.
1: Ez da aipatzen honu egitearen artean?
3: Ez sobera. Egiaren hor gu gauk egun potora dugu, beraz, aigira lanean kajaskan eta ez dugu sobera kalakatu hori buruz bezeroekin.
1: Tia, hemen ikusten dugu bat kontuarean ere, eh? Edaten ari eta hau bizi txapa horrekin.
4: Bai, nolaz ez, itxasuko bestetan. Nahi ginuke denak eskola zartzea, baina bon. Badira, ala ere ezo maitzu.
1: Zuk nolaz baduzu hori, normalki hemen lan egiten dutenek dute?
4: Zerutik eta etorria doekai, ba. Goizian lagun batek eman dat, ez dakit, zehazki nondik heldu den.
1: Lanian nahi baitzin ezten hemen pilota partidain ondutik?
4: Lanian buskata izan gira, eta dienderak serbitxatu, baskaria serbitxatu, eman, hala.
1: Eta hor, eakuste duzu, eskola bakizula.
4: Entxea zeniz, aldutalaik, lehenbiziko hitza emaitea eskolaz. Hala, hori da, leroa ez?
1: Eta ondoan bada ere belarri pres bat.
4: Be, unek...
1: Ez du mintzatu nahi?
4: Ez du nahi, ez. Hine ustez, unek dena ulertzen dik, baina ez dik, ez da menperatzen behar bat, edo beldur, uzkur, mintzatzea. Dena ulertzen du.
1: Entxeatuko duk mintzatu.
4: Belarri pres dizaitia, hori bera.
1: Iniziatiba ona alaike, erriko etxeak okanduena.
4: Bai, berda beti, ba, ez da seguran gelditzen, eta gure gatazka edo gure ba, nahia, eskola zartzea, bestetan ere eskolaz behar dugua izan, lehen bailen.
1: Zer egite dute hemen donostiarek?
5: Ba, oierre gonbiatu gaitu eta itxasuko bestetan gaude.
1: Nor da oier?
5: Kuadriako bat.
1: Eta itxasun bizi dena?
5: Bai, itxasun bizia, Fabianen senarra.
1: Eta zer egingo duzue, egun?
6: Ba, kontzertuak ikusi, jan egin dugu, eta, bueno, ondo.
1: Eta justuki hor, ikusi duzue txapak bazituztela eskuaraz pratikatzen zutela hau bizi eta belarri prest. Ikusi duzue?
6: Bai, ni, bueno, bai, ni belarri prest, baina hemen iparraldean hau bizi. Bestela frantsesa ez dakit.
5: ez, nik euskeaz, ite, nik euskeaz erdeaz baino beti iten dut, baino... Baina ez ditut txapak ikusi egia esan, ez da guztia ditut, nire erabiltzea ditugulako, baina gaur ez ditut ikusi.
1: Entzuten duzu eskora hemen?
6: Bai, nahiko. Bai, frantsesa eta euskeraz, bai.
5: Hemen haitzen dugu euskeaz, baina hemen euskeaz iten dugu, frantsesa azekigu eta euskeaz haitzea bai.
1: Eta beraz, kuadriako lagunekin hemen eskapatu da, urrundu da, Donostiatik.
5: Bai, urte etortzen gera. Urtean behin gutxinez. Bai, festetan edo... Ikastorako festan egon ginean iaz, eta bai, etortzen gera.
1: Gauk kontzertura.
6: Bai, noski. Ba, bueno, ba, lagunak ikusteko etorri gera. Ez da, kontzertua ikusteko, baina, bueno. Baina, kontzertuak itxasuko festak oso ondo daude beti.
1: Mi esker zueri, pesta honak pasa, beraz, eh?
6: Bai, eskerrik asko.
7: Eta mi esker, zuri Pampi erreporta jau ekarririk momentu ezinago honean erortzen zait hau ordena hilua justu beste musikaren prestik nuna gelditu zen eta soinu deiena, bo, dena hotxa, udada, euskal erratetan bo, sartza dugu, elduen astetik haintzina, onda itzila emankizuna izanen duzi, tenore huntan eta kompania goxoan izanen zirezta aldaketak ere eldu behitira, sartzarekin, hain izan badare gare, hasten izola salatzen gauzak, mainara, euskal erratetan beti hor, seituko uortan ari gira, haste huntan, albezain sartze degaziak, eskaintzeko

Itzalean emankizun untan instantanere mendira, joaren gira Zegama Izkorri desafio haste untan. Eta ez oiko ostoka da ere, pastuko duguna, izeta horreko hastetan pastuak izan diren, baina arago izbegin dauntzalaz ostoka den tarteak horko arazoa izan kere, behar horrein entzuteko parada izanen duzia, haste guzian aldudeko bidea hartzen behitugu mamino etxaldera. Hurbiltzen baikira ez ditxu, zabarrotzekin instantean gurekin izanen dugu eta nola ez jokoetan arituko gira. Eguerdi terdi euskal irratetan, horai bai, behiak zurekin Esteban Bazte.

0: eguerdion. Uda bukatzera doa, oporren azken astea baita, eta sartzearekin bat irailaren lehenetik goiti laneko geldialdien iraupena mugatua izanen da Frantzian. Lehen geldialdia gehienez 31 egunekoa izanen da, eta luzapenek 62 eguneko muga ukanen dute. Salbuespenak posible izanen dira, baina medikoak justifikatu beharko ditu. Gainera geldialdiaren arrazoina preskripzioan agertu beharko da, eta 3 hilabetetik gorako geldialdien dako, medikoak gizarte segurantzaren iritzia eskatzen alko du. Bestalde jakin 2027-tik goiti lan istripu edo lanbide eritasun baten ondoriozko kaltean ordainketa laburtera mugatuko dela. Eta bestalde atzoko ekaitzek tren zirkulazioa apaldu dute Frantziako ego mendebaldean eta Akitanean. Zuaitz bat erori da trenbidera eta horren ondorioz Tolosa eta Parise arteko gaueko bi trenek atzerapen handiak izan dituzte. Batekia 6 ordukoa eta besteak 4 ordu ingurukoa. SNCF-eko langileek bidea garbitu dute zirkulazioa pixkanaka berriz hartzeko. Hala ere berandak espero dira gaur arratsalde bukaera arte. Itzordu bat orain Palestinarekin elkartasunak manifestazio nazionalera deitu du urriaren 3-ako. Plataformak salatu du ez direla eten Gazaren eta Palestinaren aurkako erasoak. Bilbon egingo dute manifestazioa beraz, Palestinaren erresistentziari babesa, helarazi ez ezik Israeleko estatua desegiteko ere exigituko dute. Kirolean bukatzeko orain, pilotan lehenik itzordu bat Azparneko Trinkete Bekearen Open Eieketaren finala iraganen da ostegunean. Arratxeko 6:30 Ibarrola leku ona, aurreko etxea Gontzalezen aurka arituko dira, sarrerak 15 eurotan izaten dira. Futbolean bestalde gizonezkoetan ligako bigarren egunean Sevilla nagusitu da Atletiken aurka 3-1 eta gaur jarratxeko 7:30 Osasuna Levanteren aurka arituko da. Lasterketan bestalde Basurriko itzulia larun batean iraganda Herriko Bestenkarietara, Batiste La Poublade eta Beti Urruti nagusitu dira eta txirrindularitzan La Vuelta edo Espainiako itzulian Mathieu Brennan Britaniarrak irabazitu bigarren etapa atzo, gaur beraz 3. etapa iraganena Gruisanetik Fontromeura eta beraz 174 kilometro izanen ditu etapak. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5:00 izanen dituzue Simun Naturaltekin. Eta ostiralan hasi zen 22. aldiz Larraineko Betzula sarik eta bi final erdiekin. Maiz eta Larre nagusitu dira Mariluz eta Gizan duten aurka 40 eta 21 eta bigarren partidan Espinal eta Sanchez, Ospital eta Urrate garaien aurka 40 eta 24. Igandean finala Espinal eta Sanchezen garaipenarekin 40 eta 31 Maiz Larreren aurka. Artzen Letona lankidea bertan zinen.
1: Espinal eta Sanchez.
2: Gerri Espinal, garaile, gogo, eh? Finitze hori.
3: Bai, bueno, egin dugu partida ona, baina bueno, orbuka eran, bueno, kostatu dugu pixkat finitu partida, baina bueno, irabazi dugu, eta bueno, nik uste partida kompleto egin dugu, ongi jokatu elkarrekin biok, eta bueno, konten.
2: Zautzen zenuen Larraineko trinketa hau, ostiralean ere izigarri untsa, aize irabazi zenuten Ospital eta Olate garaien kontra, eta gaur iduriztuen bide hori hartuko zenutela, me azkenean jaiki dira, eh?
3: Bai, bai, bueno, ba, hola da partida, ba, behar da finitu, beno, bueno, ni uste, bueno, konten, egin dugu partidak, bi partidak onak, azkarrak, eta bueno, egin dugu gure partida, ematen du egin dugu ritmoarekin, eta bueno, nire jokoarekin konten, eta nire lanagatik konten.
2: Zer egiten duzuri, Larraine bezalako trinket batera egitea aste buru batez eskuskaitzea?
3: Ba, bueno, plazerra handia, maite dut asko trinketa hau, bizia da, eta bueno, pasatu bi egun zoragarriak hemen, mendian, eta bueno, dena bikaina, eta bueno, oso kontenta, oso pozik.
2: Mi esker.
3: Ba, itzuri.
2: Andoni Larra, aste honetan entzun zitugu, irratian, ara, berezkoetara pastuik, lehen partida, zaila.
4: Bai, ez, maila horretan txartzeko lehiak eta biziki pulita, ez, pulita, eta baziren jokula hori ahondiak eparrean, eta ez, plazer egin daut hemen txartzea, eta pentsatzen dut erakutsi dutela maila pulita bat, eta emaitza honak egin dituzela, eta ez, plazer egiten dut, eta ez, hemen zinez lehiak eta biziki derra da, bai.
2: Ara, Euskal Herriko trinket gorenetarik batean gira, ez dakit gorena den, eh? Baina azkaiten du zuri, ara. Olako gune batera egitea, ostiralean lehen partia, zinezen favorito ez da, entzunutanen abera, mena. Ara, lortu zute, gaurkoan idurizuen, be, ostiralean indako emaitza eginen zen ustela, izigarri zaila izan baita zientzat abiatze hori, eta azkenan, jendea ere publikoa ikusten zen, bazen gogoa, zien, eta emaitza ez da hain txarra izan, eh? Begoi hori tameka.
4: Ez, hastapen hori, hartu dugu uste tameka bat, edo segitzen bat ginen. Me bon, ez ginen untsa partitiek, eta hola, pilota fitea luzen, eta falta batzu, eta bizpairu sako ere hartutugu, eta hola, ez autu unak beti, eta bez hola, untsa partitu dira horiek. Eta gero partiaz partira, gero eta hobik egon nintzen, fisikoki, eta pilotan, eta eskutan, eta gero eta hobik egon nintzen, eta eneko hori iduriz hobik isa duzen. Eta emaitzen hurbiltzen ginen, bukaeran hor, eta azkenean egin dute falta bat hor, egin edak egiten, eta bon, eta gero berroietik aski hurbiltziren, eta berriz konfientza hartu dute. Me konteniz, eta alaike, sarrazi dugu duda hurieri bukaeran pentsatzen dut, eta hurri zen helburua partira horretan erakustea, bon, maila horretan, iten aldutela zerbait.
2: Hala, erakutsi da, esan ditu du, publikoan ere duda hori. Sartu da eta zepetxoak, zen aldetik ere xantza gutxi, ran behar da, xaretara, ez da kasik. Pelotarik sartu eta puntu eder batzuk egin dituzu ala ere.
4: Bai, ez, erreusitatea ez dugu, ez haimeste dukoan. Me bon, hola da, trinketa, hola da pilota, hola da, kirola, hola da. Ez, alaik epozik niz, lehen lehiaketan horako emaitza itia hemen.
2: Minisker.
4: Bai, minisker zuri.
2: Arno Juneta, betzula elkarteko kidea egun hon?
5: Egun hon.
2: Beraz, hoitabigaren edizionia, adin edera eta rakasta ezera gaur ebai?
5: Bai, egun denbodara euken diagut, eta jentamini bat izan du, eta partida izigarri ezerzian. Hatsari emazien hamazazpi puntun lifentzia, eta jo arrezintutuk gurriak, eta jauntzi di, eta jo bestek Sanchezek eta Espinalek jabazi di, maiz eta larro ikuntre.
2: Ola gaina minua aturren egoiten da pentsuit pelotakai hoientako bena agertzen dutzu eta erraiten zizien horre baie plazer hartzen ziela trinket huntat, hunat jiti haste hundarra entako formula edera duzu hunat jitia bai.
5: Bai, larainen jentik beti laketutuk. Izan dadin pelotakaiak ala bestiak beti laketutuk. Jentier egiten egin batzarri hun eta jo badu gaizabat pelotakaiak haitatzen ditzak presidentak apuprez hune li bat, eta jo platoa dara sartan jaigu, eta jo hartako jentia horaduk, eta jo baduk gaizabat, ostelegai ikilan batutuk bi demi finalak, eta jo demi finala haietaik landa, egiten jaigu griada eta hola, jentia goiten duk, eta kantan haitzen duk aminu eta hola, eta jo igantien baduk lebedu rido bat, eta haurak jantzidi larintar haur bigek, beste bi baigoriko talde batek kontre, eta larintarek abazidi berrogei hoita mazazpi, partide jerazian eta batzian jente, hatxaretik, eta gio finala handian bestek jabazidi Sanchez eta Espinalek berrogei usteat hoita meka. Larrei eta maizei kontre.
2: Eskerrik anitz.
5: Bai, izan untxa.
2: Handi berazategi, larintar jokalaiago ekin egin hon?
6: Egin hon.
2: Beraz, ale, lain zin partida egin duzio, begorriren arkuntre, jabazi, untsa egan?
6: Bai, amini bat gogor. Me lehen aldean, dejaik egin dago haien kontre, kaldu, eta bai revantza.
2: Eta jabazi?
6: Bai.
2: Etxen behizin ez den?
6: Bai.
2: Zer egiten zin, holako trinketa jentez fundi egin aintzini nahitzia?
6: Ambianzan emaiten.
2: Goxua godik?
6: Bai.
2: Hila gainen nahi, izesku hiskan ez?
6: Bai.
2: Bazide hanitz?
6: Amar bat.
2: Ez du gaizki, eh? Eta gero hor din lagaintarrak, baina horrik ustean mauleko koloiak, zer zide maulekin alkarrekin nahi? Heben trebatzen, nuiztenka maulekin edo partidak dutu zilek maulen koloiak emaiten?
6: Ez isi maulekin, baina sumaitaliz. Baina heben antrenatzen, eta maulen utako baitzen.
2: Eta, enba usie gogua edo ametsa bai, egun bat ez heben ziek izati lagaintarrak etxen berezko baten lekian?
6: Bai.
2: Nola tzaman duk aurko partida hek, untsa hitu dia?
6: Untsa.
2: Nurentako hintzen hi?
6: Espinal eta Sanchez.
2: Ahi abaz, bahakin hek jabaziko zela?
6: Bai.
0: euskalirratiak.eus. Euskalirratian webgunean.
7: Eta itzelean emankizun untan instantan Aitor Zabaleta gurekin izanen dugu Aizkorriko bidea hartzera joanen baikira, aste untan eta uda ondako azken mendi ateraldi untan eta ez ditxu zabarrotzen gana ere gure ostokadan, maina aintzin, jokoetan hartza proposatzen dizuet eta iruleiko irratiko estuetara daitu barku zio, zautzen zio, telefona hori tamazazpia malau Ameka eta sariak aipatu haintzin, ebe gure sula saldiari loturik, itxasuko bestetan, hau bizi, belarri prest txapakatera dituzte, euskarari leku gehiago eskaintzeko bestetan, eta pertsonalizatu dituzte, ebe prezeski, pertsonalizatze hortan zer egin dute belarri presti zer gehitu zaio, hau bizi zer gehitu zaio, zero bost, bost behatzi, hoita mazazpia malau, Ameka, eta gure sarietan, zer dugu zier aipatzeko, ebe heldu niz, hor, behar horretan eula berriz blogatu zait eskuiniko, zutxantzik. Sartzeuntan, jakin haintzin aipatu bainituen Donostin Boga-Boga festivala bada bertara joaiteko txartelak, Baditugu eta badu ere beste sari bat, hori istantean, ezanen izuat, ez gira hor den hilubak egin ari eskerrak, orain dena numerikoari uzten dugu eta batzuetan, ebara, holako sorpresa gertatzen zauzkigu eta ebara, hemen badut maitaldia festivala, heldu da, lotan deme, irailaren amaretik, oita batera Euskal Herriko hainbat. Txokotara ere urbilduko da eta lauleko baitugu Ibaua. Kolektiboaren ikusteko hori ireilaren amekan ostiralez Dona Paulen gaueko sortziontan ikusten ahalko duziena berazara, Boga-Boga festivala hori ireilaren amagetik amairura iraganen dena Donostina edo maitaldiaren kari Dona Paulen izanen den dantza ikusgahirako sartzeak baditugu beraz deitzen duzie guztian oita amazazpia malau Amekara, galdera simplea zen, nola pertsonalizatu dituzte hau bizi eta beharri prest pintze txapa horiek barin baduzi erantzuna deitzen duzi. Itzordu bat eta bestela aintzina seitu beharko dugu.
8: Jaun Andreo, horrein bai, hasi egingo gara!
9: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilare lau eta bostean! Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!
7: Artilea eta gereziak ziren txekatzen dituen hitzak. Segi dezagun aintzina ala ere. Eta da buk untxa, bukatzeko Sibiru Lapurdi eta Basena Forrotik kanpo joanen gira Gipuzkoaruntza mendi mitiko baten igaitera Aizkorri

0: Aitor Zabaleta, egunon.
1: Egunon hartzen.
0: Ara, ezautzen zaitugu, eta bidei eskerra egin, baina gaur entzuleek beste begi batetik ezautuko zaituzte, eta hasteko Xilabaren eremutik atera gira zure sortegira, eta zure sortegira ez da zeinai erri, Mendif, ezagun bat baita eta lasterkaldi bat ere lotua.
1: Hori da, Zegaman gaude, Goierri eskualdean, eta Zegaman izkorri estudiozun bezala mundu mailan ezaguna den lasterketa, baina askoz gehiago ere bada Zegama, eta espero dut Aizkorri eta Zegama gaur beste ikusmira batetik ezagutzeko parada izanen dugula, elkarrekin, eta agian zuk ere beste irudi bat izanen duzu hartzen.
0: Nik irudia egitekoa dut, ez baitut ezagutzen, eta bai, telebistan aipatu eta higi-higi. Bada jende, bestak dira?
1: Gaur, orain txea, amabietan hasiko dira, orain goizeko amaika terdia dira, beraz, 25 minutu barru hasiko dira herriko bestak, gaur mozorroen eguna, baina bo, egunero besta egiterik ez da, eta pixka bat mendira joan engira, eta gero agian gauean ingo dugu besta pixka bat ere ez.
0: Hori da, jendea bazen, Zegama Aizkorri egiterakoan irudiak ikusi, ba, ez dut ezautu, plazazen, eta beste itxura bat behitu, eta aipatu behituzu Goierri eskualdean, baina sartu naizelariko Idia Zabaletik, Ibarraren izena ere ageri zen, nola itzen da?
1: Aizkorpe Baiara deitzen diogu, hor badira Bosterri, Idiazabal, Segura, Mutilo, Zerain eta Zegama. Aizkorpe Baiara deitzen diogu horri, agerikoan bezala, entzuleak izan dute ikusi, baina hemen Zegaman Aizkorriri itxatxi agira, eguzkia ere lehenago sartzen da. Lehenago iuntzen du hemen Zegaman, beste toki guztietan baino, Aizkorri atzetik sartzen bai da eguzkia. Eta ba, gure bizitzan eta nortasun izaeran izugarrizko eragina duen mendia da Aizkorri. Gure nortasuna bertan zintzelatua da, hein handi batean. Eta ikusi besterik ez dago ze gertu dugun eta nola eragiten digun gure egunerokoan mendi honek.
0: Hori da, parean ikusten dugun eta sartzen gilearik Ibar Hortara sartzerakoan ikusten dugu pare eta ahondi hori. Hori da Aizkorriko katea eranen dugu eta baduk asko ala ere Aizkorrik?
1: Badu, bat oina gehiago, ala ere, Aizkorri mendizerra Aizkorri ematen dio izena, baina gailurren ezberdina ditu, Aizkorri justuki ez da altuena, baitu gure garaian Aitzuri erraiten zen zela altuena, baina aketegi erraiten dute gaur egun, 1550 metro ingururekin, ez nahi segur, ez kaso egin zenbakiekin zehatz, baina gailurri mitikoena, bon, ermita duena, lolekoa duena eta Aizkorri da, eta guri pare-parean geratzen zaigun gailurra Aizkorri da, eta guretzat berezina ere bera izan da beti.
0: Baitu dana da mendira ateratzerakoan, eben nire solaskidak pixkat deskribatzea, baina jaiten aldu dana da Aizkorri Zegama atorra duzula hor gainean publizitatea, zap, oskiak ere Zegama, baina hori, ez duzu ala ere trailer itxura hori, mendiko zaku normala, garaibateko Kolombia markako aizean mozteko gauza eta galtza luze batzuk.
1: Bai, bo, gero gumendian garai baten erropa zarrekin ibiltzen ginen, gure gaur egun ikustuzu, jendeak zea erropa irabiltzituen mendian, harrigarria da. Gero mendian ibiltzen ikustuzu eta erroparen kalitatea eta mendiztaleanak askotan ez datoz bat, ez da ongi erraitea, baina ez gumendian hola ibilizan gira beti ez. Deus gabe, ura edo zaku bat, zapatilak, orain bo, traileko zapatila dira hauek, egia erran zerbait ona ekarri dute trailek eta mendian ibiltzeko zapata onak dira. Baina ez dut korrikan ibiltzen diren entzat ulertze ditut beste zaku hauek ura intzinean ematen dena eta bar, oinez ibiltzeko ez diozten zu gehiagirik ikusten, baina bo, bakoitzak bere gustua, bakoitzak erabakitzen du dirua non eman, zertan eman, eta nik nahiago dut ostatuetan pintxo baten jatzen gastatu eta Salomonen gile delako horiekin.
0: Beraz, abiatzeko prestagian, iritik abiatuko girena, zure jan jazu, ona du, berandu iritsiniz pixkat, kasu, igorritan bazkaltzeko ordua behitugu, gainen jaren dugu, baina pintxo batekin hasten algira?
1: Baina, plazer bat duzun, jaten aldugu pintxo bat ostatuan.
0: Indar pixkat hartzeko. Bidea luzea zen, Sibirotik unat, bihor dut alaurden, euriarekin bihor dut erdi eman ditut.
1: Ba, behintzat hemen ez dugu euririk, atzo bildura bagin nuen. Hala ere, nahezu pintxo bat jaten dugu, nik patata tortilla goxo bat ere egin dizut. Patata omeleta bat egin dizut, ia zein nahiago duzun. Orain herrian jango duguna edo nik egin dizudana kaskoan jango duguna.
0: Ba, pentsatzut zura izango dela, eh? Aurrekoan, berlur hartu nuen, nire mendi ateraldi hortan, gaizki kalkulatu inoan, ezan diazu, iritik luzeagoa dela, egitik.
1: Bai.
0: Beraz, badugula bost bat orduko ibilaldia.
1: Gutxi gora bera, bai, 19 kilometro inguru ingo ditugu, ongi normalki, bai.
0: Aldiuntan untxa prestatutu geniz, eurikoa, farmazia, bi litroko ura, gian esango jazuk gainen badela ura eta bestegunerik, baina, ara, ikasten ditut beste batzuetako beldurretaz, beraz, beti imar da kasu, mendian, kasu norrikin joiten giren, eta orain oroitzen iz, nuen galdera zurekin, mendi ateraldi hauek antolatzerakoan, sare sozialetan ibili naiz, edo telefonetan nituen jendean argazkiekin ikusten menditsura eta beste, eta zu ikusi ditut mendiko ibilbide batzuk partekatu zenitula, eta horretik zurekin harremanetan sartu nintzen, eta jantzen idan, nire naiz mendizalea, ni oianekoa naiz. Ze aldatzen du oianeko gizona izatea edo mendikoa?
1: Be, ez dakit, nik mendira anitzu jaten naiz, hemen bai dut borda bat, eta bordan lan egitera, eta mendian gora eta bera ibiltzen gira anitz lanean, eta mendiarekin badugu lotura bikoitz bat, aixia, baina lana ere, eta geroa erronka ere, baina ez naiz asteburuan mendizal, ba, iritik mendira doan pertsona hori, bezik, eta nire honditu naiz oianean, egurra mozten, sasiak mozten, eta gehiago ikustu nire burua mendiko, mendizale baino, mendiko edo basoko, oianeko pertsona.
0: Baina usaila duna, ara, goitik bera, iztareak bezala, bakizu, aurrekoan batek egiten zean, nik nire lagunak maite du sasietatik ibiltza. Nik ez, eta nire laguna iztaria zenez, beti sasiena gibeletik zela, zu oianean gustorago, ezik eta harrietan edo.
1: Harrietan biziki gustora ibiltzen ez, maite dut, harrien gainetik saltoka ibiltzea, baina erraiten zu, gehiago izan da, behar batek bultzatua, eta ibiltzen gira mendian gora eta bera, be, gero pasako gira gainera, nire borda den lekutik, baina izan hor sortu gira, hor ibili izan gira beti, eta ez dugu, nik nire burua eta nire aitari galdetzen jozu, ez du gure burua mendizale bezala ikusiko, baina mendian ibiltzen ziren ahuntzak bezala, bertan sortuak baitziren, eta beraien ekosistema normala hori izan da, eta zaletasuna noski bai, baina ez, nik ezberdintzen dut pixka bat, iritik mendira datorren jendea, eta bertan sortu garenak, ez ezberdin ikusten da mendian ikuste dut.
0: Arrazin duzula pentsa zen aldut. Bon, ez gira sartu ez da behiretan. Are, gozen jatera eta gero ateraldia.
1: Bikain.

Tortilla patataren jateko gogoarekin, naizten orea, ordugu ere aintzina, segi dezagunare, itzordu nio bat edo ostokadara pasten izan, iz nire kalkuluak eiten osean bezala, eta zare, har dezagun ostokadaren berri, erran bezala goiz berrin pastu behar zen, goizuntan peharazo baten gatik ora. Tartin hau baliatzen dugu, haste guzian zehar aldudeko bidea hartuko behitugu, ez ditxu zabagotzen gana eraman, ten bai gaituzu, nahia Echeverri, l'OPP.

0: Asteontako ostokadan pertsona berezi batekin elkartuniz, hemen fruitu bilketa eta transformazio leku goxo batean, aski leku edera egiaxan urpildu bainiz una parte. Ez ditxu zabarot, segunon?
1: Egunon.
0: Goxo antzina, hemen arbolen artian errekain ondoan zure paradisu tipia da?
1: Ala erran daiteke, arro baitugu eta itzalian baikira, horrez baikira eguzki betian.
0: Eta hemen duzu ordean zure txea eta ere zure lantegia edo kontsideratzen aldoguna, zeiten duzuzuk?
1: Hemen dut beraz etxea eta transformaketa lekoa, eta inguruan ditut ere sagardiak eta fruitu txipi landaketak etxe inguru guzian.
0: Konfritu duzien bezala, ordean zuk fruituen biltzen eta transformatzen laniten duzu, nola izena du zure enpresak?
1: Beraz, marka gisako bat badut ene produktuekin, mamio deitzen dena. Eta hemen bildu fruituekin egiten dut sukratua den produktu gama bat. Egan nahi baita, badirela erresimentak, komputak, sirupak, bakiak, fruitu pastak. Eta pixka bat denetarik ene fruitu biltzeetan oinarritu ekoizpenak eginez.
0: Mamiño izena du hori da, eta zer da marka horren historia, nuntik aldu da?
1: Txalde hau amatik alabara pasatzen da, eta ni naiz bat hirugarren belaunaldia amatik alabara pasten zena, eta jatorrian zen Mari deitzen zen gure amatxiren ama, eta denek Mamiño deitzen zuten. Eta behaz begikliska bat bezala zen lehenagoko belaunaldiek Mamiño izena emanez.
0: Mari hori zen lehena ordean asitena proiektu honekin?
1: Ez proiektu honekin, etxea erosi zuena eta etxaldea ere man zuen lehena.
0: Eta zuri nuntik aluzo zu gustu hori, fruituekin hartzeko gustu hori?
1: Hemen aitatxita matxiek etxaldea zuten, lehen ziren etxaldeak bezala egen nahi baita askuntza bazela, baina bazela egunerokoan bizitzeko egiten ahaltzen guzia baratzea eta fruituekin. Txipitik aitatxita batxiekin transformatzen ginuen eta bar. Eta gero, 2000 urte inguru, jende talde bat bildu zen, fruituan inguruan proiektu bat zuen ere maiteko. Horren barne sartu zen gure aita eta horri da txikula sortu zen, transformiketa gela kolektibo bat. Eta kolektiboa gero txurrinduz joan zen, ni nire lanetik kanporatua izan nintzen eta erabaki nuen etxaldean plantatzia berriz. Eta fruituan ekoizpen hori jahanik tipia zena, baina bazena, garatzea eta osoko lanbide bezala egitea.
0: Ze erakargarria atxamaitan duzu lanbide edo bizitzeko manera hortan, zeta bizitzeko manera bat da azkenean ere?
1: Lehen-lehenik zen hemen egoiteko aukera, Euskal Herrian egoiteko aukera eta hemen zerbait sortzeko eta hazteko aukera, eta bertzalde bazena da kanpoan lan egitea, hori enetako biziki garrantzitsua da, eta kanpoko lana gero beste lakatzia eta jendek eskaintzen dituzten produktu horiekin guziekin.
0: Zertan da Mamiño marka, guai?
1: Sahartzen nahi, ni bezala. Aigira goiti eta beiti ahal bezala. Azken urte hauetan fruitua lukaitia gero eta zailago da. Kanbiamen handiak baitira kanpoan aroaren gatik. Kanbiamen handienetaik bat da negua desagertzen nahi dela. Eta neguan behar egin ituzkenak ardurenean udaberrian agertzen direla. Egan nahi baita aurroma handiak eta horako gauzak. Leheno, kanpoak neguak gehiago markatzen zuen, neguan horma, elurra, kalmatze denbora hori agertuz. Eta guai hori txipitzen aizauku, eta gure landariak nora ezean dira. Gu ere aiekilan bat, baina landariak nora ezean dira. Eta gauza bitxiak agertzen dira, lagazkenean berriz lilitzen dira, izerdia berriz partitzen da urtahilean, Arrunt, galduak dira pixka bat.
0: Isasoen guziak nahasi dira pixka bat.
1: Bai, markatze hori ez da gehiago giri. Hor, guai, uda gertu zauko maiatzean. Gorrileko aroa ukandugu maiatzetik landa. Eta guai ez dakigu zertarat gazan. Eta bo, itxusiena guai gaur egun da ur eskasa dugula.
0: Eta horrean desafio berriak baituzie, ziak ere maminorekin?
1: Laborantza guziak edo zein mutatzen izanik ere desafio berriak ditugu, izan gaiten askuntzan, fruitu gintzan edo zer ekoizpenetan. Zertarat buruz joan eta nola moldatu hori desafio handia da denentzat.
0: Ondoko urtei begira, berroa, ze proiektu gauzien maminorentzat berritasunik edo errealik agai berri batzuk, ez dakit?
1: Berritasunik ez dakit, ikusiko nola jokatuko den aro horrekin. Desafio handiena ene gustuko irautea izanen da. Ene landarek eta zuaitzek ez badautate fruiturik emaiten, nik ez dut giberean transformatzen al eta saltzen al. Beaz urteetan izan naiz albezan bat dibertsifikatzen ene fruitu gama. Gauza hainitz entxatuz, baina ara urik ez palin bada edo zer emanik ere ez da ginen. Hordion beaz ez dapzut erantzun finkurik emaiten algaldera hori.
0: Bon, bikain, zitsu zabarrotz, berroa urbilduko gira fruituar bolorian ikustea, toi?
1: Gotik, guazen.

0: Bergoizian txeitzeko aukera izanen duzio, sortzi eta erdietako berrietatik landa eskertzen zitugu Naia Etxeberri Lopepe agurtzeko tenorea jintzaut, pasaz azila momentu goxo bat musikaz gozatzera joanen. Baikira eta biar arte gaita izuat, hor izanen baikira, bertenorean izanuntza, eta gu da da, oraindik Euskal Irratietan.
1: Surfa, eguzkia, itxasoa, artea, musika, udala biarritzen.
2: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
2: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
4: Ipar horratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguardion entzule, Ipar horratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Oporretatik buelta, mikrofonoaren atzekaldean eta hitz egiten Aitorra Errazkin Basurko nauzue. Eta, bueno, ba, beti bezala, lehenik eta behin saioari hasiera emateko, ba, eguraldiaz, interesatuko gara. Beraz gaur temperatura altuekin jarraituko dugu, balioak aurreko egunekoak, baino apur bat basoakoak izan daitezke, baina hala ere da temperatura maksimako 30 graduetara iritsiko dira, balio hori ere gaindi dezakete. Zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira, baina oro har giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira eta han eta hemen ba ekaitzak izan daitezke. Osagaiko, haize bizia ibiliko da egunaren lehen partean eta arratsaldean brisa sartuko da kostaldetik. Eta azte artean odeiak eta ostarteak izango dira, ez egon kortasun pixka bat ere bai, orokorrean erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituko dira. Beraz giroa argia izango da orokorrean, hala ere ez egon kortasun apur batekin jarraituko dugunez, baliteke egunean zehar han hemenka zaparrada batzuk egitea, hori beharko eguraldiari dagokionez, eta esango dugunaren lehenengo partean egon mendebaldeko haizea ibiliko dela bihar, bigarren partean ba, ipar osagaikoa. Temperatura maksimoak jetxi eta 30 gradu azpitik izango ditugu aste artean. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditu hauet dira landuko ditugun gai nagusiak, berako herri lurretako 45 bordan dokumentatu zituen 2023an hasier gogortzak, berako bordak erakusketaren bidez emaitza herritarrengana zabalduz, iraganera begiratzeko modu bat da erakusketa hau, bere hitzetan, berako herriko etxeko atea zabalik daude iraganerako ba bidaia hau ba abiatzeko eta bueno, lan honen inguruko xehetasuna bilduko ditugu. Eta ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten ere jarraituko dugu, Errenteria Horeretako Talaios kooperatiba ezagutuko dugu. Ja, 12 urte bete ditu eta hain zuzen ere bai formakuntza eta bidelaguntza estrategikoan oinarritako diseinu eta tresna digitalak zabaltzen dituzte. Bukatzeko kronikaren tartetxoan, arrazakeriaren aurkako ahotsak tartean anistasunaren gaia landuko dugu, zer ulertzen dugun anistasunaren bidez, eta nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan horretaz mintzatzeko, beti bezala Gerard Carrere Sos arrazakeria erakundeko bakidearekin hitz egingo dugu. Horretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Gaur hasi dituzte Hondarriko Pasaia berrurbanizazio lehen fase berria. Udalak hilabete hasieran iragarritako aurreikuspenetan, baino hiru aste lehenago hasi dituzte lanak, izan ere hasiera batean fase honen hasiera irailaren 14ra arte atzeratuko zela aditzen eman zuten, baina azken asteotan egindako koordinazio eta plangintza lanei esker obraren antolaketa berrikusi egin dute, eta lanen hasiera aurreratzea lortu dutela aditzera eman du Estitxu Urtizbereak, hirigintzako arloko udal ordezkariak. Hondarribiko udala azaldu duenez egindako egokitzapenek eragin zuzen izango dute inguruko bizilagunen egunerokoan, izan ere obrek dirauten bitartean inguruko garajetarako sarbidea bermatuko da txapabidez, eta horren bestez ba hasiera batean aurrikusitako hiru asteko itxiera saihestuko dute. Hondarribiko udalak eskerrak eman nahi dizkie herritarrei eta bereziki eremu horretako ba garajen erabiltzailei obrek eragin ditzaketen eragozpenen aurrean erakutsitako ulerbenagatik eta lankidetzagatik. Bestalde, Hondarribiko jaiak ate joka ditugu eta udalak azken urteetan bezala aurten ere mugikortasun urrituko baguneak egokituko ditu jaietako hainbat ekitalditan. Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotziak aditzera eman duenez, mugikortasun arazoak dituzten herritarrek ere ospakizunez baldintza egokietan gozatu ahal izatea da helburua.
5: Ikusi genuen behar bat zegoela, ba, etorri zitzaigun ba, pertsona bat, mugikortasun murriztua daukana, eta ba, jaiak ere, ba, berdintasunean, ba, bizi nahi zituela, ba, eskubide gozoz, ez? Eta orduan pertsona honekin elkartu ginen, eta ikusi genuen ba, gune ezberdinak ezartzeko ba, aukera badagoela. Eta gune hauek ezarriko ditugu, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, bai, irailaren 6an kantineren aurkezpenean, irailaren 7an udalbatzak aurreskoa dantzatzen duen Arma Plazan, eta gero baita ere irailaren 8an alarde ikusteko gune ezberdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, ba, kontzertu ez gozatzeko aukera zabaldu nahi genuen, honetan lanketan ari gera, ba, pertsona hauek ere, ba, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko,
6: da. Kontzertu egunetarako ere, baina bereziki beno alardaren ibilbidean ere aukera izango dute. Batetik heltzeko, ez? Eta gero ateratzeko, baina gune bereziak izango dituzte.
5: Bai, ikusten genuna ere da gune bereziak ipintzen baditugu, irtenbide eta sarbideak ere, ba, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituak egon behar direla. Orduan ikusten genuen bai, irailaren 8an alarde egunean Damarri Plazan nahiko irisgarri dela, bai, Puntal edo bertako auzoetatik datozenetan, baino ere Arresilanda edo tik gerturatzen direnentzat, ba, bi kale hauek ba, nahiko irisgarriak direla, eta alde beritik ere, kale nagusi bukaeran Bretxako gunean horrere, ba, atzean ascensorea dagoen ez eta horrela, ba, horrere gune bat egokituko dugu.
4: Esan bezala irailaren 5etik 11ra Bentako estenatokian izango diren kontzertuetarako ezezik, espazio egokituak ezarriko dituzte irailaren 7an eta 8an egingo diren ekitaldi jendetsuetan. Hartara irailaren 7an udal ordezkarien aurreskuan Arma Plazan izanen dira, eta irailaren 8an alardea ikusteko hirugune egokituko dituzte kale nagusian, hau da Bretxan, eta Damarri Plazan goiz eta arratsaldez, eta arratsaldeko desfilean aldiz Sabino Aranan eta mugikortasun urritua duten pertsonentzat autobus geltoki berrian aparteko espazioa ezarriko dute. Udalak aditzera eman duenez engune horietako bat erabili nahi duten edo horretarako beharra duten herritarrek aldez aurretik eman beharko dute izena edo udalari jakinerazi espazio erabili nahi dutela, horretarako baz edo hondarribia.eus webgunearen bidez egin dezakete abuztuaren 24 honetatik 30-ra bitartean. Hondarribia Arraun elkartearen familia Zabalak ospakizun egune izan zuen atzo, 8etan emakumezkoen eskifaiari harrera egin zion herriak hermandadean, Bilboko bandera irabazki eta ete ligan ba gaiendu ondoren.

0: Bukera zareko Montzailen plaza jendez gainezka, izan zen neskei harrera egiteko, udan lortutako 8 banderekin hurbildu ziren arraunlariak txaranga, eta egun handietako doinupean Osertzaldai entrenatzailea pozik azaldu zen atzo, irmandadean jasotako harrera ofizialean, arraunlari gisa, une unkigarriak bizitu izan ditu bertan, eta oraingoan otsailaz geroztik egindako lanaren emaitza gozatu ahal izan du emakumezkoekin.
1: Bueno, eskerrik asko eta esan duzun bezala, leku berezi bat, oroitzapen oso politak bizitu izan ditugu hemen, eta polita da bizitzen jarraitzea, ikustea berriro ondarribiko jendea unkituta eta negarrez, eta rari gazteak ukitzea aukera hau bizitzeko esperientzia hau oso polita da, eta horren parte izatea da, oso pozik harro handi berea. Eta bai, izan bezala, negua gogorra da, guztiontzako da gogorra, egia da taldeak kristolan egin duela, iaztikan izan zuten jetxen ondoren etzen erresa, eta demostratu dute nolako kirolariak dira.
0: Benen Garmendia patroia ere pozik egindako balentriaren gatik.
2: Bai, hori da, azkenian lana eta bide luziak dakan emaitza politia hau da. Azkenian lan askoren ondoren holako gauzak lortzen diala. Eta maitza oso politia lortu deu, nahi genuna zan, erori baino oinez baino fuerte galtxa, eta uste bide hortan gaudela.
3: Atzo beldurra hartu genuen 7 segundu horiekin, eta esan genuen, ea bihar, bihar amonean, txapela.
2: Hori, azken momentun arte horra, azken momentun utzi daudena, eta hola izan, pentsio mantendu deu, eta ondo atea da.
0: Josemi Elduaien arraun elkarteko presidentea ere txol konten, zegoen eskekin, baina denboraldi moro bildu nahi endu eta kontxarekin eta Euskotren ligara igoaz playboffetan ere.
4: Ba, pozik, gaur bezalako egun batean nola ez pozik. Neska talde honegatik gehien bat, badake joan dutian, banaiko golpea hundi hartu zutela, kategoria galduta, baina bueno, elkartu intziren, neguan, aurrera elkar jarraitzeko erabaki hartu zuten, Miren Garmendia patroi dugula, eta bira, urte bat eta gero hemen gaude ete liga bozpatzen, eta orain ikan zuke esan bezala, helburu asko lortzeko ilusioekin, kontxa hor dago, eta nola ez, iraila bukaieran zailo faketorreko dira Euskotren ligara egotzeko.
0: Etorriko denari begira, baina udako lehiak utzitako zapore gozoarekin ospatu zuten atzo arraunlariek, baita udal ordezkariek ere, irmandadean, portuan elkartako herritarrekin batera. Igorren Panan Hondarribiko alkatea, egia da 8 bandera eskuratu arren, emakumezkoei ez endiete harrerarik egin bandera irabazteagatik, baina liga irabazi ondoren ospatu beharra zegoela dio alkateak.
5: Guri gabe berriro harrera bat izatea herrian pozgarria da, izan ere ohitura geneukan, bizitu izan ditugu garai batzuk astebururo ohitura geneukala harreraren bat egitearen herrian, eta azken bi urteetan harrerarik ez izateak nolabaiteko gabezi bat erakusle izan da edo, ez? Eta beraiei aipatzen nien bezala, ikidut sentsazioa nozbait espalarta izatearena, izan ere zuk esaten zenean bezala, aurreko urtean Hondarrun izan itzen justu, azken estropada hartan, ia mantenduko ote ziren ligan edo ez ziren mantenduko, eta liga galdu zuten. Aurten ere han izan naiz, eta lehenengo joki zirelari bigarren geratu ziren, eta baneukan arantza bat beraiekin, izan ere animatzera juten itzen aldiro, beti zerbait gertatzen zen, arraroa zena edo, ez? Eta bueno, Hondarribiko estropadan bandera irabazi zuten, eta orain liga irabaztea lortu dute. Eta nire ustez hau izan beharko luke auspo bat, ez? Auspo hartzea bai kontxari eta bai playoffari begira datorren urtean lehen mailan aritzeko, izan ere talde zoragarriak daude Hondarribin arraunean, ez? Herriko jendea, gazteak, gazte-gaztetatik banko mugikorrean hasten direnak ondoren nola egiten duten jauzia banko fijora edo trainerura, eta egunero ikusten ditugu entrenatzen udaran asteburu ere regatetan, eta ematen dizkiguten poz hauek herriaren izaerare ba, oinarri dira, ez? Eta herriaren izaera da egiten gaituena guzti hori, eta hemen plazara ateratzea eta ikustea herri bat, traineru hauen atzetik, ba, zoragarria da. Eta uste dut denok animatzen ditugula, beraie guri animatzen gaituzten bezala. Eta ba, hori da simbiosi bat, deskriba ezin dena. Hemen jarraituko dugu ba, beste Hondarribia Arraun Elkartea, izan ere kriston lan egiten dute arraulariek bakarrik ez, baitare Bolondres bezala aritzen diren beste ziento bat lagunek.

0: Ba, gaurkoan, berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko, alere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa, izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Piskat, ba, solasaldi sakon bat izaren dugu, zure arteari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa eginala horretuzko zarela pixka bat. Ba duzu zaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, eh? zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu, ba, denek bezala, ez, nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, ba, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti, beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra, hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere biziden ikortik. Orduan, zen pixkat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, aurrizten ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat bordak, ez? Zer gertatzen da berako bordekin? Ba, euneko hirurogeita marra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda bilduak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik ba, abeltzaintzarako erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, eta ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hortzegoen joku hori, ez, azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik antxuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba,

0: Kasi gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egontzen ikastolako areto nagusian jarri genuen eta ziren berako 55 borden argazkiak, holako mural handi bat, ez dakiz 7 metroko mural bat borda guztien argazkiekin. Eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera eta hierran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat batez ere familia hoientzat, gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia biltzera, ez dakize. Orduan hori gelditzen da hor, nahiz eta gero ja igual borda zuten erabiltzen edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia hoietan referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xutik dauden horiek, argazkietan agertzen dire. Baina, gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial txuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin hoiek edo argazki hoiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena gorpua oatze gainean etzanta eta mainire altxatu errekonozitzeko hau da halako persona da edo hori familia arteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zoaiena, ez? Garai hartan nik garrantzia handia ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu badakizu badagoela borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nire begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herriko txak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea, orduan erosi zuten seria eta jarri zuten pentsatu zuten jartzea herriko etxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herriko etxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen da hortik, baina da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki, xistrin horiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herriko etxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak, hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu ahal izateko.
1: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zuk uste duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
0: Ez da erresa, galdera erantzutea, ze batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzio aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erresa erabakia, eta hori gainan ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut, nire begietatik eta ikusi dudana bordetan da, naiz eta hondakinak izan, naiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere hartzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izan zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura erran dugu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura denbora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartzea gizpolit bat, modu batean, ez? Nire begietatik behintzat ikusten da haitz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba, erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinean desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektiba batzutatik, ba, gaiak ematen du haunitz, eta badakit eztabaidarako ere ematen dula eta bueno, baino luzea izan zen.
1: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu, ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zer ikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere haunitzetan islatu zuzure lanean baserria. Ez dakit baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere haunitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena, eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
0: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Ba zegoen Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserri handiak zirenak edo etxe handiak zirenak, ba zituzten borda baino gehiago. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagona mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin dudana da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak, ez? Eta hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kostiente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba altzateko iparraldean dauden etxeak adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba Mugarri aldetara edo Mugaldera dute eta aldiz Bertzealdeko Suspelako edo Bertze auzoetako bordek ba Bertzealdera, Santa Barbara aldera eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat hartzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean zer gertatzen ari den, ba bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da eta berez baserriak, ba bordak bezala dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba lanerako eta langintza baterako eta bueno, ba hola pentsatuak zauden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitz kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire, eta saiatzen dire gehienak nik uste dut bere modura benpen arkitektura hori lehenagoko arkitektura hori mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida ba etorkizunean zer egin baserriekin ez ba baztakitera hor dago bat zere Lapurdiko eredua ba ari dire ba baserri handietan apartamentu txikiak egiten eta familiak lehenago familia ziren 15 personakoak edo 20 personakoak orain dire 2 3 edo batekoak eta ordun gizarte aldatu denez ba etxeak ere bai ez eta bueno baserriak ere ez daude salbu nik uste dut dela gai bat alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela, eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba, bizko bat udalean dagoenaren sensibilidaden arabera, eta bueno, pues, beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dute aldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela eta baina bueno, bai, ez dakit nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bada ere eta uste dut hitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
1: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea, eta gai izan behar gara ere, jakiteko zer egin honekin, eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten alda, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba, gian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Asier, uste dut, hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen, bada lana, eta hiru urte pasadira jada, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
0: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Egin gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako konpromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dut denbora bat, baina gero ez du aile inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inun bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut egiten ari naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko errekari buruzko lan bat Jon Abrilekin batera eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat Ribera beka izena duna eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen. Orduan hasi gara beran eta itsasoraino joanez, ba bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen hoiek biltzen eta aldi beren argazki batzuk egiten ari naiz. Eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean. Eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina bueno, ez dakit.
1: Sekretua. Hori edo.
0: Ez da sekretua ere, baina bueno, ba igual antzinego pixko bat itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba igual aipatuko ditugula saio.
1: Ba, beti izanen duzu hemen antxete erratean toki bat. Mila esker elkarrizketagatik eta nahi duzun arteaz.
0: Mila esker zuei.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
3: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
3: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-18-23-29 telefonoan.
4: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Ordu batak eta hogeita amabos minutu pasatxo ditugunean aurrera jarraitzen dugu ipar horratza saioan eta kronikaren tartetxoarekin jarraituko dugu arrazakairean aurkako hautsak tartearekin anistazunaren gaia izango dugu izpide eta horretarako beti bezala gera karrere sos arrazakairea elkarteko kidearekin itzeingo dugu. Ongetorri arrazakeriaren aurkako ahotsak irratsaioaren bigarren saiora eta gaurkoan anistasunaren gaia izango dugu izpide. Zer ulertzen dugun anistasunaren bidez, nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan, zer gizarte bidezko eta inklusiboagoa bat eraikitzeko zer egin dezakegun. Guzti honetaz hitz egingo dugu beste gai batzuetaz ere bai eta beti bezala horretarako Gerard Carrere Errenteriako sos arrazakeri elkarteko kidea dugu. Gerard, zer moduz?
5: Ondo.
3: Beste gehi potolo bat, oso azken finean anistasuna, aipatzen dugu. Bagoaz horri buruz hitz egitera. Lehenengo galdera izango zen, nola definitzen den dosoz arrazakeria anistasuna eta zergatik da garrantzitsua?
5: Anistasuna da bakoitzaren gizarte honetan jende asko bizi gea eta bakoitza bere ideiak, bai politikoak, bai preferentzi kulturalak, bai identifikazioak, bai azken finean gaur identitatea, bakoitzaren identitatea formatzen da elemento askorekin. Eta gaur egun zarekin gehiago. Badaude gaztea gaur egun, egunero etuen direla japoiar batekin. Ez? Izketan, por ejemplo, ni zautzen dut inglesa.
3: Bai.
5: Praktikatzen dutenak. Orduan gaur egun anistasuna gizarte barruan sartuta dago atope. Uh-huh. Asuntua da, nezat, eztabaida honetan sartzen dana, anistasunaz hitz egiten duenean, esaten zatitu egiten dugu. Alde batetik, bertako jendea den anistasuna, oideiak, eta kanpotikan etorri direnak, ez? Hortaz hitz egiten. Orduan, zehaztu behar dugu anistasuna zertaz hitz egiten.
3: Puntu garrantzitsua da hori.
5: Bai, zerraitik gure etorkinak aparte, esaten gaur egun, egun artean eske desberdintasun asko dago.
3: Bai,
5: asko dago. Orduan, esan nahi dugu desberdintasunez taz hitz egiten egianian, esaten dugu, nola integratu o nola komunidadean, integratu edo komunidade bat egin, kanpotikan etorri den jendearekin.
3: Hori da.
5: Orduan, hori beste gauza bat da. Eta askotan, esaten dugu, nik onartzen dut, nire seme alaba izatea, un friki del pop koreano,
3: bai.
5: Bai, hori ez du euskaldun kulturarekin ezer esan nahi, baino bertakoa delako, nire semea alaba delako. Ahora, etortzen da marrokiar bat bere pelikulakin eta esaten dugu, ez da desberdintasuna, eske hori ez da gure kultura.
3: Yeah.
5: Eske kanpotikan orduan ja hortan ni uste dut zehaztu behar dugula zertaz airean hitz egiten. Orduan esaten dugu, eskener seme alaba, por ejemplo, eskubidea daka bertakoa delako, nahi duna egiteko eta nahi dun bezala pentsatzeko, baina eske kanpotikan zergaitik, zu kanpotikan etorri zea eta zergaitik kanpotikan ekarri ekatzen duzu zure ulertzen, orduan eiaigea pentsaten bertakoak eta kanpokoak, los de aquí, los de allá, hortaz hitz egiten, orduan ja ez gea desberdintasunaz hitz egiten, o multikulturalidadea, o hitz egiten, aigea beste faktore bat sartzen, horren azpitik, eztabaidan azpitik beste faktore bat.
3: Bai.
5: Eta horregatik ni pentsatzen dut, zehaztu behar dugula pixkat, eztabaida zertaz aigean, eta nolabait aurre bat o erantzun bat emateko, ez?
3: Eta zein dira gaur zure ustez, gaur egungo gizartean anistasunaren aurrean, ditugun erronka nagusiak aipatu dituzu batzu, baina pixka horri buruz.
5: Ni uste dut erronka nagusia da onartzea, hemen gaudenok denak berdinak gehala, berdinak gehala. Eta bakoitza eskubidea dakala bere identitatea, identitatean bizitzeko. Besteak ez badu eragintzen. Hoi da, nolabait. Osea, lortu behar dugu komunidade batean bizitzea, denak elkarrekin eta ondo bizitzea, errespetuarekin, baino errespetatu behar dugu bakoitzaren identitatea eta nola bizi duen eta azken finean laikotasuna hori da. Laikotasuna ez bakarrik erreligioa begira, baizik beste ideiaren aurrean, ez? Gizartea nolabait eta instituzioan neutroak dira, eta azken finean da espazio bat nun bakoitza bere identitatea, bere bizimodua posible izan behar du aurrera ematea. Orduan, horrekin, ni uste dut lan egin behar dula eta kriterio horiekin lan egin behar dugula.
6: Eta, bueno, zentzu horretan, SOSA Arrazakeria elkartean, bueno, ezakit, zer proiektu garatzen dituzue, anistasuna bultzatzeko eta diskriminazioa kaso honetan ba saihesteko?
5: Bai, bueno, guk anistasuna ulertzen dugu ideia berdina errepikatzen nahi naiz, ez? Eskubide berdina bezala. Eskubide eta behar, osea, derechos y deberes, dana berdina dazkagu, izan behar ditugu eta horren aurrean ikusi behar dugu. Eta gero, diskriminazioen aurka guk lana asko egiten dugu, azken finean SOSA Arrazakeria horregatik sortu zen, diskriminazioen aurka lana egiteko, tratu berdinak denak izateko, eta gu gehien bat egiten dugu nolabait diskriminazio egoerak nolabait salatu, tratatu baita ere, zerbitzu bat dakagu berdin deitzen dana, bai. Nun persona guzilak, etorri guzilak, diskriminata sentitzen badira posible dute etorri, eta, bueno, atentzen ditugu, eta ikusten dugu kasu bakoitzan nola lana, diskriminazioa dagoen edo ez, hori baita ere, askotan pertsona batzu esaten, ez, diskriminata izan naiz, baina igual esaten dugu, igual hori ez da diskriminazioa, beste gauza bat da, baina diskriminazioa ez. Orduan, nolabait, da zerbitzu bat pertsonek erabiltzeko, eta horren aurrean, ba, ikusteko bitartekaritza beste aurreko programan itzein genuen hortaz ere, importantea da. Eta, bueno, horren inguruan, lan egiten dugu.
6: Eta eskoletan, eta hezkuntza sistemana, zure uste nola landu beharko litzateke, gai hau?
5: Bueno, eskolan, badago, digamos, egoera berezi bat. Normalean, eskolara joaten diren gazteak, ez dira inmigranteak. Bertako gazte, semeala gaztea dira. Orduan, baino, askotan, komunidade batea asignatzen zaio, ez? Zu nola Senegal baten semea zea, ba Senegal darra zea, ba, eta seme hori ez da, mutil hori ez da hola sentitzen. Orduan, ikusi behar da nola bait, baloratu pertsona ekartzen duten ideia edo kultura edo berdinak, zerra, azken finean bere familitik ekartzen dituzte, por ejemplo, hizkuntzak, baloratu behar dira, baino beste aldetikan denai berdin tratatu behar zaie. Denak azken finean eskolan joaten diren mutilak eta neskak, danak mutilak eta neskak dira, berdina dira, eta berdin tratatu behar zaie bertakoa diren bezala. Eta beste gauza da, familie, eskolan beste referente bat, familia dira. Orduan, importantea da, por ejemplo, eskoletan, gurasoen arteko elkarteak hori familiei, por ejemplo, babesa ematea, sentitzea komunidaren parte direla, eta azken finean badazkate nolabait erreto berdina, dira semearen ezkuntza eta ondo, eta eskolak nolabait bere funtzioa kuplitzu behar dutela, ez? Orduan, erabili nolabait espazio hori, komunidadea egiteko eta jendea nolabait komunidaden barruan sentitze arazteko.
6: Eskuntzan aipatu doi gakaskuntzan, baina bueno, beste arlo batean adibidez enplegua. Enpleguan baitare zure uste zein eragindu anistasuna kasu honetan, zer neurri interesgarri izango ziren martxan jartzea kasu honetan diskriminazioari aurre egiteko?
5: Bueno, bai, guk aurreko azkeneko bi urteetan berdin programaren barruan hori tratatu dugu, bale? Eta konturatu ginean, por ejemplo, hegoaldean, por ejemplo, langabetza etorkinen artean asko zehundiagoa zela bertakoaren artean. Por ejemplo, bikoztu iten da. Azken urtean jatxin da, lan asko sortu da, jatxin da, baina mantentzen da, ez? Orduan, guk egin genuen ikerketa bat formakuntza planetan eta lanbiden eta ikusi genuen, eta zel, bade elkarte batzuk insertzio laboralean lana egiten dutenak, eta konturatu ginean kursoetanetan etorkinak gehiengoa zirela. Orduan, zergaitik da hori, zergaitik... Orduan ikusi genuen, enpresetan askotan badaudela aurre iritxe eta estereotipoa zenbait pertsona, etorkin pertsonak kontratatzeko, eta gehien bat postu kualifikatuan. Orduan hori arazo bat dago. Orduan lan egin behar da, enpresaren barruan, pixkat horren inguruan. Beste aldea da, nola baloratu etorkinak ekartzen duten bere herrialdetik ekartzen duten formakuntza. Arazo handia daude, por ejemplo, formakuntza horiek, homologatzeko. Arazoa handia daude. Eta badaude, gaina, formakuntza batzuk homologazio hori gabe posible izango zutena lan egin, por ejemplo, ingeniero informatiko bat, mediku bat igual ez, baina ingeniero informatiko, baina ez zaio baloratzen. Pentsatzen da, ingeniero bat, Senegalen formatu bada, ez da hemengo, ez da benetazko formakuntza bat, ez da baloratzen, ez? Por ejemplo, hori ere importantea da. Orduan, homologazioa eta kanpotikan, eta geho, badaude, de hecho, sektoreak, osea, etorkina gaur egun, lan egiten dute sektore prekarizatu, por ejemplo, ostalaritzan, eta etxeko lanetan, eta baita ere agroindustrian lan egiten dute. Zerraitik, sektore horietan, baldintza laboralak oso kaskarrak direnez, bertako jendea ez du. Hortan lan egin nahi, orduan etorkinak, orduan horrekin, por ejemplo Gipuzkoan, egunetikan ostalaritzan erena etorkina da. Bai. Eta askok, eta bueno, etxeko lanetan, por ejemplo, ez du beste, izango litzake beste programa bat, ez? Bai. Nolabait,
6: laburrean nahi patuko du, bai, hori da, horri buruz.
5: Baina, bueno, alde batetik, enpresa dazkaten... aurre ditxi eta estereotipoa kontratatzeko. Beste aldetikan formakuntzaren balorazioa, eta beste aldetikan sektorializazioa, lanetan, hori uste dut direla hiru, digamos, gako importanteenak.
6: Aipatu dituzu etxeko langileen egoera, horretaz luzez mintzatuko gara, baina horrekin lotuta esango dugu baitare emakumeak, emakume etorkinak. Nola bizi dute? Kasu honetan ba, emakume etorkinek anistasunaren gaia eta zer erronka berezi dituzte?
5: Bueno, etxeko lanetan, esate duzu, orokorrean?
6: Bueno, etxeko lanak lanetan ere bai, baina orokorrean izango zen, pixka bate.
5: Bueno, ni uste dut, badaudela askotan... digamos, egoera kontraesanak. Alde batetik, nik izagutzen duten emakume asko, por ejemplo, beste herrialdetik etortzen direnak, eta askotan, por ejemplo, bakarrik etortzen direnak, emigrazioa. Alde batetik, sentitzen dute halako libertade zentzu bat, osea, o sentzazio bat, ez? Zerretik, bueno, bere herrialdetan askotan familia zaintzen dituzte, eskonduta daude edo ez, baina herri txikietan, eta bueno, beste mundu bat irikitzen da emakume jabentzat, ez? Zerretik, bueno, independentia dakate, lan bat dakate, historioiek, ez? Orduan, alde batetik, ni uste dut, hori baloratu iten dutela, gure gizartearen dagoen gaur egun emakumeengan ba, libertade hori bere herrialdetan askotan ez dagoena, ez? Baina beste aldetikan sufritzen dute estereotipoa, por ejemplo, gizonen aurrean, por ejemplo, irudi hori esotikoa eta sexualizatua, por ejemplo, askotan hori sufritzen dute, bai? Eta harremanetan, por ejemplo, asko ematen da. Eta geho, bere lanetan, por ejemplo, errealidadea da, lana, gaur egun, emakume etorkin batentzat, bere lan nagusia izango da, zaintza, eta etxetan lana egitea. Eta gaur egun etxetan eta lana egitea, ba, lan oso gogorra da.
6: Bai.
5: Eta eragin asko egiten dio, segun zebalditzen azkan, askotan oso txarra dira, bere osasunean, bai mentala eta bai fizikoan. Hori oso importantea da, bai.
6: Bueno, beste galdera eta gai zabal bat, baina, bueno, laburrean alpaldima da pixka bate baitare erantzuteko, sakonduko dugu hori buruz noski. Zure uste, zein da hizkuntzaren eta, bueno, kulturaren garrantzia, bueno, anistazuraren inklusibo bat ba, lortzeko orduan?
5: Bueno, hizkuntza komunikabide bat da. Eta orduan, etorkina prioridadea da komunikatzea. Orduan, beraien prioridadea, eta normala da. Orduan ez da berdina etorkin bat Donostira edo Baionara joatea. Gazteleraz edo frantzesez izango da bere prioridadea.
6: Edo irurara joatea.
5: Irurara joatea. Por ejemplo, badago komunidade hundi bat asfalditik, por ejemplo, Lekeition eta Ondarrun senegaldarra direnak eta bueno, euskara egiten dute baino kostakoa, kosta egiten dena ulertzea nintzat, ez? Orduan jendea adaptatu egiten da. Eta gero badago beste pauso bat, nun posible dugu gizartea, pertsonei sensibilizatzea, beste pauso bat ematea, eta zerretik ez duzu euskeraz hitz egiten, edo arabiarraz ikasten, ez dezu behar, baina kulturalki interesgarria izango litzake. Orduan, arazo bat bezala ikusi beharrean, neurriak eta bideak jarri behar dira nolabait jendia sensibilizatzeko, motibatzeko, eta dazkagun nolabait gaur egungo gizartea eta Euskal Herrian ematen digun aukera beste hizkuntza bat hitz egiteko, ni uste dut jendiari motibatzen behar zaiola, eta bide horretatik ni uste dut lortu ingo dugula, etekin gehiena ateratzea gaur egungo aukerei, ez?
6: Hor, esango dugu, gizartea, egia da, geroz eta nitzagoa bihurtzen ari dela,
5: bai.
6: Baina, zure ustez, nola prestatu behar gara, etorkizuneko, bueno, ba, erronkei aurre egiteko, laginak bota dituzu ez, pista batzuk bota dituzu garko saio honetan, baina nola prestatu beharko ginen?
5: Arazua dago, nireztat, etorkizunea begira orokorrian, gaur egungo ikuspuntua dela oso distopikoa, alde guztietan. Dela 40 urte zan horrela. Etorkizuna izango zan futuro luminoso, ez? Eta denak esaten genuen, jode, etorkizunea begira gauzak aldatuko dira, hobeto biziko gea, gizarte asko ze hobeago izango da, ez? Orduan gaur egun kontrakoa, ez? Nahiko ikuspuntu zentzaio pesimista dago etorkizunea begira, ez? Eta gehien bat bildurra dakagulako etorkizunari. Orduan nahiko konservadorea bihurtzen ari gea.
6: Bai.
5: Orduan ni uste dut arazo handiena hortik handi joala. Eta imigrazioa eta etorkinak nolabait gaur egun beste faktore distopikoak jartzen dute hor, jende askoren aurrean, ez? Bueno, badago teoria bat, la de la gran sustitución, por ejemplo, hori nolabait lantzen duena eta beldur hori lantzen duena, ez? Orduan nik esango nuke, ez dakit optimistagoak izan behar garen, baino negozio txarra dela beldurrarekin etorkizuna hartzea. Osea, beste modu batea ikusi behar dugu, arazoa konkretatu behar ditugu, alde batea utzi behar dugu beldurra atzatzen diguten teoriak eta pertsonek eta komunitate bezala ikusi zer egin nahi dugun eta nola bizualitzatzen dugun etorkizun positibo bat eta justo bat eta denon artean egiten duguna. Orduan ni uste dut hasieran egin behar duguna pixkat mentalitate hori aldatu eta beste bidea zerbait bestela negozio txar bat da.
6: Bai.
5: Orduan ondo bizi nahi badegu beste modu batea pentsatu behar dugu eta hori izango litzake niretzat gaur egungo lan importantena, nola buelta eman, nola bait mentalidade horrei.
6: Azken galdera bat zer esango zenieke anistasuna, beraztasun gisa ikusten ez duten pertsonei.
5: Bueno, asko galtzen aitiena.
6: Bai.
5: Eta geho zer gertatzen da, bide horretatik arazoak ez direla konpontzen. Osea, esate dizut, jendea ez duna ikusten, eta, bueno, ezke historiari begiratzen badiozu, beste bide batetik eraiki dugu gure gizartea. Eta gure gizartea gaur egun aldaketa handiekin hobetu dugu. Orduan, ez dakit, zer esango nioke, bueno, beste modu batea ikusi behar dituztela gauza, baina hori da ja oso pertsonala eta bakuitzak ikusiko du, nola bentsatzen duen, ez?
6: Bai. Bueno, ba, azken finean baitaren mezu horrekin gelditzen gara, Gerar, esker mila beti bezala ba gurean izatagatik. Mila esker.
5: Zuei, eskerrik asko.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.

Ba, hola, xe, doinu hauekin agurtzen gara gaurkoz Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu. Aldetik, besterik ez, eta esandakoa bihar arte, aio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

gaixotaune hontan esaten duna. Erantzun gailu bat baino ez dut. Gaixotaune hontan esaten duna. Badirudi mundu guztiak uste duela.

AIRK Radio. AIRK Irratia baino gehiago.

setan.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: Ordurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
1: Arte desberdinen deskubritzea.
0: Aurten antzerkia.
1: Peio Berterretxekin.
0: Kantua.
1: Camila Zubeldiarekin.
0: Arte plastikoa.
1: Batitia Altzuetekin.
0: Norendako.
1: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
0: Nun.
1: Hortzaize eta Irisagin.
0: Info eta izen emaiteak.
1: Proiektua bal@gmail.com. Zauzte Euskaraz, aktibitate berri baten gozatzerat.

0: Уда!
1: Уда!
2: Уда!
1: Уда!
3: Euskal Irratietan!
4: Euskal Irratiak! Euskaldunak direlako!

Getxoko biztaldea naiz, ta ona autobusa bakarrik dator. Autobus bat orduro beraz ez galtzeko adigon behar zara, ta autobus bat orduro eltzen delekuaren gainetik super

0: Minguette la Joyeuse, Bastidan, Asteburuntan.
1: Agorilaren 28an, Arratseko 9etan, kontzertua, Kukain. 29an, Arratseko 7:30etan, poesia irakurketa. 30an, Arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera Anitzerekin.
0: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
2: Udada.
3: Zer?
2: Udada.
3: Hein?

0: Arestihun Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuei galdi deio eskui hartzeko irungo mugen otonaien apurtzeko. Frantziak muga itogune bihurtu diala, hortako EAJ-ak Madridi galtegin deio implikazio handiagoa Frantziako agintaiek iran harremanetan sartzeko. Ohitaz dezagun irungo otobidian oto hanitz herriko bidetaik igan diela, horrek otogalkadua handiak ekarri dutilaik. Azkenean lepoatzen die Frantzien jabakiak beste gaintian pairatzen dutila. Ohartzeko idahuntan kajik humidu ebilgailu igandia irungo mugatik, hotz igan urtean beno ehineko sei habo. Ohitaz ezagune bai, Jose Antonio Santano iruneko aizapez ohia, oai Espainiako garraioetako estatu idazkaia dela haren afea untsa ezagutzen dila. Eta Ipar Euskal Herriko teekoizleentakoe bai urte txarra da aurtenkua. Daguni gantin, Ipar Euskal Herriko lau ekoizlek borten zabaltziak antolatuko dutie ben te alhoren ezagutazteko eta hortaz baliatugia berotien ondoio ez pairat aipatzeko. Mikel Esklabadonek usteitzeko ilgoratia ekoizten du, 2008an hasi zen lehen zankoen lantatzen eta hoiko egunean 5.000 nantatuk dutu hektarea bateko emian. Igen urtean himetzu kildo bildu bazutien eta 25 kilo biltzea espe bazien aurten, azkenean 17 baizik ez dutu bildu aurten. Noiz hasten dien usta, aipatzen daiku Mikel Esklabadonek.
1: Gutxi gora bera hasten da martxoaren 15ean, inguruan 15 gehian. Gero ez da goizago lare, eta normalki gauzak ongi jotema dira, gorila erditxu arte goten gira biltzen, ostok biltzen. Horten ekaina erditxuan gelitu gira. Azkenan ekstremo guztiak okan ditugu, ba, negu bukaeran edo da berri asiran eurik gehiagio okan dugu, landarearen zata. Beraz, emiki pusatu da, eta gero ondotik zuzenean okan dugu idorte edo berote hori, bereziki, eta gehiagi azkenan askotan aipatzen dugu zemat ur erori den, baina ere guk zaintzen dugu nahinitz, da ez eta sun portzentai hori, ez edo airean eta askotan hemen dugu eguneko berroita mar, irrogei inguru egunero, eta hori bikaina da teharen zat sustut hemen, un oian erdien giren, beraz aske jesada hau lortzea, eta horten lortu gira kasik egunero eguneko gehi inguruan ginela, ez eta sunaren zat. Baz biziki doja da, eta hori gehituz temperatura gorak eta gure eskasa, ala ere, ba, gindu teak azkenan ez da hil, kusen alduzun bezala telandareak bizirik dira eta horren aletik ez da batera arazorik, pundu baiko gara, zegur ez dut batere ureztatzen.
0: Eta erramezalaren borten zabaltziak eta bizita gidatiak antolatuik diate bigarren aldikoz, baidu niban elohitzune, ustaritze, makea eta urdat xantarazin, igante juntan agorilen 30ean. Sartzia libre bada, kasu lekiak aitzenetik hartu behar baitia, hortako tea itzuliatiaka FR webgunilat juiten haltzide. Eta itzuli batetik bestirat jungitin aldi juntan piripita solas buelta, bueltak behiugaren etapa behitu aldi juntan. Von Romen urentzen da egunkua, gruizanetik abiatuik, eta jakin hor 25 kilometra baizik ez dira batzen aitzinean diener, jakitez, bai gibele endo pelotoia 24 segundetan diela. Azpimarratzeko bai egunkua lehen mendi etapa dela, eta baiti goiti mendia baizik ez dira beraz etapa urentzilat arte. Beste kirolen aldetik garaziko garatenian bada kanbio, astelen juntan azkenian aitzin partidaik ez da izan eta larretxea ez da aiko eta hain ordez maiz aiko da. Ez azkenian horre bai taldiak kamiatuik izan dira, trukatuik, eta maiz aiko da Rekaldek ilan, ospital eta Unai Etxeberrien etzian. Jakine bai gaur zesta punta badatek ila miarritzen, eta Joko Garbin ebai open lehiaketan bigarren eguna, senperen date sarri zazpionetan, eta hortan Izoko eta Joregi Berri Pelle Trat aiko dia la rondo frantzistegi eta erasunen bai etzian eta sari berri jabuxiko sei honetan.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

Egun bero baten ondutik, gela ilun batean film on bat gozatu. Uda da Euskal Irratietan.

Maritrapuzarinar arteko sasi artean jaiua. Maritrapuzarinar arteko sasi artean jaiua. Egungo bere ez tonikusi eure garrian gorua. Egungo bere ez tonikusi eure

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien. Nafarroa garaiko. Presidente jauna.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

Scroll-like trials.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

Ketxe inguruan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den, denak doa zarrasta kankak trabatuta. Kafea iten duzu gonbidatu entzat, norbaitek apuntatu honi besteak beste horri denek diote, atxeden hartu behar duzula, baina ez duzu horren beharrik.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK onegiten zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous fait voyager.
1: AIRK, Irratia.

busted. I'm broke. No bread. I mean, like nothing. Forget it.

zan, suge bat agertu zan, bere hor zorroztua erakutsi zituen.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, la chaitzen, saituen irrati digitala.

A-I-R-E-K-A, Iratia. A-I-R-E-K-A, liluratzen zaituen, irrati digitala.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

What? What?

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

bertako edoa. Horretan gora da bintza, orkitu nahian bizitza. Zure barrurako

0: AIREK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIREK, la radio.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.